0: 全員 家を出たというか、大学に行きましてですね、
1: はい、
0: はい、
1: 寂しい、
0: まあ寂しくはない思ったほど楽しさ寂しくはないですけど、
1: はい、
0: うん、やっぱなんかやっぱ生活が変わりますよね。
1: それは変わりますよね、
0: うん、なんか僕あの洗濯物担当なんですけど、
1: はい、
0: 洗う量がもう全然少なくてね、
1: うーん、うん、
0: 自分の分とまあ奥さんの分とだけだから
1: うん、うん、
0: そうそうそう、まあまあそんな、まあ、まあ変化はありましたね。
1: でも洗濯担当とかあるんですね
0: そうそうそう、あの洗濯、はい、あの洗濯機回して干して畳むまでね、はい、
1: あ、なるほどなるほど、うんうん、でもそれで言うとうちは確かにあの私が作るのでご飯を、
0: うん、
1: まあ、そういう意味ではあの旦那さんの方がお皿を洗うとか、
0: ああ、
1: なんとなくなんとなくの分業制はありますけど、
0: ああ、そうなんですね、うんうんうん、はい、
1: なるほどな、
0: まあ、そんな変化があってます。
1: なんかあれですね、別れの春でもあり、あとかつ、うんうん、なんだろう、新しいスタートの春でもありというところで、
0: うん、
1: ただまあ5月の連休も近づいてきてるっていうタイミングかなとは思いますけれども、はい、まあ、なんかあの5月の連休ってったところでですね、まあ、連休中というよりはあの平日にはなってしまうんですけれども、あの今年の5月1日っていうのが、
0: はい、
1: まあ、毎年あのまあ、突然水俣感あるんですけど、うん、まあ、ちょっと先週末行ってきたこともあり、
0: うん、
1: でかつ、まあ、5月1日っていうところで言うと毎年慰霊祭っていうのが行われている、まあ慰霊式が行われてるんですけれども、
0: 5月1日ですね、
1: まあ、今年はですね、はい、5月1日があの公式確認から70年っていう結構、まあ、大きな節目の年でもあったりするので、うん、まあ、そういう意味ではちょっとあの水俣に実は私ここ5年ぐらいずっと毎年というか毎年何回かですね、あの通い続けたりしてるので、そんなお話もできたらななんて思っております、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、わかりました。
1: まあでもね、私、まあ、実際あの水俣出身でも何でもないので、
0: うん、
1: そういった意味だと、まあ、よくなんで水俣にあの通ってるんですかみたいなことを聞いていただくこととかが結構多かったりするんですけど、それで言うとあの、まあ、私は水俣出身ではないし、うん、なんならこう水俣っていう地域について初めて知ったのは、まあ、多分多くの人と同じで、その、まあ、水俣病っていうものが教科書、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: に載っていると思うので、
0: うん、
1: まあ、そういう意味ではそのタイミングっていったところで知ったっていうのがあります。で、まあ、ただ、
0: うん、
1: でも、まあ、なぜ行くことになったのかみたいなところで言うと、
0: うん、
1: まあ、全然あの違った出会い方というか、
0: うん、
1: していて、あの2020年出版の常世の船をこぎてっていう、まあ、ちょっと昔発売された本のリバイバル版の本が、
0: うん、
1: あのまあ、水俣病を経験された方の、
0: うん、
1: まあ、聞き書きというかその人が話したことをまあ書いた感じの本が出版されていて、でそれをあの2020年くらいのタイミングに、まあ、それが知人 の, あの出版社から出てたっていうのもあって、まあ、いただいて読んだっていうのがきっかけだったんですよね。
0: な
1: ちなみに実は水俣って本当にたくさんの、まあ、水俣病に関わるのもそうなんですけれども、もともと水俣ってその、まあ、水俣病の、ね、が起きる前からも水俣という土地はあるわけで、
0: うんうんうん、
1: それこそあのね、いろんな西南戦争とかそういったところの歴史とかでも出てきたりとかするかなと思うんですけど、あ、そうなんですよ、あの県境なので、
0: うん、
1: まあ、ある種島津、ね、あの鹿児島と熊本の境にあるので、
0: あ、南の方なんですね、
1: あ、熊本でも、そうですよね、確かに皆さん、でも九州の人でも水俣がどこにあるのかってあんまり認知されてないところもありますよね、
0: うんうんうんうん、
1: 確かに確かに、いや、そう、そういう意味だと少しあの車を走らせればすぐ鹿児島に入っちゃう。
0: へえ、そうなんですね。
1: そういうあの熊本の中でももうほぼ最南端
0: の
1: ところにあって、
0: うん、
1: で、あのまあそうなんです。だから、まあ、行ったこともなければっていうところだったんですけど、まあ、その本読んで、
0: うん、
1: あのでそれでなんか全然私知らなかったなっていうふうに思って行ったっていう。うん、まあ、そんな感じ、あの行ってみようと思ってまず行ったっていうのが、
0: その本をきっかけ、
1: そうなんです、うん、ちなみになんか水俣って言ったところで言うと基本的にはやっぱ教科書のあの校外のところで習ったなぐらいの印象ですか。
0: だからやっぱりこうなんていうのかな、まあ、社会のキーワードを覚えなきゃいけないっていう

0: いう中の、まあ、一つですよね。だからね、 そこが、まあ、まあ熊本っていうのは分かるけれども、さっきも言ったように、ね、場所も分からないし、
1: うんうんうん、
0: どんなだから、うん、どういう経緯でその病気が発生したかっていうのは、まあ、まあまではね分かりますけどね。なんか今現状どうなっているのかとかね、そんなことも、うん、分からないし、本当社会の中の一つのワードっていうことですよね、僕らにとってはね。
1: まあ、そうですよね、うん、まあ、なんかこうそこが大きく取り上げられてしまうので、逆にその後もあればその前もあるみたいなところが、うんうん、なかなか伝わりづらいのも苦しいところだなとは思うんですけど、はい、うんうん、まあ、その前みたいなところで、さっき言いかけたところで言うと、まあ、本当に綺麗な場所なんですよ、水俣って。ぜひ、まあ、行ってみてほしいなって思うんですけど、うん、まあ、本当に夕日と か、なんか海に映る夕日とか、うん、まあ、水俣の海って本当に内海の中の内海という感じでもあるので、すっごい静かで、今日もなんか波が全然立ってないみたいなところもあるからこそ、すごいこうキラキラ光る海と光とっていうのが、まあ、いつ行っても綺麗で、で、まあ、やっぱりなんかこう水俣病の話があったから海の街だと思う人が多いんですけど、まあ、実はすごい山がちというか、山もあって海もあるみたいな、なんかそういう場所だったりするので、なんかまあすごく風光明媚な場所として昔から有名で、
0: うん、
1: いろんな文学者だったりだとか、まあね、まあ、詩人とかも含めですけれども、立ち寄って滞在するみたいな、うん、なんかそういう場所として有名だった地域なんですよ、
0: うん、
1: なんかあんまりそこの部分伝わってないところもあるし、まあ、それで言うと、まあ、水俣病っていうのが発生して、まあ、いろんなとこう、まあ、問題はあって、取り組みが行われて海がきれいになっていくっていうプロセスをの中で、やっぱり市民の環境意識っていう、まあ、どうやってその海をきれいにしていくのかとか、それを保っていくのかみたいなところで言うと、まあ、本当に市民の方々の絶え間ない努力というかがあって、日本初の多分エコシティかなとかに環境省から認定されるぐらいに、すごい環境意識の高い地域で、いやもうそれが現れてるなって一個思うのが、ゴミの分別が20種類以上あるんですよ。
0: おー、すごい。へえ。
1: それをやるってすごいなって思ってて
0: 20も種類があるの？
1: いや、そうなんですよ。だから瓶の中でも色がついてる、その茶色の瓶とか、なんかそういうのも含めて全部分別してて、まあ、なんかこれ私ちゃんと確認しないんで、水俣の人に聞いたところの情報なので、うん、真偽はちょっとちゃんと確かめなきゃと思うんですけど、うん、でもなんか普通ゴミ処理ってお金かかるじゃないですか。
0: そうですね。
1: ね、ゴミ処理場っていうのを大きな自治体とかも持って、うん、まあ、それ燃料を使ってガンガン燃やしてみたいな、うん、感じで、まあ、福岡もね、でも今度からあれですよね、来年だっけ、再来年だっけ、福岡もついにプラスチックを分けるようにするらしいんですけど、福岡市もですね、まあでも基本はその処理にお金がかかっちゃうんですけど、なんか水俣はあまりに分別をちゃんとしすぎて、もはやゴミが売れてゴミで儲かるみたいな、マジってちょっと思ったんで、ちょっとそれはちゃんと確認しなきゃと思ってたんですけど、でも行ってその20種類の分別を見ると、まああるかもしれないって思うぐらい、
0: 嘘ではないという感じですね。
1: 嘘ではないかもって思って、だからまあそういう意味では、こう水俣病っていうところももちろん大切なというか重要な歴史の一部ではあるんですけど、うん、まあなんかまあそういった他の側面もありますっていうところの紹介ですね。
0: そっか、全然イメージと違ってましたね。なんかちょっとね、もう水俣病でちょっとなんかこう薄暗い感じのね、なんかちょっと
1: イメージ、まあ、教科書が白黒ですからね、
0: まあ、確かにそうです、
1: ね、当時の写真がね、多分薄暗いのは多分日本中当時昭和の昔の写真は薄暗いんですけど、
0: そっか、そのイメージでした。いやでも綺麗な街なんでしょうね。
1: いや、そうなんですよ。で、まあなんか、さっき言ったように一冊の本を読んで、私は、まあある種皆さんが知ってるような、水俣病というのは、有機水銀が原因となり、それによって海が汚染され、なんかまあ魚介類がそれを食べて、さらにその人間がその魚を食べて、水俣病が発生しました、みたいな、
0: うん。
1: なんかそういうのって絶対みんな教科書で習うポイントかなって思うんですけど、うん、はい、うんうん、まあなんか、私もそれぐらいしか最初、やっぱり知らなくて。うん、ただまあ大人になって、まあその本と出会い、常世の船をこぎてっていう、まあ尾形正人さんっていう方のその聞き書きみたいなものを、まあ読んで、結構衝撃的で。
0: うん、
1: で、まあなんか友人何名か連れて、新水俣駅っていう新幹線の止まる駅があるので、
0: うん、
1: じゃあなんか車の運転不安な私でも、 行ったらどうにかなるかと。

0: て、
1: ん。
0: まあ、行ってみたっていうのが、まあ、2021年ぐらい、なんかコロナが、まあ、ちょっとね、落ち着いたかなぐらいのタイミングで、シャッて行ってみたっていう。
1: ってみようという感じで。
0: ああ、行ってみようって感じで行ったんですよ。で、まあ、なんか、案の定、やっぱり、交通インフラ、まあ、九州の、九州どこでもそうかもしれないですけど、車なく、そんなスイスイ回れるわけもなくですね。
1: そうだよね。
0: でも、まあ、友人をちゃんと、まあ、タクシーに乗ることを考えて、4人だけ、だから私も入れて、プラス3人しか呼ばなかったんですよ。まあ、行きたいっていう人いないかなって周りで募った時に、まあ、一緒に行きたいっていう友達が、3人ぐらいいたので連れてって、で、みんなでタクシーに乗って、
1: 割って
0: ちょっ
1: ね。
0: と、ね、ウェブサイトで調べてわかるようなところを訪問するみたいなことをしたのが、まあ、2021年ぐらいのきっかけって感じなんですよね。でも、まあなんかこうして今5年近く、まあ毎年何回かは行くので、通い続けてるっていうところもあり。で、まあなんかやっぱりその理由としては全然そのもちろん水俣病のことも大事だなって思っていろいろ学ばせてもらったっていうところもそうですし、今も学び続けてるっていうところはあるんですけど、まあそれプラスやっぱり地域のなんかまあさっき言ったような素敵な風景だったり、美味しい食べ物だったり、で、まあ、さらにやっぱり通い続けていくといろんな人と出会うっていうのもあって、まあなんか本当に水俣で出会う人それぞれがもう素敵な方が多くて、まあそれぞれいろんな思いがあってというか、水俣に戻ってきたり、水俣に住み続けたり、まあまあしかも水俣病との向き合い方っていうのも人それぞれだったりするので、まあそういったところは全然こう一様に語れるものではないんですけれども。でもやっぱりなんかこういろんなことに対してチャレンジしてる人たち、まあ水俣でですね、出会うにつれて、まあなんかまたその人に会いたいとか、なんかそういうのもあって、通い続けているというところになります。
1: そっか、まずどこを訪れたらいいんでしょうね。
0: そうですね、まあなんかそういったところで言うと、まあ多分基本一番最初に行かれる方が皆さん行くのが、まあ水俣市が運営している水俣病の資料館があ
1: 資料
0: るの
1: 館。
0: で、はい、そこは結構皆さん行かれると思いますし、まあ、そこの近くにエコパーク水俣っていう、まあ、のがあって、まあ、公園ですね、すごく大きな公園があるので、まあ、その辺りを多分基本は皆さん行かれるのかなと思います。でもなんかそのエコパークっていうのも、まあ、もちろんその素敵な公園ではあるんですけれども、まあ、一個重要なのはある種そこっていうのはもともと海だった場所で。まあ、その水銀によって汚染されてしまった魚介類もそうですし、やっぱりこうかなりの量の、水銀っていうのが海底に蓄積してしまっていたというか、まあ、その原因企業が汚染されたものをこう流すというか、有機水銀っていうのをこう流していくにつれて、それがどんどん海に溜まっていくし、まあ、魚介類も全てこう水銀で汚染されてる状況だったので。その海をもう埋め立てたんですよ、結果。だからかなり地図が変わってて、昔と今の水俣見ると、まあ、それだけ埋め立てなきゃいけないぐらいの、まあ、汚染が続いていたっていうところもあるんですが、まあ、その公園の下っていうのは実はその漁師さんたちがこう捕まえて、ある種もう食べれない魚じゃないですか、水銀で汚染されてるから。でそれをまあドラム缶に詰めて、まあ、まあその海の、まあ、死骸というか魚の死骸を持ってこう埋め立て地を作ってっていう、まあ、なんでドラム缶があってっていう、まあ、もちろんドラム缶だけで埋まらないので、いろんなものを工事して、で水銀が流れ出ないようにっていう形で、まあ、した上でこう埋め立て地という形にはなっているんですけれども、まあ、実はそういう、まあ、上に公園が今あるっていうところだったりするんですよ。で、あと私がよくお世話になるのは、創始者さんっていう、もともとは患者支援団体で、今も患者支援団体ですけど、として始まったところが、まあ、甲州館っていう、まあ、民間のその水俣病を伝える博物館があったりするので、まあ、ちょっと行きにくいところにはあるんですけど、まあ、そこを行くと結構こう多面的に、もちろんその行政として捉えている水俣病だったり水俣っていうものと、あとはまあ民間のその患者支援団体側から描いている、まあ水俣病っていうものとか、まあ、捉えている水俣病っていうのが分かるかなとも思うので、なんかそういったところは結構行ってみると、まあ、より深く学べるのではないかなというふうに 思って。

0: なるほど。でもね、その2021年でしたっけね、
1: からずっと
0: 毎年のようにね通ってらっしゃる、なんかこう新しい出会い、ね、出会いだったり発見があるんでしょうね。
1: まあ、そうですね、まあ、なんかその水俣病って、まあ、もちろん私の理解だと、あの、まあ、元々の教科書の理解だとさっき言ったような感じで原因企業が、
0: うん、
1: まあ、出したの、ね、有害なものを出してっていう話だったんですけど、
0: うん、
1: やっぱ私的にはその話って歴史の教科書とかで学んで終わりっていうよりは、うん、結構今のビジネスパーソンたちにもっと学んでほしいなというふうに思っているところもあって、はい、特に、
0: うん、
1: まあ、全ての人に学んでほしいなとは思うんですけれども、うん、まあ、なぜじゃあ水俣病、今もこう裁判を戦ってらっしゃる方々とかも、うん、まあ、いるっていう中で言うと、解決していない、完全に解決したとは言えない。ま
0: あ、
1: たとえ海がね、こう綺麗になった、いや、今、まあ、見た目綺麗になったとしても、うん、やっぱりその、戻ってこない海というか、ある種埋め立てされてる部分の海ってもう戻ってこないわけだし、うん、まあ、いろんな、その水俣病って治る病気ではないっていうか、
0: うん、
1: その、まあ、神経の方に影響があって、完治するって、まあ、あまりこう効かないようなものだったりする、まあ、しかも失われた命もたくさんある中で、まあ、ね、やっぱり責任を取れるとか元に戻るっていうことではないっていうところで言うと、まあ、あの、まあ、非常に大きな、あの、っていうか今もあり続ける問題ではあるっていうのがまず前提にあるんですけど、まあ、私的にはやっぱりなんでじゃあ、あの、その原因企業が有害物質を流し続けたのかとか、
0: うん、
1: まあ、あの、そうさせていたのは誰なのとか、
0: うん、
1: まあ、ある種、あの、その後もですね、
0: うん、
1: そう、止めた後も、じゃあどう対応していくことが、
0: うん、
1: あの、良かったのかとか、うん、まあ、何が良くて、何が、あの、改善の余地があった、悪かったのか、みたいなところとか、なんか本当に水俣病を通してというか、水俣病がなぜ起きたのか、みたいなところを通して、私たち学べることがたくさんあるな、っていうふうに思っていて、
0: うんうん、
1: まあ、例えばなんですけれども、まあ、本当にたくさん学べることはあるのですが、
0: うん、
1: まあ、最初、やっぱり、ね、あの、水俣病が発生した当時って、激症型の方々とかってもう本当に、規制を発したりだとか、体、ね、が、震えが止まらないとかで、もう本当にみんな怖いっていう状況になって、奇病って呼ばれたんですよ。最初、水俣病という病名もなかったので、奇病が発生したっていうふうに言われていて、で、そうなった時にやっぱ人ってみんな怖いから、まあコロナの時もそうだったと思うんですけど、やっぱその人たちを差別する。ある種こう、近寄りたくないみたいな感じで、こう、一時反応として起きてしまうみたいな。なんかそういうところのその反応の仕方とかも、まあコロナの時見てても同じことを私たちしていたなっても思ったりするわけですよね。で、まあやっぱりその、原因企業っていうのがものすごく、今でこそその窒素っていうのって、あの、まあ、その水俣病の文脈でしか聞いたことないよっていう方多いかなと思うんですけど、まあ、戦前で言うと日窒っていうあの会社って本当に財閥の一つに数えられるぐらいもうみんなが知ってるような有名企業だったっていうところもあって、まあ、それで言うとそういう企業があるってやっぱり街の誇りだったみたいな、もちろんありますよね。私たちの、うん、まあ、皆さんも自分の地域にある大きな企業とか、はい、地場企業とかに対して誇りを持ってるっていうのはあると思うんですけど、うんうん、まあ、じゃあそこで働いてる方がたくさん街にいる中で、うん、じゃあそこがもしね、なんとなく原因かもしれないみたいな話があったとしても、うん、その工場を止めますかっていう、うん、なんかその会社止めますか、うん、みたいなところで、うん、まあ、もちろんそのね、あの、人命が失われてるっていうことに対して、なんかそれに勝るものってないなとも思うからこそ、うん、まあ、普通だったら、今の感覚だったら、止めるでしょうって皆さん思うかもしれないけれども、ある種、その、なんだろうな、戦後、まあ、水俣病がこう公になったのって戦後だったりするので、うん、日本全体が、ね、明日の食べるものに困るみたいな状況において、うん、まあ、そういったこうあの大きな企業が頑張ってるんだって今なった時に、でも戦後復興の中だったらその大きな企業をわざわざ止めるか、うん、でかつ、まあ、その企業っていうのがあの肥料、化学肥料を作っていたので、うん、まあ、食べ物をどんどんどんどん作っていかなきゃいけないっていう、うん、まあ、状況において、まあ、その肥料を作ってる会社を止められますかみたいな。っていうようなところだったり。なんかそういう、もちろん、あの、止めるでしょうって思う今の感覚、うん、ものすごく大事だなとは思うんですけれども、うん、やっぱりそういう時代背景を考えたときに、うん、じゃあ私たち同じね、立場に立ったときに、そういう選択ができたんだろうか、うん、みたいなこととかも、やっぱり、あの、経営者だったりだとか、あの、企業に働く人にこそ、 考えてほしいなっていうポイントだったりもして、なんかそういう、まあ、もちろんこれは断片的に話していますし、患者さんの側に立った時にとか、またじゃね、いろんな人たちから同じ町の人たちから差別されて出ていけって言われたりだとか、なんかそういう経験をした人たちもいたり、またこう一市民の目線に立つと、ね、水俣出身っていうだけで就職できないとか結婚してもらえないとか、なんかそういう時代も戦後長く続いたりもしていたので、まあ、じゃあある一市民の目線に立った時にとか、本当にこういろんな目線に立った時に、水俣病っていうのは単にその教科書の一文で、ね、海が汚れてそれを食べた人間が病気になったっていう話だけじゃなくて、やっぱり今の時代に生きる、なんなら未来に生き続ける学びを私たちに与え続けてくれるものだなというふうに思っているので、まあ、そういう意味では今日は本当に断片的な話しかしてはいないんですけれども、まあ、より若い人たちに私は水俣を訪問して、まあ、そのいいところも含めですけれども、見てほしいし、まあ、この経験してきたことっていうのをちゃんとこう受け継いで次の世代につなげていく、で自分たちの行動に反映していくみたいなことができるといいなっていうので、結構まあ自分が行く時にいろんな人に一緒行くって言って連れてっ
0: へえ、
1: て、
0: そうなんだ。
1: まあ本当にゼミ旅行みたいな感じで、みんなでワイワイっていう感じではあるんですけど、でもまあ行って本当にいろんな人にお世話になってるって感じなんですよね。
0: まあ、今のね、今のというか東北の、ね、大震災の後の、まあ、福島の、ね、原発のこととかも考えると、やっぱこう同じことがね、こういろんなところで繰り返されてるっていう状況で、どうしてもやっぱこう、ね、企業なんかもう悪いものっていうね、なんかこう一面的に捉えちゃいますけど、やっぱりこう、やっぱこう多面的にやっぱね、見る必要が、だからといって企業を擁護するわけじゃないけれども、まあ、企業の
1: そうで
0: 立
1: す
0: 場
1: ね。
0: も見て、いろんな側面から見た上で、なんか判断はね、それぞれ皆さんしていくべきでしょうね、きっとね。
1: そうなんですよ。まあなんかやっぱりこの水俣病において、まあ企業の目線っていうのもすごい大事だなとも思いますけど、まあただやっぱり原因を隠蔽し続けたみたいなところとかも、まあ水俣病がなぜ長引いてしまったのかっていうところにあったりもするので、まあそういうところで言うと、ある種ガバナンスじゃないですけど、企業の中でのそういったこう意思決定っていうところにも絶対学びはあるかなとも思いますし、これはなんか単に企業と民間の話じゃなくて、やっぱり行政って言った目線とか政府みたいなところもすごく関わっていて、
0: なるほど。
1: まあ、やっぱり同じタイミングで水銀の被害っていうのが起きていた関東の方の海での、に流れてたものは止める処分がある種国から出てたのに、なぜ水俣の方が止めてくれなかったのかみたいな話とかもあったりして、やっぱり地方っていうものがこう中央から見てどのようにこう扱われていたのかとか、まあ、あとはその国としての保障とかそういったものも含めてもっと早くできたことがあったんじゃないのかとか、まあなんかこう問題があるし複雑がゆえにですね、なんかいろんな立場の人たちが多分学び続け
0: な
1: られ
0: る
1: る、
0: ほ
1: か
0: ど。
1: つ生かせる場所だなっても思うし、まあその普通に訪問してめちゃくちゃ綺麗な場所であって、私の大好きなところなので、まあ、そういった意味ではね、70年っていうのは大きな節目ではあると思ってるので、いろんな人に知ってもらいたいな、考えてもらいたいなっていうことは思うので、まあ、今日はこういうそういう話をさせていただいたっていうのもありますし、まあ、もし、まあ、ゴールデンウィークとかに、まあ、ちょっと5月1日は結構厳しいかもしれないですけど、人もたくさんいたりとかしてあるかなとは思うんですが、まあなんかお時間ある時に訪問してぜひ学んでもらえると嬉しいなと思って、今日はこのお話をさせていただきました。はい。まあ、ということでですね、公式確認70年って言ったところで、今日は水俣のお話をさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。この番組は冒頭にもお伝えしたように九州に関わるさまざまな知識であったり、まあ、雑学であったりといったところを取り上げておりますので、来週もぜひ楽しみにお待ちください。それでは皆さん、ありがとうございました。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、最近は停電による生活への影響が随分深刻になっていて、いろいろな問題が起きていますよね。はい、私も電気がないと生活できないタイプなのでかなり不安なんですが。
1: そうですね、まあ、最近の災害では長時間にわたって停電が続くということが本当に生活に大きなダメージを及ぼすということを実感されている方も多いと思いますね。
0: はい、
1: まあ、運よく停電されなかった地域に住む方も、まあ、一度は停電したらどうなるかということを頭でシミュレーションしておくといいんじゃないかと思いますが、

0: 東日本大震災の後に超高層住宅に住まわれている方々がどういった思いでその物件を購入されたのかっていうのを調査したことがあるんですね、
1: はい。
0: 高額なこともあって購入層には比較的年齢の高い方が多いんですけれども、それまで暮らしてきた一戸建てだと、年を取って何かと不便なので、現役引退を機会にしてですね、マンションにしようっていう方もかなりいました、そうなるとね、生活不便ってのは深刻ですよね。
1: 本当にそうですよね。さらに要介護の方がいたりするとちょっと考えちゃいますね。
0: 介護に必要なさまざまな設備も随分小型化されて家庭に置けるようになってきましたね。でもそれらの多くが、ね、電気で動くようになってるんですねですので停電するとかなり大変です。電動で動く介護ベッドも動かなくなっちゃいますね。
1: どうしたらいいんでしょうね。非常用バッテリーの小型のものを家にも用意する必要があるんでしょうかね。
0: いずれそうなると思いますね。今電力の生産が再生可能エネルギーの関係で分散型に移行しつつありますね、
1: はい。
0: これがうまく進んでいけば発電、送電、給電というのがもっと分散されて停電のリスクが小さくなる時代が来ると思います、
1: はい。
0: そしてもし停電が起きても別のルートですぐに回復できるような社会もやってくることを期待したいですね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: リスナーの皆さん、おはようございます。ここからのお時間は筑豊石炭学をお届けいたします。この番組では石炭にまつわるさまざまな事柄を石炭学として整理し、楽しく、そして分かりやすくお伝えしていきます。メインパーソナリティは直方市石炭記念館の八尋隆館長、アシスタントは私 DJ ジャッキーです。それではお聞きください。どうぞ。
1: そうで、まあね、リエさん今回調べてみて、
2: はい、
1: どうでしたか。
2: そうですね、
1: まあ、なんかその場所にも行ったんでしょ、
2: う
1: ん、
2: いや、まあ、なん普通にこう、うん、出勤するときに走ってる
1: ところ とか、あ、
2: もうなんか、
1: うん、あ、もう普段よく通ってる場所なんですね。
2: もう私の通勤路です通勤路ですし、もうずっと通ってきた場所なので、まあ、ただ今回のこの竹谷さんの写真で、うん、あのボタ山の上からあの六甲のあたりを撮った写真とかがこうあるんですけど、うん、やっぱりもう今はこう

0: 行けない場所になってるので、
1: ん。
0: 多分私有地とか、もう普通にこう雑木林みたいな感じになってて、できるんなら同じ価格で同じように撮りたいっていう
1: そうで
0: の
1: す
0: は、
1: ね。
0: そうあるんですよね。
1: 角度的にね。ここから撮った、こうするとこの位置なんだってことね。
0: ちょっとそこに行けな
1: 行
0: い
1: け
0: よう
1: ない
0: な
1: から
0: 写真
1: ね。
0: は 撮りたいなって思った
1: も
0: り
1: うあるけ
0: も、
1: どね。
0: はい、ありますし、まあ、まだ機会がそんなにないんですけど、その私より下の世代の人たちに、こう炭鉱のこととか宮若の歴史をこう説明するときに、用いることができたらめちゃめちゃいいなと思って
1: なんかそうね、 子供たちと一緒にそこに行っ
0: そう
1: て、
0: そ
1: で昔の
0: う
1: 写真と見比べたりして、
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ その筑前三重玉で歩いてもちょうどいいなとか思ったりとかして、はい、
2: その辺りの写真が結構集中してるのかな。
0: あ、そう、そうです、そうです、今回いただいた
1: のは。そんなに距離はないからね、
0: うん、2キロないぐらいですよね。
2: ちょうどいいですね。
0: だからこう一緒に見せながらで、あと、まあ、ちょっとあと中学生とか小学校高学年とかになったら、うん、こういうチリイン地図とか空中写真とか見せながら歩けたら楽しそうだなとかちょっと妄想はします はい、
2: なるほどね。子供たちにやっぱね歴史を伝えるためにもこういう写真ってやっぱこう大きなきっかけにね、
1: うん、そうそう
2: なりますよね。
1: そうです、やっぱ何でもね話聞くだけじゃこう抜けていくし、文字をね読ませるっていうのも大変だから、やっぱ絵を見たり写真を見たりしてね、うん、お話しすると理解がやっぱ早いと思いますよね。実際に石炭持ってもらうとか、持ったことない子は、
0: うんうん、
1: ね、
0: そう
1: ボタと石炭の持ち比べをするとか、僕は必ずお客さんにそうさせてもらってるんですね、県外から来られた方、炭鉱のこと、石炭のこと知らない方がたくさんおられるんで、じゃあ体験ということでお話しするだけだけじゃ分かんないんで、これとこれと持ち比べてくださいっていうか、触るとですね、一番よく体感として分かるじゃないですか。
2: ああ、そうね、そういう
1: 体感触らんと分からんです。
2: 確かに確かに、
1: ぬくもりとか冷たさとかですね、何でもやっぱ触ることですね。
2: そうですね、
1: と思うんでそれやってるんですけどね、
2: うんうん、今実際そうですよね、石炭記念館なんですね、はい、うん、小学生対象
1: ですよね。きらめきが違うとかですね、その意味をね、なんできらめきがあるのか、心ダイヤと言われるのかとかですね、
2: 確かにこうね、椅子に座ってだけのね、学びだとなかなか定着もしないし、面白くもないしね。
1: そうです、そうです、
2: うんうんうん、
1: だから最終的に持ってもらって、触ってもらって燃やすと、いうことをやれば、じゃあこのね、軽い石が燃えたらどげなるの、なんで石が燃えるのだとか、燃えたらどげなるのとかね、熱いとか煙たいとか、臭いとか、いろんなことを体感でね、知るとやっぱ忘れるんじゃないですか、あの時行ってから実験してもらったけど、あ、暑かった、やけどしたとか、やけども言ったんですよ、極端に言えば、あの時にやけどがまだ残ったとか、その時にそういうことすれば、決してやけどさせるわけないけども、やっぱり実際にね、体で覚えることが一番忘れないかなと思ったりするんで、
2: そうですね、分かりました。
1: 鶴橋だってね、実際に持ってもらって、重たいんだとか、
0: 当時の人たちのすごさが分かる。これをこう真っ暗の中で、で体勢もきつい中でやってた時の年代の人も
1: 本当に
0: すごいなって思います。
1: ヘルメットかぶってもらうとかですね、そういうことができることになればいいし、それがやっぱね、見るだけのもんじゃないと思いますよ。やっぱ資料館とか、博物館とかいうのはね、実際に体験をねしてもらった方がいいかもな。機関車だってね、動かせれば、今はなんかどっかのところ地域で、機関車を動かしたら5万円で運転できるよとか、
2: 運転できる、
1: 500メートルぐらい一緒に作っちゃうと、で電車とかなんかね、動かして横に水筒よ、指導する人が、元の機関車さんがね、電気機関車がカチャカチャ動いて、500メートル動いて5万円でとか、 やっぱ好きな人は出すじゃないですか、言う前にも上機関車動かしてください、
2: なかなかできない経験ですもんね、
1: 上機関車動かしてください、10万ですよって、あ10万

0: もあるわけ一回動かしたいとかやっぱりそういう人もってですよね。
1: うん、
0: 宮崎の出産記念館のある子は動か
2: す、ね、ちょ
0: っと敷地広い木
2: そこですか、
1: 動きます
2: 確かに敷地はね、うん、十分ですけど、うん
1: あ、そういえばなんか一つだけちょっと判明しなかった写真があるって、うん、なんかもしラジオで伝えてなんか情報あったらね。
0: パチンコ屋さんのパチンコ屋。
2: あ、そう、パチンコ屋さんの。
1: なんていうか、
2: 多分松下商店。
1: 松下商店。
2: でちょっと松が松かな、ま、うん、松がもしかしたら松じゃないかもしれないですけど、なんとか下商店
1: っていう。なんとか下商店
2: っていうのがあって、でそのパチンコ台が。で、うん、でまあ、前で子供たちがいるんですよね、
1: うん、
2: でその奥にあのキリノモーターズって、まあ、今多分今もあるかな、
0: ね、うん、今もあるよね。
2: そうで、あの電話番号が今と変わってなかったんですよ。
0: あ、本当？
2: そう、
0: キリノモーターズの、
2: そう320から始まる
0: やつで、
2: そう、あの電話帳で確認したら変わってないって思って、う
0: ん、今もあるよね、道路沿いにキリノモーターズ
1: の
0: ね、
1: の看板があるんですね。
2: あるんですよ、
0: その看板、
1: お店じゃなくて、
2: ね、そう、お店じゃなくて
0: ガードのところに、
2: そうそう、そのなんかちょっと高架になってて、その高架の壁壁面のところにキリノモータースの、あの看板があって、でその、まあ高架の上を、
1: うん、
2: あの
0: 機関車が行
2: く、はい、機関車が走ってるっていうので、はい、
1: なんか分かりそうで、
2: そう、
1: 分からなかった館長が、館長が目を閉じた、
0: ちょっともう一回調べてみ
2: で、あの一応あの写真くださった竹谷さんが、うん、あの各写真にですね、直筆でちょっとあの
1: なんかメモみたいな、
2: あ、そうです、撮られた あの年と月と、
1: うん、
2: あとあのどっち側どっちに向かってるっていうのとかを、
0: 店の名前やろ、
2: ん
0: 店の名前やろ
2: あと写真に写真に載ってるのは店の、ま、名前です。でもあの別に
0: その店の名前は知りたいよね。
1: なんとか、
0: ちょっとちょっと電話してみる。
2: 待って今
1: 収録中なんで、
0: あとから
1: ちょっとお待ちください。
0: わからない。あとちょっと後から電話
2: してみる。すごい今館長も今調べたい熱が。
1: そう、すごい。もうラジオ中だろ、ね、
0: そうか、今録収録中よね。
1: 一応収録中です。
2: さっきも立ったりしたから多分ラジオなの忘れちゃってる。
1: ちょっとあそこ編集してね、これだと思いますけど、あ、じゃあこの後判明するかもね、
2: うん、いや、
0: まあ、編集するとこ編集して、
1: あ、わかりました、編集します、
0: 先ほどのこれのところも
1: 大丈夫です、
2: はい、面白いはい、あ、このもしかしたら判明する
1: かもしれませんけど、なんかもし情報がね、うん、あればなんとかした商店、
2: そう、ちょっとこの商店の方がもしまだあのいらっしゃるのであれば、うん、多分この写真見たらすごく喜んでくれるだろうなと、
1: う
2: ん、
1: そうね、
0: お客さんの声でちらっと耳に入ってたのは、このガードをくぐって学校に行ってたとかいう人も、
1: ね、あ
0: どこの学校かな、
2: うん、何章だろう、うん、
1: そのガードかもしれないですね、このガードはね、
0: うん、このガードちょっと店がキリノモータースがあって、
1: あ、
0: このガードをくぐって私学校に行きよったんですよ。中学か小学校はちょっと聞きそこに乗ったけどね、
1: ちょっと電話しましょうか
0: ちょっと収録中ですから
1: わかりました。
2: この写真わかるだろうって思ってたら意外にわかんないですよ ね、こう山とかそういうのが見えないんですよね。で、そう、空中写真で探してもこう、
1: うん、
2: あれって感じで、
1: うん、
0: 駅からあんまり離れてなかったって言おうと思ったもんね。
2: でも一応六甲川って書いてるんですよ、メモには。竹谷さんのメモにそう書いてあって、
0: 中禅宮田駅から見れば六甲川やろ、
2: 中禅宮田駅から見れば六甲川、
0: 宮田駅から 400、500メートルとか言ったよ誰か、六甲川に、
2: ああ、そういう意味の六甲側なのかな、うん、
0: そうったけど、
2: あ、
1: そっか、まあ、そのメモをね、
2: はい、そう
1: そうメモ書きなんで詳しくはね、
2: そう
1: 書かれてない、なで、まあ、でもそういうのを参考にしながら、
2: はい、
0: 調べてみ
1: て、ほぼほぼね、
0: もう分かったらお電話します。何ちゅうお店の名前だったかね。
1: うん、
2: ありがとうございます
1: ね、はい、まあまあそういう形でね、はい、なんかこうパッとこう思い立ったらこうね、ちょっと調べたいってい う, こ う,
0: そ う, そう
1: 気持ちがね強いですね。
0: 行動力ありますからね。
1: ね、
2: はい、
1: さあそんなね入江さんですけども。

0: ちょっとね、また新しくね、はい、お仕事の環境も変わると、はい、いうことなんですけれども、はい、まあまあとはいえなんかこのね、うん、探求心はねとても抑えられそうにないので
1: だけど、うん、新しい職場におられても何かのことで、ね、また収録に関係していただければ、はい、
2: チョクラジもちゃんと、うん、なんですかね、そのままこうインスタグラムとかリスナーとして情報源としてちゃんと、はい、
0: もちろんです
2: はい、こちらも使わせていただきますので、うんうんうん
0: ちょっと落ち着いたらまたね、
1: そうですね、
0: はい、大好きな館長がいますので、はい、この番組にね、はいはい、ぜひぜひ、はい、また遊びに来ていただければと思います、
2: はい、
0: さあここまでお届けしてきましたけれども、館長総括を
1: いやいやまあおかげさまでこういう若いですね、うん、入江さんという方がおられて、うん、また新しい目でですね、うん、炭鉱のこと、海島炭鉱のこととか他の炭鉱のこととか、うん、地区の歴史をですね、うん、語って勉強っていうか、うん、していただく方がおられれば嬉しいですね、うんうん、後つないでいっていただけるかなと思って、うんうんうん、探求心ね旺盛ですから嬉しいと思いますね、
0: うんうんうんうん、でも入江さんのまたそのさらに下のね、うん、子供たちにも、ねね、多分きっと伝えてくれる、はい、かなというふうにね、はい、思ってます、ま
1: あ、つないでいただければね、
0: うんうんうん、
1: 駅伝のように
0: 助けをつないで、はい、そうですね、で
1: いただければね、
0: はい、
1: 幸せかなと
2: 思います
1: 、はい、おられるんですよねこういう方が、嬉しいじゃないですか、
0: 頑張ってほしい、ぜひ、
1: はい、
0: うん、これからも
2: ありがとうございます、
0: はい
2: はい、
1: 素敵な女子です
2: あの11時から3時まで石炭記念館いたんですけ
0: ど、う
2: ん、
0: 結構おったね、
2: うん、もう帰っちゃうのってすごい言われて結構いたよとい
1: やもうねえ、うん、おってほしい方はすっとお楽になれる時間が短くて
0: 短めにくってね、はい、はい、さあというわけでね、はい、今回入江さやかさんに、ご支援いただきましてですね、
2: はい、
0: はい、調査した結果を報告いただきました、は
1: い、ありがたいです、
0: はい、ぜひ館長一箇所分かってないのでこの後すぐ、はい、電話を、はい、お願いします、
1: 分かりました、
0: ありがとうございました
2: ありがとうございました

本日の番組はいかがでしたでしょうか。番組ではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。メールの方はmail@chok861.jp までお願いいたします。加えてチョックラジオのホームページまたは公式 SNS へのメッセージ、ダイレクトメッセージも随時受け付けています。それでは次回の放送もお楽しみに。

International music. Remember.

Have a good time.

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

Hi, how you doing? This is Naomi. チョクラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします。直美のロンドンコーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。Please listen to it.Choke Radio 86.1

How you doing? This is Naomi. チョクラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします。直美のロンドンコーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。 Please listen to it.

0: 届く声、届ける声。こんにちは、栗原恵子です。この番組は能形市朗読グループレザの会の声をお届けします。さあ、今回は特別バージョンということで、いつも私たちがやっている呼吸法であったり声の出し方、声というものにスポットを当ててお伝えいたしましょう。スタジオにお越しいただいてますのは田代京子さん、高野玲子さんのお二人です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いい声を出すにはどうしたらいいだろうか。まずは呼吸です。肺にたっぷり空気を取り込むこと、ここから始まります。呼吸は普段私たちがしている胸の呼吸、胸式呼吸、そしてお腹を使って腹式呼吸、もっとハードな運動をした時はっはっという肩呼吸、3つあります。私たちが使うのは腹式呼吸。お鼻から息を吸ってお口から息を吐きます。お鼻から吸ってお口から息を出します。簡単にちょっとやってみましょうか。どうぞ。お鼻から吸ってお口から息吐いて、そうです、いいお顔をしてます。リラックスの表情をしながら体

0: らかくしてやっていきましょう。ではもう少しお腹に手を当てていただいて、お腹を押さえてみてください。キュッ、込みましたか？お鼻から息を吸って膨らむ。もう一回キュッと押さえて、お鼻から息を吸う。このお鼻から吸う、お口から息を吐くということだけは覚えておいてください。では少し手を挙げましょうか。万歳をして息を吸う。息を吐きながら下ろす。息を吸いながら手を上げる。息を吐きながら息を吐いて手を下ろしていく。なかなかラジオでは見ていただくことが難しいかもしれませんが、1日1分ちょっと呼吸をしよう。地球の空気を全部体に取り込もうなんて思うだけでも体調も良くなってくると思います。呼吸ができると今度は口をしっかりと開けて、あいうえを母音だけでも言えるように頑張っていきましょう。あいうえお、あは最初にピースの形をした手をくっつけて、縦に指2本入るぐらいの大きさ、もう一つ指を入れて、人差し指、中指、薬指ぐらい入れば十分です。ジャッキーさんも一緒にしてくださってありがとうございます。いい声がきっと出ると思います。では少し声を出します。パッパッパッパッパ、どうぞ。
1: パッパッパッパッパッ
0: パチ。では続いて M の音、ママっていう時のマですね。どうぞ。
1: マママママママ、
0: ハイさん。では続いて T の音、高い高いのタです。タタタタタ、どうぞ。
1: タタタタタタ、
0: うまい。では K の音、一番子音として多い音ですね。カキクケコの音、カカカカカ、いきましょう。どうぞ。
1: カカカカカカ、
0: うまい。では少し巻き舌にならないように R の音、ラッという感じの巻き舌になるぞ。ダダダ、出しましょう。どうぞ。
1: ラッラッラッラ
0: ッラ、うまい。そうです。では少し舌の動きをよくします。舌を顎につくぐらいまで伸ばしてみましょうか。はい、ありがとうございます。顔とか声を出すときに筋肉って使うんですかっていう方がよくいらっしゃいますが、呼吸をするときにも呼吸筋という筋肉があります。今やった運動ね。で、声帯って言うんですけど、これは声の帯と書きますけれども、これも筋肉なんですよ。今日から筋肉を強くしてっていうことはできないかもしれませんけど、まずは1日1分吸って吐いて、そして口構えを良くするだけでも違うと思います。もっと言葉をきちんと話したいなと思う方、1音ずつを丁寧に言う方法があります。例えばおはよう、これは 0.6 秒で第一印象にもつながる言葉なんですけれども、おはようっていう言葉、おはよう、きちんと切りながらやってみましょうか。どうぞ。
1: おはよう。
0: ありがとうございます。見ていらっしゃる方、聞いていらっしゃる方の声が届いているような気がします。じゃあもう一つのフレーズ、ありがとう言ってみましょうか。これもしっかり切りながらいきます。せーの、
1: ありがとう。
0: 散歩をしているとき、何か物を買っているとき、見えた文字を1音ずつきちんと切っていくだけでも、実は滑舌って上がっていくんですよ。簡単。1分っていうのは貴重な時間のようで簡単なんです。さらに声の幅を作ってみましょうか。高い音、低い音、はぁ、
2: お、
0: いろいろ難しい音があるんですけど、じゃあ簡単にできる。嬉しいと思った気持ちと、あ、悲しいと思った時、あ、この2つの音で高音と低音を出すことができます。まずは嬉しい気持ちで言ってみましょうか。京子さんどうぞ。
1: あ、
2: いいですね。
0: テイコさんどうぞ。
3: あ、
0: あ、あ、いろんなあがあると思います。嬉しい気持ちは顎をしっかり上げるようにして、声を前に出すようにすると高い音が出てきます。ではさらに低い音、低い音、低い音、京子さん。
3: あ、
2: おお、
0: どうぞ。レイコさん、
3: あ、
0: ジャッキーさんもそこで
4: 低
0: い音、あ、いいですね。という形で低い音を絞るような形、体から声を絞り出すような形、はあはあ、ってやっていくといいかもしれません。

0: 体は音を出すための大事な楽器だということを考えながらしてみてください。じゃあもう少しいきますよ。早口言葉、なたれたぞ、言えますか？なたれたぞ、どうぞ。
1: なたれたぞ、
0: どうぞ。
2: なたれたぞ、
0: はい、ジャキさん。
3: なだれだぞ、
0: 言えますね。なかなか難しいところです。じゃあもう少しフレーズ長くします。おあやや、母親にお謝りなさい。ではレイコさんからいきましょう。
2: おややや、母親にお謝りなさい。
0: ちょっと失敗した。で、キョコさんバスって出てるけど、どうぞ行きましょう。ジャジャキさん助っ人。
3: なんてもう一回。
0: おあやや、母親にお謝りなさい。
3: おややや、おややや
0: おあや、
3: おわ、
0: おあや、
3: おあや、
0: はい、
3: おあや、母親にお謝りなさい。
0: まあこうやってなかなか言いにくいというのを聞くと私は嬉しく思います。もっともっと朗読人口を増やせるのではないか、美しい言葉でもっともっと話していただけるのではないかと希望が出てきます。まずはしっかりと音を聞きながら、この頃声が出にくいのね、ちょっと喋りにくい、声が今のように若くないって方いらっしゃると思いますか。電話での声は少し高めに話すといいですよ。綺麗に相手に届くと思います。簡単でしたが1分でできることをお話しさせていただきました。この季節、山笑うんなんていう表現もしますけど、待ちに待った春、一年で一番過ごしやすいようなそんな気がします。ですがどうも新しいことに挑戦してしまって、なかなか波に乗れなくて、だる重、体だるくて心重くてっていう方いらっしゃるかもしれません。人間の言葉は実は他のこの地球上に生きている動物たちと違って相手を喜ばすことができます。鳥も虫も自分たちの伝達方法として言葉を使いますが、人間だけは相手を喜ばすことを言葉でします。こんな話があります。昔昔、神様がこの地上で鳥たちと虫たちの住む時間を決められた時のことです。神様は言いました。鳥たちよ、虫たちよ、お前たちのどちらか私を喜ばせてくれたものに太陽の光で泣くことを許そう。そこで虫の仲間も鳥の仲間も一生懸命一生懸命練習したんです。その日が来ました。待ちに待った日です。そこでどちらも思い切り声を響かせました。
4: よかろう、どちらもよかったが、昼太陽の光を浴びて鳴くのは、さえずるのは鳥の仲間たち。残念だが虫の仲間たちは夜月の光の下で静かに時を刻むがよ。
0: それで鳥たちは朝日とともにさえずり、大空を羽ばたいています。でもいつの世にも例外というものがありまして、フクロウは集合時間に遅れてしまったんですね。残念ながらフクロウは夜ほうほう先ほどの低音で鳴いているわけです。一方虫の仲間たちなんですけれども、セミが例外に入ります。一年のうち7年もかけて生まれてくるセミは一生の時間が短くて、でもその喜びを表すかのように、ミーミーミーワシワシワシ泣きます。そこで昼も夜も泣くことを許されました。いかがでしたでしょう、虫と鳥のお話。なかなか私たちは自分の思うようにすることが少なかったら気持ちが落ちてしまいます。だけど自分で自分に言うとなんだか元気が出てくる言葉、それもあると思うんです。大丈夫、幼い頃

転んで膝をすりむいた時に母が痛いの痛いの飛んでけ、本当に飛んでいった気がするけどまた帰ってきたような、そんな一瞬、その時に大丈夫大丈夫と頭を撫でてもらった記憶もあります。どうか皆さんもこの季節、自分で自分に声かけして大丈夫大丈夫大丈夫過ごしてみてください。いかがでしたでしょうか。届く声、届ける声、今回はこの時期だからこそ皆さんに元気になってもらいたい、この時期だからこそ皆さんに朗読を楽しんでもらいたい、その気持ちで特別バージョンをお送りいたしました。私一人ではちょっと心もたなくて助っ人を頼みました。田代京子さん、ありがとうございます。高野玲子さん、ありがとうございます。ジャッキーさん、ありがとうございます。次回はもっともっと活躍を開催しましょう。話すことは自分自身を元気にします。呼吸はもっともっと体を豊かにしていきます。健やかで元気で一日を楽しんでいただける、そのような番組にしたいと思います。ご案内は栗原恵子でした。では次回は朗読をたっぷりお届けします。またね。

長きにわたり愛されてきた直方五日市、お買い得品や掘り出し物が盛りだくさん。名物五日市うどんは3級価格の390円。

本当に体に良いものだけを食べてほしい。ドライフルーツやナッツ、植物性由来の地域素材にこだわったエナジーバー、 ビータイム、 私の時間を大切に。心と体、そして地域を元気にする価値あるものをお届けします。お求めはアプサンズホームページ、または明治屋食料品店横の店舗にて。

こんにちは。本日も直方古町商店街のスタジオからお届けしております。みっくーの高女子、皆様月曜のお昼いかがお過ごしでしょうか。はい、何度も何度もすみません。今回も収録でございます。申し訳ございません。一体ね、ミックはいつになったら生放送復活するんだよってね、思ってるリスナーさんもいらっしゃるかもしれません。本当にね、すいません。ただね、私、ミック、タカ女子活動ね、タカ活なんて言うんですか、まあ、推し活、うん、は、やっておりますのでね、ホークスは絶賛、応援しておりますのでね、現地観戦もしておりますので、そのレポートをね、今回も、させていただければなと思っております。でね、いよいよね、今週から交流戦ということでね、まあ、交流戦直前スペシャルということでね、今日はちょっとお届けしたいなと思っておりますので、お楽しみにしていただければと思います。ということで、今日もどうぞよろしくお願いします。

はい、ミクです。ではでは早速ね、今回すごいちょっとね、前回の放送以降に、まあ、とんでもないことが起きましてね、皆様。いや、前回の放送は5月11日でした。でその後ね、翌日が、12日13日がですね、まあ、ルーフオープンデーということで、まあ、試合がねありまして、で私はですね、あの13日の日に行ってきたんですけどね、どちらも負けましたね。そうすね、あの埼玉西武ライオンズ戦でございましたけれども、はいね、で、まあ、その後、ビジターに行って楽天モバイルということで、まあ、そちらも2勝1敗

ということ で、 でその後、京セラドームに移動してまた2連敗ということで、今日は事前収録ですございますので、ちょっと日本ハムファイターズとの3連戦はちょっとわからないんですけれども、まあ、どうなってるのかなって感じですが、まあ、まずは5月13日、まあ、もう多分ホークスファンじゃない方もとてつもなくびっくりしたんじゃないかなと思うんですけど、なんとね、緊急トレードというか、まあね、2対1のトレードということで、横浜 DeNA ベイスターズから、山本雄大選手、捕手ですね、キャッチャーの方が、まあ、入団ということでね、この方は正捕手ね、ベイスターズの正捕手だったということで、まあ、かなりざわつきましたけど、と、緒方修斗投手と、井上朋也選手とのね、まあ、2対1 の、 トレードということで、いや、ちょっとマジでびっくりしましたね。もう、ざわついてましたもんね。SNS が相当ざわつきまくって、5月13日はもうずっとなんかざわざわしてたなっていうね、印象がとてつもなく強いですけど、まあ、その後ですね、まあ、入団会見があったということで、もうバタバタ多分決まった日に12日に多分言われて、でその後13日に入団会見をするというですね、まあ、なんかすごい過密スケジュールだった。しかも12日の日にもう先発マスクをかぶるということが決まっていたにもかかわらず、トレードが決まり福岡に急遽来て入団会見をされるというですね、まあ、なかなかね、超ハードだったと思うんですけど、まあ、そこでもね、すごい驚いてはいらっしゃったけど、なんかね、もう活躍するのをってことでね、実際になんかインタビュー、ね、会見に臨んだ、ね、山本選手は昨日すごく気持ちの面でいろいろな感情が出て、まあ、揺らいでいましたが、徐々に落ち着いてきて、ソフトバンクでしっかり活躍することを想像しながら今日迎えられたのですごくワクワクしていますということでね、まあ、入団会見をされたんですけど、なんかね、もう12日ね、翌日、この前回の放送の翌日ね、もう、いや、すごかったですね。もうしばらくベイスターズファンの方のなんかいっぱい流れてきましたしね、もうちょっとなんか動揺というかね、まあ、そりゃあもう逆の立場だったらね、まあ、私たちはね、なんかもう緒方君と井上君頑張っていってらっしゃいみたいなね感じでしたけど、なんかね、向こうはね、正捕手ですからね、まあ、でもすでにホークスファンの中でもファンがかなりいらっしゃるみたいなので、すごく、ね、期待、しかも信頼も厚いですし、実際にヘルナンデス投手とかね、ニコニコだったりとかするので、まあ、ちょっと期待ね、とかなり期待をしているファンの方もいらっしゃるんじゃないかなと思うので、私もちょっとすごく期待をしております。ちょっと楽しみでございますね。であとはですね、あとね、また、ね、その後ちょっとね、投手陣が、先発投手陣がまあいろいろございまして、急遽ね、5月の21日にね、小林達人投手を、まあ、緊急で獲得するというですね、あれですね、徳島インディゴソックスで、まあ、プレーされてた選手を育成で、まあ、獲得するというですね、まあ、緊急補強をね、まあ、しまして、いや本当にちょっとね、先発投手陣がやばいぞみたいなね、感じのホークスの投手陣事情でございますけれどもね、なんか5月にこんなね、入団会見が2つもあるとはみたいなね、で誰も予想してなかったと思うんですけど、まあぜひね、ちょっと私は5月8日のね、谷川原選手のさよならを見て、去年の5月2日の川瀬選手のさよならとこうリンクしてね、こっから一気に行くぞとね、まあ思っているところなので、まあ今悶々としているね、ファンの方もいらっしゃると思うんですけど、そこはね、ちょっと期待したいなと、このね、新戦力のお二人にね、ちょっと期待したいなと思いますし、あとね、藤原陽斗投手がね、
まあ、支配下登録な

0: でいきなりね、あの先発にね、先発にね、実際にちょっと勝ちはね、まあ、ついてませんけど、ちょっとね、藤原投手はちょっと私も期待したいなと思ってるので、そこはですね、また実際に私がこう見に行った日に投げた際はですね、またレポートをしたいなと思ってますし、実際に筑後ではね、よく見ていましたし、あと登場曲が、まあ、奥村コーチね、まあ、皆さんファンの中では奥村パパと言われてますけど、まあ、奥村コーチの登場曲で使われていた、玉置浩二さんの、ね、田園を使っているということで、そこもちょっと、ね、胸熱でしたけれども、まあ、ちょっとね、この藤原投手はまだ二十歳なのでね、まあ、ぜひそこもちょっとね、期待したいなというところではありますよ。なのでね、そういったことがこの前回の放送の後に、あ、藤原投手はね、まあ、前回あり、あの時にはすでにもう支配下登録されてましたけど、その後に、まあ、先発をね、まあ、したっていうことでね、ちょっと早く次はね、勝ち星がついたらいいなとは思っておりますの、まあ、あとはちょっとあの山本雄大選手が特に私はあの期待、すでにね、もうたくさん の、 あの女性ファンがメロメロになっていると聞いているので、まあ多分あの人気選手に、まあもともと正ね、ベイスターズの正捕手だった方なので、あの重なっていくんじゃないかなと勝手に思っておりますが、まあ、その辺もすごく楽しみにしたいなと思っております。ということで、まあ、そんな感じでですね、まあ、今月あの前回の放送以降はあれなんですけど、あとですね、ちょっとまたあの観戦のね、あのレポートの様子をですね、まあ、今日はちょっと今日はっていうか、まあ、ずっと最近お届けしてるんですけど、そちらの模様をですね、あのお届けしたいと思いますので、ではあのお聞きいただければと思います。よろしくお願いします。はい、ミックです。5月22日、急遽試合を見に行ってきました。そう、本来はちょっとね、行く予定がなかったんですけど、ちょっとね、試合展開をね見てたらあのうずうずしてしまいまして、そうそう、いきなり私が見た時に、ね、もう2点、そう、ホークスが2点取ってまして、ずっとね、あのカーブ頭は負けてて、まあ、ずっと負け越していたので、ちょっとねーと思っていたんですけど、ね、ホームに帰ってきて、久しぶりにホームに帰ってきて、前回私が見に行った時は何日だっけ、13かな、あ、違う違う、13の12か、12日にね見て、12も13も負けねたということで、そう、前回の放送の翌日にね、そこからね、勝ち試合見てねーっていうのでね、で急遽行ってきまして、いや、もう最高でしたね。いや、本当にあの、ね、先日ね、電撃トレードで加入された山本雄大選手がね、あの移籍後初のホームラン、いや、あれはちょっと激アツでしたね。いや、かなり激アツでしたね、本当にみたいな。ちょっとね、現地で撮れなかったのがね、ちょっと残念でございますけれども、そう、あの現地で音声をね、前回の放送みたいに撮れればよかったんですけど、残念ながら現地では撮れなかったので、帰り道に、ね、撮っておりますが、そうなんですよね、え、そうそう、7回裏がね、そう、1回裏と、まあ、2回裏にね、1点ずつ取ってるんですけど、そうそう、初回でね、近藤選手がね、そう、打って、近藤選手のタイムリーで、まあ、1点先制したっていうのからこう始まってね、その後7回がね、8点。特にそのね、山本雄大選手、ね、横浜 DeNA ベイスターズから、ね、移籍された正捕手ですよがね、まあ、ホームラン、初ホームランということで、あとね、
1: 今季初先発の、ね、前田純投

0: まあ、ダブル前田で ね前田悠伍投手もね先発でね、前田純投手もねちょっとこれで先発ね入り咲くんじゃないかなってね、5回無失点で6奪三振のね、まあ、好投等ということでね、今季初勝利ということで、いやーよかった。いや7回がねちょうど行った時が日ハムのね攻撃でね7回のね表とかだったんですよね。そうだからうおーと思いながらね、うおーって思いながら行ったんですけど、そうそう、まあでも行ってよかったですね。あの前あの5月8日 の谷川原選手のね、あの何さよならを見た時と同じような感覚、あれもね途中から私多分5回か6回かなんかから行ったんですけど、いや本当にこれね急遽行くって決めて、あのよかったなっていう感じでしたね。そうそう、行ってよかったです。いや、うん、久しぶりにあの勝ち試合が見れて、あのめちゃくちゃ良かったですね。楽しかったです。ちょっとね、残念ながらあの今回もあの事前の収録ということなので、5月の23日と、ね、24日、昨日と一昨日のね試合、まあ、放送されたとき、放送日からは昨日と一昨日ですけど、にのはちょっとお届けできないのがね、ちょっと残念ではあるんですけど、まあ、きっと3連勝してるでしょうというね、そう予測をしておきたいなと思いますけど、本当にいや、今日は最高でしたね、マジで。いやー、もう、ちょっと、私はちょっとね、もう山本雄大選手にちょっとハマりそうですね。まあ、すでにハマってる高女子、高ガールの皆さんがあのいっぱいいると思うんですけど、いや私ももう完全にちょっとハマってる一人、そのうちの一人に間違いなくなってるなって思うぐらい、ちょっとグッズ次買わんとなみたいなねって思ったりね、あのしてますけど、いや本当にちょっとあの来てくださってありがとうございますっていうね感じでございます。ということでね、ちょっとあの4月5月ねちょっと連続してちょっとこんな感じで私の感染レポートみたいになってますけど、まあでもちょっと生のね声をお届けできるということで、ちょっと声を残させていただきました。いや本当に今日は最高でございました。ありがとうございます。
1: はい、ということで、またまたねあの試合観戦記録というかねをお届けしました。この日はね5月22日の、日にねあの急遽行きまして、で、まあ、試合を見終わった直後に、まあ、撮ったものを流させていただきましたが、いかがだったでしょうかね。いや本当に山本雄大選手にねハマりそうみたいなね、いやもういやマジで素敵な選手ですよね。多分同じように感じている方多分たくさんだからね、やっぱベイスターズファンの方はねもう本当にもうショックは計り知れないんだろうなというのはすごくね思いますけれども、いや本当にねよかった、なんかいい選手をね獲得したなと、まあ、思う反面、まあ、あとですね、まあ、山本雄大選手をトレードで、まあ、獲得した直後にですね渡辺陸選手が、2軍にね、まあ、降格っていうのが、まあ、ありまして、ねもうちょっとねって言って陸くんのファンの人はねもう心中お察ししますっていうね感じだったんですけど、ご本人も悔しかったろうなってね、1軍にやっとこうね4月の途中でね、まあ、上がってきて、おそらく多分1ヶ月ぐらいだったんじゃないかな、1ヶ月いなかったのかな、ちょっと不確かな感じですけど、でもおそらく、まあ、そこでね、まあ、前田悠伍投手とかとね、まあ、組んだりとかしてましたけどね、ちょっとなんか私は頑張ってほしいと思っていたのでね、なんかね海野選手となんか2枚看板みたいな感じなんですかね、ちょっと保守事情が分かりませんけれども、あとはね谷川原選手と

あとはね、2軍にもね、ベテランの峰選手とかいるのでですね、ちょっと今後ね、この補修問題とかね、あの今巨人のね、開拓や選手が、まあ、FA でね、巨人に移籍した時もね、保守問題みたいなのを私このミックの高女子の中でねお話ししてたんですけど、いや本当に今もあのね、保守どうなるの問題ね、そのどうやってこうね、まあ、正保守がこうね不確かなね、で正保守をね横浜 DeNA ベイスターズからこう山本雄大選手をね、まあトレードで獲得して、まあそこからねちょっとどうなるのよってね、まあ、実際にね初ホームランを私、まあ、見させていただきまして、まあ、一気になんかね心がわしづかみに なっておりますけど、いや本当にね素敵な選手ですね。いやなんかね歓迎会とかも本当になんかいろいろ声をねかけられたとね、記事でね書いてあったので、本当にこうもうなんか溶け込んでるなって感じですけど、まあ、一部の記事ですと、あのまだご家族とはね、まあ、あの別々に、まあ、そりゃそうですよね、いきなりね5月の、12日に、トレードがね決まって13日に、記者会見とかして、そのままあの出場するっていうね、まあところからのみたいなねっていう、まあ、感じでしたので、いや本当に本当にまあ、バタバタねあのしていらっしゃるから、ご家族もねさぞやちょっと大変でしょうけどね、まあでもあのホームランがね出てよかったっていうのをですね、まああの記事で見たので、まあねご家族の方もね、あの新しい新天地でね、まあ期待されてるのかなとね思ったりしております。ということで、まあそんなこんなでですね、今日はこんな感じなんですけど、まあ、あとね、今週はもう交流戦がね、まあ、いよいよ始まりますよ、交流戦ね。ちょっとどういうな感じになるんでしょうね、交流戦ね。ちょっと私は一応、来月行く予定にしておりますので、来月の、東京ヤクルトスワローズ戦にねあの行く予定にしておりますので、まあ次回の放送の時に、あ次回の放送の前ですね、次回の放送は6月8日なので、そうですね、ちょっと次回の放送の前にちょっと1試合ねあの行けたらなとは思っておりますが、ちょっと本当ギリギリにならないとね分かりませんけれども、明日からねいよいよ交流戦ということで、まあ、まずは、読売ジャイアンツと3連戦東京ドームでですね3連戦をした後に、みずほペーペードームで、広島と3連戦、ここにね、まあ、行ければ一番いいんですけど、ちょっとあの予定は未定ということでね、まだあの1週間切ってるんですけど、まだ決まっておりません。なので、まあ、次回の放送でちょっとお届けできるかなっていう感じではありますけれども、あと、6月になりまして2、3、4が、バンテリンドームですね、で中日ドラゴンズ戦で、その後来ました、横浜 DeNA ベイスターズ戦ね、横浜スタジアムで5、6、7、まあ、これは多分ねもう、ベイスターズファンの方歓喜みたいなね、まあ、山本雄大選手がねホークスのユニフォームでね、まあ、試合をするところが見れるということで、まあ、これはなんか楽しみにされている方が多いみたいですね。であと、ホームゲームですね、残りは9、10、11がみずほペーペードームで阪神タイガース戦で、最後が12、13、14がみずほペーペードームで、東京ヤクルトスワローズ戦となっておりますので、まあぜひちょっと多分どこか、ね、今の時点で私が確定してるのが6月12日の東京ヤクルトスワローズ戦なので、まあ、ちょっとそれ以外でですね、まあ、行けたらいいなと思っておりますので、ちょっとこれはもうおそらくね9、10、11の

ね、あのライターなので、まあ、おそらく、まあ、どこか行けるんじゃないかなと、あの勝手に思っておりますので、ちょっとそこは、検討したいなと思ってます。あとはちょっとね、ビジターゲームはちょっと難しいのと、あとはちょっと広島ね、3連戦29、30、31がね、ちょっとここがちょっと難しいかなって感じなので、ちょっと6月ね、ただちょっとそしたらね、次回のね放送のネタどうすんねん問題があるんで、ちょっとそこをですね、ちょっとあのネタを仕入れるためにも、あの現地観戦はね、まあ、私の中では必須みたいなねところもありますし、あとはねやっぱ山本雄大選手を見たい、ちょっと私ね、12日行きましたけど、12日は試合に山本雄大選手は出ておりませんで、でしかもまあ途中から行ったっていうのもありますしね、で13日は出られたけど私は試合に行っていないっていうね、っていうのもありますので、ちょっとね見たいっていうのもあるんで、なんとかね次回の放送の前にちょっと山本雄大選手をちょっと拝みたいなと思っておりますので、これの模様はね次回の放送の時にねお届けしたいなと思います。ということで今日は以上でございますので、エンディングに行きたいと思います。

はい、ということでエンディングでございます。皆様どうでしたかね。ちょっと2ヶ月にわたって私の現地レポートがメインの収録になりましたけども、ちょっとねもういい加減生放送ってずっと言ってるんですけどね、なんと多分来月もちょっと生放送が難しそうな気配を感じておりますので、ちょっとこのスタイルでしばらく行くかもしれませんが、ぜひ皆さん温かくで見守っていただければなと思います。まあ、収録とってね私の鷹女子なのは変わりはありませんのでね、まあ、ぜひぜひちょっとね現地の特に現地レポートはねちょっと最近癖になって、まあ、試合のねまあなんか合間とかね試合に行く途中とか試合に行ってる途中とか試合後とかね、今回ちょっと試合後しか、まあ、撮れませんでしたけど、まあそういった時にですね、まあレポートね生の一番ね現地観戦の、まあ、生声っていうのでね、まあなんかするのもなんか面白いなと思って、なんかちょっとパーソナリティとしてはちょっとね興奮してたりね個人的にはするので、まあちょっとこのスタンスでちょっと来月も引き続き行きたいなと思ってますので、ぜひぜひちょっとそこはですね、まあ生放送いつ来るのかなってね思ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ぜひ楽しんでいただければなとね。まあまたね先月前回放送の時にねお届けしたね5月8日のね谷川原選手のね、まあ、さよならみたいなことがねあると一番いいなみたいなね、ちょっと激アツみたいなねっていうようなことがあるといいなというのもちょっと自分の中では期待していたりするので、なんかその辺もですね、まあぜひぜひ楽しみにしていただければなと思っております。ということでね、まあ次回が6月8日ね、ちょうど交流戦真っ只中ということで、ちょっとね私この日の前に試合がいけるかどうか、まあ、先ほど言ったようにまた多分収録になってしまうので、おそらく現地観戦のねレポートになるんかなと予想されますので、まあそこがちょっとどうなるかってところもありますけれども、まあおそらくまあちょっとね29、30、31の、広島とのね3連戦がちょっといけるのかっていうねところがありますので、まあただちょっとねそこがないとビジターになってしまうんで、まあちょっとなんとかね行けたらいいなっていうのと、まあ9日以降のねその次回の放送以降はですね

ですね、まあ、行けるので、まあ次回以降はね、行けるかなとは思っておるのですが、なかなかなかなかっていうね、ところでございますよ。まあでもね、まだこれから交流戦ね、その後もまあオールスターがあってとかね、で、高祭があってオールスターかね、高祭もね、そうまたね、7月ね始まりますしね、まあどんどんイベントは目白押しでございますのでね、まあそちらもね、私現地に行きますので、その辺のレポートもね引き続きやっていきたいと思いますので、どうぞお楽しみにしてください。ということで、皆様今日もありがとうございました。ではまた6月8日のお昼の12時にお会いしましょう。

0: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。
2: ハイエンドオーディオの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: こんな家出てってやる。
1: ひのき帰ってきて。
2: あ、今日ラジオの日だった。
1: ひのきおかえり。
2: 毎月第3水曜日正午絶賛放送中、能型市役所ラジオ課
3: アフタヌーンパラダイス。
4: 月曜日担当岸田さとしと
5: 神戸愛です。ウィークデーの午後3時、個性ある日替わりのパーソナリティが三軒茶屋やキャロットタワーのオープンスタジオから公開生放送でお届けしています。
4: 月曜日のアフパラではお題に沿った川柳を大募集。ではここで一句。
6: いいよ。
4: 顔見えぬ仲間集いてパラダイス。岸田さとしと
5: 神戸愛がお送りする
4: アフタヌーンパラダイス、毎週月曜午後3時から。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上恵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、はい、今日はだいぶ整備が進んできた AED のお話をしたいと思うんですけど、
0: はい、
1: AED 現在どれくらい使われてると思います？
0: AED ですか、うん、このスタジオの外にもありますし、はい、まあ、駅とか空港などでもよく見かけるんですが、うん、実際どれくらいの台数があるんでしょうかね。ちょっと私にはわからないです、うん。
1: 日本では現在およそ50万台以上が導入されたと推計されています、
0: はい。
1: まあ、私たち一般市民が目にするボックスに入っているものから、まあ、救急隊員が救急活動で使用するものも含めて、まあ、数の上ではアメリカを上回っていると言われていますね、
0: はい。
1: でも実際に活用されている割合は決して高くない、そこが問題なんですね。
0: 使われない理由としてやはり考えられるのは、うん、AED の役割がよくわからないことと、うん、また使ったことで命に関わる事態になったら心配だからというのがあると思うんですが。
1: そうなんですね、まあ、多くの方は心臓の具合が悪くて倒れている方にですね、上から力を加える心臓マッサージとか、
0: うん、
1: まあ、電気ショックを与える AED を使うとむしろ具合が悪くなってしまうんじゃないかとためらっちゃうんですね。
0: はい、だからそこにあっても使わないんですよね、
1: うん。公益財団法人日本心臓財団のホームページにデータが出てるんですけれども、
0: はい、
1: 心停止が目撃された際に AED が利用された件数はわずかに 3% なんです。それでも AED を利用したケースの 45% は救命されたということですので、まあ、使わなかったケースと比べると圧倒的に生還率が高いということですね。ですので身近にあったらぜひ活用したいですね。
0: はい、まあ、講習を受けたり資格がないといけないというわけではないんですよね。
1: はい、AED を使うための特別な資格はありませんし、できれば講習の機会があったらぜひご参加いただきたいんですけれども、
0: はい、
1: 基本的に AED は誰でもいつでも使える設備だということなんですね、
0: うん。
1: 大事なこととして AED によるショックが必要かどうかは AED 自体が判断してくれるということを覚えておいていただきたいですね、
0: はい。まあ、機械を装着してショックを与える前に診断する機能があるんですよね。
1: そうですね、 AED を使った方が良いかどうかの診断を含めて AED の使い方自体も音声でガイドされるタイプのものが整備されています。ですのでそのガイダンスに従って、まあ、勇気を持ってやっていただくことが大事ですね、
0: はい。
1: 特に大規模災害時では救急車がすぐに来てくれるとは限りませんからね、
0: うん。
1: もう目の前に具合の悪い人がいて急な判断に迫られることも考えておかないといけませんね。
0: 坪川さんはそういう経験ありますか？
1: 私も二度ばかり目の前で心臓の具合が悪くなった方に遭遇したことがあります、
0: うん。
1: まあ、幸いどちらもすぐ救急車が来てくれて無事に救命されたんですけれども、
0: はい、
1: まあ、これから高齢化がますます進むとずっと身近な問題になっていくでしょうね。
0: 日本心臓財団のホームページはいろいろな情報が分かりやすく整理されてますね。
1: そうですね、皆さんも一度ご覧いただけるとありがたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上恵里奈でした。

Remember music. This program is Remember music.

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で

0: 全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 5月25日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパナマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: まあ、いい感じにね、日差しが差し込んでますが、はい、今日は予報だとかなりには27、8度ぐらいまでね行くような予報でしたけど、はい、うん、体感的にはどうでしょうね、もっといってるのかな、
1: もしかしたらね、うん、日差し結構眩しいですから ね、
0: 坪井のみっちゃんからメッセージです。熊本の方、はいはい、晴れてます、ね、昼からぐんぐん気温上がって30度超えちゃいました。
1: そんなにな
0: ので外出せずアフパラ聞いてます、はい、ということでね、ありがとうございます。そうか、ね、
1: 30超えたら暑いわ。
0: 30はね、はい、真夏日でございますよ ね、あの週末はちょっとね、はい、お天気あの土曜日なんかはねパッとしなかったですけど、
1: 寒かったですね、うん、ちょっとね。
0: でもその前まではさ、はい、結構暑い日続いたじゃない。
1: そうなんですよ、
0: ね、で私ですね、はい、水曜日、うん、フィッシングに行きました。フィッシングね、満を持して、
1: はい、
0: であの深場の釣りでね、うん、あの結構250メートルぐらいの深さの釣りっていう釣りで、クロムツとかさ、
1: はいはい、
0: すぐメダイとか、うん、クロシビカマスとか、
1: はい、
0: キンメダイとか、まあ、そういうのがターゲット、
1: ね、狙えるね、はい、
0: 行きましてですね、で晴れてたんですよ、
1: はい、
0: であの前回行った時すごいうねりで、はい、ものすごい船酔いしたってあったでしょ。
1: そこからよく ね復活しました ね気持ち ね、
0: はい、一応もう天気で風の様子も調べといた、
1: はい、
0: どうも大丈夫そうだとでも一応今回は酔い止め買いました、
1: うん、前回のことあるから、うん、
0: 飲みました。
1: ちょっと心配ですよね、うん、で
0: 船乗りました、はい、いろんな準備も万全にしていったんですね、うん、あこの釣りだったらこの魚だったらこの針と糸、ね、
1: はいはい、
0: これだったらこっちとかさ、うん、全部準備きれいにして、
1: うん、
0: であの船長に今日はどっちの魚から狙うのなんて、あこれから狙うよなんて、うん、あわりましたなんてね船乗ったわけ、
1: はい、
0: で沖出たら、まあ、前回すっごいあの揺れた時が、
1: はい、
0: あのレベル10だとすると、
1: はいはい、
0: でもそこそこ揺れてたの、
1: うん、
0: まあ、3ぐらいは揺れてた
1: の
0: だけど酔い止め効くね、
1: はい、
0: 全然酔わなかった、
1: はい、
0: 今日はいけると思ってさ、
1: うんうんうん、
0: 釣り始めたわけ、
1: はい、
0: であの割と早々にねクロムツがピョンと釣れたり、
1: はい、
0: で順調にいってたわけ、
1: うん、
0: そしたらさでまたあのかかったわけ、
1: うん、
0: で 250m ぐらいからうーっと巻き上げてきて、うん、でもうすぐ上がってくるぞってところで糸がブチーンって切れたんですよ。うわーとかって言って、
1: はい、
0: 今確実に 2,3 本かかってたぞみたいな感じで、
1: はいはい、
0: そっからですよ、
1: はい、
0: 何回やっても道糸が切れまくる、
1: うん、
0: だからあの要は何でもない時は平気なんだけど、はい、ちょっと負荷が魚がかかったりして負荷がかかるでしょ、うんうんうん、バンバン切れるわけ。
1: へ
0: でも釣りにならないわけですよ、
1: はいはい、
0: で大体道糸が切れる時っていうのは、うん、まあ、竿あるでしょ、
1: はい、
0: 竿にこう輪っかがあって糸を通す穴があるんですけどそれガイドって言うんですけど、うん、そこに傷がついてるとあの糸が通った時に糸が傷ついて切れちゃうっていうのがあるわけ、はいはいはい、でもどう見てもガイドが傷ついてないんですよ、
1: うん、
0: わ原因が分かんなくて、でそのうち巻き上げてたら、うん、リールってこう糸巻くと、
1: はい、
0: 均等にこう左右に振りながら糸巻いてくれるんです、うん、ところがなんか片側だけゴーッと熱くなこう盛り上がっちゃってる、
1: はいはいはい、
0: これはリールだわ、
1: ね、バランス悪そうですね。
0: そうどうもリールが壊れたらしく、
1: はいはいはい、
0: 途中からお手上げ、
1: う
0: ん、じゃもうダメじゃんっていう釣りができない。
1: そこからじゃ船の上にいるだけ
0: そうです、ね、
1: ってことですか。
0: ほぼ、ね、
1: いるだけの人になっちゃった。
0: あのな、まあ、みんなさんがやってる間に、はいはい、一旦ちょっとリール整えて、
1: はい、
0: もう一回だけやってみようって、
1: うんうんうん、
0: でも重り持ってった重りも全部切れちゃって全部なくなって、
1: うん、
0: でもう一回だけちょっとやってみようかなと思ってで船長重りあります

0: ですかって、はい、あいよーつって、うんうんうん、一応積んでるわけよ、
1: はいはい、
0: 予備の、うん、まあ買うんですけどね、でつけて、
1: はい、
0: でやって、うん、で順あ切れないで下まで落ちてって、
1: はい、
0: 魚もかかったわけ、
1: うん、
0: よしって、はい、上げてきて、
1: はい、
0: うわーね、またあの手元まで上がってきて、
1: はい、
0: よし取り込むぞったらブチンって、
1: そこで切れるの悲しい、
0: もうね、
1: はい、参
0: っちゃった、
1: ね、
0: おでもあの帰ってきて、
1: はい、
0: もうすぐリールは釣り具屋さんに修理に出し
1: ました。そうですね、それがいいですね、
0: まあ、というね、そんなこともありましたけど、
1: 今日のお魚さんでご紹介するのって、
0: まあ、そんな満身創痍の中で釣り上げた黒シビカマスを、は
1: い、じゃあもう心して皆さん聞かないと、
0: 今日
1: はちょっとね、あの聞く方も気合
0: い
1: 入れてね、
0: そういうことでございますんでね、はい、よろしくお願いしますね、はい、そして今日のメッセージテーマは、
1: はい、
0: 主婦休みの日ということにちなみまして、
1: うん、
0: 家事の工夫手抜き術ということでお待ちしております。アドレス申し上げましょう、
1: はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもありますんでね、写真アップしてます、覗いてみてください。では3時台の1曲目、クレモンティーヌお料理行進曲。

0: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は24日イランとの戦闘終結に向けた交渉についてアメリカの代表団に合意を急がないよう伝えたと SNS に投稿しました。両国が覚書の締結に向け詰めの協議を続けているとみられます。一方、イラン革命防衛隊に近いメディアは一部の項目でアメリカの妨害が続いていると主張しました。出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化後ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいます。日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国はインドの首都ニューデリーで26日に協力枠組みクアッドの外相会合を開きます。クアッドは中国を睨んだアメリカの戦略の一部ですが首脳会合は第二次トランプ政権発足後途絶えています。外相会合で首脳会合の実現へ道筋をつけられるかどうかが焦点となります。フランスのカンヌ国際映画祭で受賞したロシア出身の映画監督が23日の授賞式でロシアのプーチン大統領に対しウクライナ侵攻の終結を訴えました。審査員特別大賞を受賞したミノタウロスのアンドレイ監督は止められるのはロシア大統領あなただけだ、戦争を終わらせることを世界中が待っていると述べました。来月11日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が今日千葉市内で国内合宿をスタートします。8大会連続8回目の本大会出場となる日本は優勝を目標に掲げていて今月31日には東京の国立競技場でアイスランドとの壮行試合を行います。大会では日本時間来月15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダと対戦します。以上ニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス
2: 月曜日のお相手は川久保秀和と
0: 牧ひろかでお送りしています。

0: さあ、今日はね、家事工夫手抜き術ということでメッセージ頂戴してますが、はい、お料理系結構来てますよ。三重の福もっちゃん、
1: はい、
0: お魚さばくときですが、タイとかクロダイとか、うん、ヒレが硬い魚っていますよね、
1: はい、
0: うん、ハサミで切っちゃいます。
1: お
0: ー、はいはい、これね、はい、私もやりますよ、
1: うん
0: うん、そう、結構あのヒレのこの骨がね、はいはい、結構しっかりしてるんだよね。でもあのキッチンバサミで、
1: キッチンバサミの入りやすそうですよね。
0: バチバチ切っちゃったもんね、
1: はいはい、
0: あとあの例えばオニカサゴとかは、うん、もうヒレとかに毒針があったりするので、はい、あのこれねハサミで切っちゃった方が下手に包丁使うよりは、
1: うん
0: うん、これいいですよ、
1: はい、
0: 母に教えたら、うん、親戚の人にも教えて感謝されてました、
1: うん、
0: ということ
1: で、ね、そうなんですか、
0: これもいいです
1: ね。
0: そしてナナオパープルおばちゃんです。
1: はい、
0: 毎晩いろいろいかに早く家事をして、うん、ドラマの録音を 見ようかと必死でございます、はい、ドラマを見るために、
1: うん、
0: ね、いかに短時間で
1: 時短 ね、
0: できる限りお皿はワンプレートで盛り付けるようにしてます。
1: いいですね、
0: 洗い物が減るからね、
1: はい、
0: はいはいはい、フライをするときは小麦粉と卵を混ぜてボウルに衣を作り、まとめて揚げる食材を放り込んでパン粉をつけながら順番に揚げます。早いですよ、
1: うんうん、
0: 翌日食べるサラダとか酢の物、一夜漬けは前の日の夜に汚れの落ちにくい鍋やらをつけ置きしている間に作ります。
1: あ、
0: ね、いろいろこうやっぱり、ね、
1: はい、
0: 時間配分を、ね、
1: はい、
0: うまくして
1: ね、
0: うん、ね、さあ、そして、はい、卵屋さんです、
1: はい、
0: お弁当のおかず、
1: うん、
0: 冷凍食品を使ってますという、
1: はい、
0: あ、これも
1: ね
0: 今よくできてるんでしょ。
1: はい、
0: ね、
1: 冷凍食品なんて解凍しないでね、そのまま冷凍したまま入れて食べる頃には溶けてるみたいなのが結構あって、
0: そういうパターンもあるんだ。
1: それは保冷剤代わりにもなるから結構ね、
0: 今出てるはず。これからの時期とかね、やっぱり暑くなってくるから、
1: はい、そうそうそう、
0: いいですね、ちょうどいいね、うん、へ、ちなみにその冷凍しといて、
1: はい、
0: 冷凍でそのまま自然解凍で美味しくなるようなおかずっていうの、
1: はい、
0: どういうのあるの。
1: ちょっと知らないけど、そんなあのいろいろあるんですって。
0: なんかありそうだよね。
1: いろいろあるよ、あの
0: 野菜を茹でた、ボイルした野菜とか、
1: もう調理できてるもの。
0: だからボイルされた野菜が凍ってて、
1: うん、
0: で溶ける頃には、
1: はい、
0: そういうこう、
1: うん、
0: そういう感じになってるとか、火が通った野菜のちょっと冷めた感じになってるとか、
1: うん、そういう
0: こと
1: かも。じゃあ、ね、じゃあそうなのかな。
0: ちょっと
1: あるんですって。冷凍食品コーナー行ったら結構あるんですよ。このまま
0: それは何って聞いて、そこが欲しいじゃん。
1: それは分かんない
0: ってい
1: う。分かんないので行くしかないのかな今。言ってみようか悩んでます今
0: ね、はい、不用意な発言は控えた方
1: がいいですよ。そうなんですよね、はい、
0: ね、
1: 安全に分からないで。すいません、あの冷凍食品コーナーに
0: あったみたいですけど、
1: あ、絶対あった、うん、あったわ。
0: だそれは何
1: だ、それが分かんないんだって。あの冷凍食品コーナー行ってみてください。そのままお弁当入れてねって書いてありますんで。
0: あ、そうなの、はい、あ、それあるの、ね、
1: あるある、絶対ある、うん、
0: それが何か知りたいよ ね。
1: それは自分で言ってください。
0: あなたは知りたくないですか。
1: 私は知りたくない。はい、
0: 無責任。マイマイさん、
1: はい、
0: 食器とかの洗い物ですね、
1: うん、
0: 1日1回しかしません。
1: あ、
0: まとめちゃうってこと。
1: まとめ洗い、はい、
0: はあ、
1: うん、
0: 夕食を作るまでにきれいさっぱりになってたら OK です、うん、
1: なるほど。
0: へえ、
1: それできればそうしたいですけどね。
0: ずっと積んであるってこと、朝からずっと。
1: そんなにだから量がワンプレートにしちゃうとかで意外に少なかったりしたら、それでいける時もありそう。
0: そうね、
1: 頑張ればできそう。
0: いや、なかなか、
1: はい、
0: でもあれだよね、その、
1: う
0: ん、流しのところにさ、
1: その
0: 洗い物がうわーって溜まってる時に、
1: 溜まってる状態、
0: そこにお客さん来たら嫌だね。
1: 嫌、うん、ですね。なんか布とかかぶせちゃいますかね。
0: 布
1: 布。はい、
0: そこはちょっと ね全力であの来客は阻止しない
1: と、玄関で止めないとね。
0: 玄関で止めないといけませんけど、まあ、このようにあの、ね、
1: はい、
0: 家事の工夫手抜き術お待ちしておりますんで、続々メッセージお待ちしてますね。よろしくお願いします、はい、アドレス申し上げましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークAFPARA.jp です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラをつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。それではね、こんな曲いきましょうか。 T スクエア、ね、6月3日にニューアルバムボヤーチリリースされるんですけども、52枚目ですって、すごい52枚、 1枚に10曲入ってたとして、うん、520曲ですよ。
1: すご
0: ね、で今あのメンバーがねいろいろちょっと入れ替わったりしてますけども、はい、うん、まあ現役の大学生が加入したりもしてね、 T スクエア本当にねあの話題沸騰ですけども、はい、新生 T スクエア、そのアルバムからのリードトラックいってみましょう。アズーロ

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 生活ラジオショッピング、0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています。実際使っている方のお写真も、はい、名代さんご覧ください。
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、はい、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、
0: うん、じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
1: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一魚入魂のコーナー。今日のお魚さん、世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、黒シビカマスのかば焼き。黒シビカマスです、うん、これ実は、はい、このアフパラ月曜日このチームで始まった1回目、
2: はい、
1: 初回が黒シビカマスのお刺身だったんです。
2: あ、
1: 以来
2: お久しぶりの
1: 登場でございます、
2: はい、
1: でしかも、うん、前回その、ね、初回の時にご紹介した時は、はい、私釣ってません、
2: はい、
1: 過去の記憶をもとに、
2: はいはい、
1: そして誰かが釣った写真を、はい、資料として添付したっていうそういうことがございました
2: 。あたかも釣った感じに見えるように、
1: あたかも釣ったかのようにやりましたけど、
2: はい、今回はね
1: 釣りましたよ、
2: はい、
1: もうね、はい、糸ブチブチに切りながら
2: リール
1: 途中から、はい、もう全然もうリールが壊れて、うん、
2: はい、
1: あ、もうこれ釣りにならないなっていうね、もう本当に重り捨てに行ったようなもんですけど、ね、
2: はい、
1: そんな状況でしたけど、
2: いろいろ犠牲にしながらね、いろいろ犠牲にしながら釣っていただいたんですね。
1: 今回はねでもね、はいはい、リールが大丈夫だったらね、うん、結構釣れてたなっていうね、まあ、タラレバですけど
2: ね、タラレバですね。こんな日本みたいなタラレバがあるんですね、はい、
1: みたいなね、まあ、とにかくね釣れたんですよね、はい、でどんなお魚かと言いますと、うん、これまずビジュアルですけど、これ写真添付してるんでマキさんは、ね、よくわかると思いますが、はい、あのタチウオのような形、うん、あんな長くないんですけどね、うん、あんな長くない、せいぜい 5,60 センチぐらいなんですけども、うん、ただあの色がね、はい、黒光りしてるっていうのかな、
2: ギラギラしてますよね、
1: もうね悪魔のような、ね、顔でね、歯もすごいんです、ね、い
2: すごそうな歯
1: みたいな歯がうわーってついてまして、はいはい、であの黒シビカマスって言うんですけども、うん、あの私はもう釣りに行くのは湘南ですけどね、
2: はい、まあ、
1: その辺の船長たちは炭焼きって言うんですよ、うん、でどうももともとはこの炭焼きっていう名前が標準和名だったらしいんですよ、うん、黒シビカマスになってるんですけどね、うん、今でもだから湘南界隈では炭焼きっていうんですけど、他にもいろんな呼び方があって、はい、トッパタとかね、うん、ガランチョとかね、ケンケラケンとか、あとなるほどなと思ったのはサビ
2: あ、ね、でも
1: 鉄が錆びたような色してるもんね、
2: 雰囲気それだわ、
1: そうそうそう、ちょっと黒光りしてるよね、
2: はいはいはい、
1: あの割と世界中の海にいるようですね、はい、うん、であの産卵期は春から夏だから今ですね、
2: はい、
1: で昼間は水深、昼間じゃない、ごめんなさい、水深100から700メートル前後の深いところです釣れまして住んでまして、はい、今回釣ったのはだいたい250メートル前後ぐらい、うん、まあ

0: 東京タワーの特別展望台から糸垂らしたような、そんな感じがございますけどね、は
1: い
0: はい、でとにかくねこの歯がすごくて、うん、ちょっと触れただけでもスパッと切れちゃうのね、
1: うん、
0: でだから、はいはい、糸も簡単に切れちゃうんですよ、はい、釣り糸もスパーンと切れちゃう、
1: うん、
0: ならこの糸が切れたのは、はい、魚のせいなのか、あるいは自分の道具のせいなのか、うん、時々わからないですけど道具のせいなのに魚のせいにする場合もあります、
1: うん、あなるほど今回修理出してるんで道具のせいなのかな
0: 今回は間違いなく道具のせいです、はいはいね、であの餌はサバの切り身とかね、はいはいまあ、そういうものを使って、まあ、肉食ですからね、うんうんまあ、そういう釣りでございますけど、
1: はい、
0: とにかくねあの針かかっても、うん、あの切られちゃうんで、はい、要は針飲まれちゃうとさ糸切られちゃう、ねうん、でいかにこうかけるかが難しいの
1: そこもだから技があるわけなんですね
0: 技、はい、そこも習得したわけ、はい、習得して船長の教え通りやって習得して、は
1: い、酔い止めも飲んでね
0: 酔い止め今日は10本は行くぜぐらいの勢いだったのに、ね、たらればですけどね、
1: はい
0: さあそれでですね、はい、この黒シビカマスっていうのはこのグロテスクなルックスの割にめちゃくちゃうまいんですよ、うん、であのいろんな食べ方あるんです前回お刺身で紹介しましたけどいろいろあるんですが西京漬けとか塩焼きにしたって美味しいんですけど、うん、船長がとにかくかば焼きがめちゃくちゃうまいんだって、うん、うなぎのかば焼きのかば焼きですね、
1: はいはい、
0: でとにかく油がすごい出てめちゃうまだからやってみってもうそれが楽しみで行ったんですけど、
1: はい、
0: あのやりましたよ、うんでまず3枚におろしまして、
1: はい、
0: でこれね骨がすごいんでハモみたいな感じに骨切りといって、
1: はいはい、
0: あの身の表面から包丁をガーッと細かく入れていくんですね、うん、そうすると骨がブチブチブチブチ切れていくでこれが大事です、
1: はい、
0: で水分きっちり取ってキッチンペーパーで取って片栗粉をまぶして置いておきますでかば焼きのタレですねこれは料理酒大さじ2みりんが大さじ1醤油が大さじ1砂糖大さじ1これをボウルかなんかに入れてよく混ぜてください、はい、でフライパンに油を引きまして中火にして、
1: うん、
0: 魚の皮目から焼いてくださいね、はい、で、両面に焼き色がついたら一度火を止めてさっき作ったタレを投入します、まあ、余熱でギューッとなってきますので、ね
1: うん、
0: でだんだんあのとろみが出てきますんでね、まあ、全体に魚全体にこう行き渡らせながらね魚火通していく、
1: うん、
0: でいい感じでもう大丈夫かなってところで、まあ、これ目安で目の感じで結構です見た感じで結構です、
1: はい、
0: でこれでいただくんですけど、
1: うん
0: 私はお酒あんま飲まないので、
1: はい、
0: いわゆるうな丼状態でかば焼き丼にしました、うん、で山椒を振ってでちょっと庭に山椒の葉っぱもあったので乗せて食べましたけど、これはうまいすごいうまいびっくりしたで友達のね、うん、秀夫っていうのが来て
1: 秀夫
0: 来て、
1: うん、
0: 秀夫食えっつったら大、
1: はい、
0: 喜びして、
1: はい、
0: お前だったらいくら払うっつったら1万円払う
1: 1万円
0: よこしなさいって言ったけどいや、はい、そういうことじゃないっつって
1: そんぐらいうまかった今回2匹釣れたんですか
0: いや4匹釣れた
1: あ4匹釣れた
0: そう
1: でひでおが食べて、
0: うん、
1: でかこさん食べて、
0: うん、
1: 終わり
0: あいやいや あとは、はい、妻も食べました
1: あなるほどそのぐらい
0: 残り1人でも食べました
1: あじゃあ結構食べられたんですね
0: 結構食べたんです
1: けど、まあ、
0: 予定では10はいけたね
1: あ、たらればではね
0: たらればでは、
1: はいはい
0: まあ、なかなかちょっと入手は難しいと思うんですけど、
1: ね、
0: もし見かけたら、うんぜひねかば焼きトライしてみてください、はい、以上今日のお魚さん黒シビカマスのかば焼きでした今日はね、メッセージ家事の工夫手抜き術ということでいただいてるんですけどそう、
1: はい、
0: 一時代にねあまりにすごいのが、うん、素晴らしいねこれっていうのがあってもう一回ちょっと紹介したいなと思って、はいはい、ヘブンズドアーさんが、うん、マルシンハンバーグを使ってっていうことなんですけど、うんうん、まずメンチカツが作れますよ小麦粉パン粉卵をつけて揚げたら熱々のメンチカツになりますよ それから、下茹でしたキャベツの葉っぱにマルシンハンバーグを包んでレトルトシチュー、を安物のワインで割った中に入れて煮込めばロールキャベツシチュー
1: すごいよね
0: それからマルシンハンバーグフォークでほぐして、
1: はい
0: 片栗粉を混ぜてピーマンに詰めて、
1: うん、
0: とろけるチーズをかぶせてレンチンして、はい、フライパンでちょっと焼き目をつければピーマン肉詰めができますよ、うん、これマルシンハンバーグの可能性をここまで広げてるって、
1: はい、いやそう
0: 私はマルシンハンバーグから表彰されてもいいんじゃないかっていうぐらいの。
1: マルシンハンバーグの人なんですかねその可能性を私たちは今
0: むしろ、ね、
1: もしかしたら
0: ね、
1: はい、
0: まあこんな感じで ね
1: 想像も広がるし、餃子とかもできそうですしね、そうそう、
0: なんかね、
1: いろいろ広がる、
0: ね、なんかまあこういうのもいただいて、ぜひね、あなたの家事工夫、ね

0: 術教えてください。アドレス申し上げておきましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
0: X の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: 時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は株式会社笑顔マーケティング部の馬場さんにスタジオにお越しいただきました。
1: 先月も青汁満載について教えていただきましたけども、馬場さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今日は笑顔の青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円でご案内します。さて皆さん普段の食事で野菜は足りていますか？
1: いや足りてないね絶対に。もう一応ね今ダイエットを心がけてて野菜取らなきゃと思ってるんですけども、はい、なんか振り返ってもあんまり取ってない感じしますね。
2: そうですよね、野菜が足りてない方多いと思います。推奨される野菜の量は1日 350g 以上なんですが、実際に摂れている野菜の量は平均 256g なんです、うん、つまり1日 94g も野菜が不足してます、うん、その量はなんと人参およそ1本分相当になります。
0: もうかなりの量の野菜が足りてないんですね。まあでも物価も高くなって野菜を買うのも大変ですし、あと調理するのも手間で野菜を毎日食べるのってなかなか難しいですよね。
2: そうですよね、うん、そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。
0: はい、
2: コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補えるんです。
1: コップ1杯で野菜の栄養素を補えるっていうのはね、これはいいですね、う
2: ん、はい、その量はなんとビタミン B6 がほうれん草8束分、うん、葉酸がピーマン28個分も含まれています。
1: すご
0: い。いやその量野菜では食べられないですよね。まあ、でも青汁って健康には良さそうなんですが、苦くて飲み続けるの大変っていうイメージを持つ方まだまだ多いと思います。
2: はい、そう思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。
0: はい、
2: 笑顔の調査では飲んでみて美味しいと答えた方が 97.7% となった青汁なんです。
1: 美味しい青汁ってのはいいですよね。まあ、馬場さん、この青汁満載ですがどんな青汁なのか教えていただけますか？
2: はい、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです。そして18種の健康グリーン素材がたっぷり使われてます。
1: 18種の健康グリーン素材ですか？
2: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんです。ではその笑顔の青汁満載をマキさんと川久保さんもお召し上がりください。
1: はい、
0: ありがとうございます。箱には鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。青汁満載、飲み方とっても簡単で、スティック状の一袋を開けて緑の粉をコップに入れて水で溶かすだけですね。あ、もうさっと溶けちゃいましたね、うん、はい、
1: 非常に綺麗な濃ゆい緑色でございますけども、うん、なんかもう見るからに体に良さそうな感じしますけどもね、はい、じゃあいただきますね。
0: いただきます。うん、あ、
1: なんかまろやかが美味しいね。
0: 美味しい美味しい、ごくごくいけますね。
1: うん、
0: うん、
1: ね、苦いっていうのは最初に全然来ない、
0: うん、
1: どっちかっていうと甘いですよね。
0: ですね、
1: 甘いし、うん、なんかまろやかで柔らかい感じがしますよね、まあ、これなら青汁満載、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲んじゃえば毎日続けやすいと思いますよ。
0: いいですね、
1: うん、
2: ありがとうございます。ここまで聞いて青汁の美味しさは気になるけど本当に美味しいの？と思っている方もいると思います、うん、実は笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞しました。審査員からもその味が絶賛されたんです、うん、今日はそんな青汁満載を1箱15袋入りのお試しサイズ特別価格の500円でご案内します。
1: なんと、
0: はい、ではですね、私の方から電話番号をお伝えしますので皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
1: お願いします。
0: さあそれではお伝えしますよ。準備はよろしいでしょうか。笑顔の青汁満載、 1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1杯40円です。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120-159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
2: 笑顔の青汁満載15袋入り、この機会にぜひお試しください。お気軽にお電話ください。
1: お問い合わせは0120-159-159 です。今日は青汁満載について笑顔の馬場さんに伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 月曜日。
1: さあ3時台も間もなく終了でございますけども、はい、4時台はねゲストブレイミーというバンドから、ねうん、小谷さんとサッコさんのお二方、はい、登場となります、
0: はい、
1: 今もうすでに到着されまして、
0: うん
1: まあ、軽くご挨拶したぐらいですけどもどんなお話伺えるのか、楽しみですね、
0: はい、
1: 何聞いてもいいですよとおっしゃってましたからね、
0: うん、NG なし、
1: ね
0: はい、
1: 覚悟していただきたい、
0: うん、まだメッセージ間に合うんでね皆さんも ね, ね
1: そうそう
0: お二方のね
1: そうそう質問とかもね、
0: はい、
1: ぜひ、お寄せいただきたい、ね、それからあなたならどっちのコーナー、今日はメッセージアプリ、ねうん、絵文字使いますか使わないですかということで、はい、割とメールではね、うん、半々ぐらいになってきたかな
0: そうでしたか、
1: うんはいね、どっちでしょうかぜひそれもお寄せください、
0: はい、さて一部の地域の方とはここでお別れですまた来週も聞いてくださいね
1: では3時台最後の曲なんですけども先だってねゲストに来てくださいました陣内泰造さん今日61歳のお誕生日なんですけども昨日一昨日と吉祥寺でライブがあって、はい、私一昨日来ましてね、うん、一昨日はソロナイトで一人でピアノとかギターとかシンセサイザーいろんなの使ってねやったんですけどすっごい良かったなんかそのね歌とかうまいとかそういうのも当然なんですけど、うん、歌詞が入ってきてものすごい

こう風景が情景が見える歌でね、うん、いやまあこういうの私にはできないなと思いながら、ね、感激しながら聴いてましたけど、その中でも歌った曲、今日は30年のラストをおかけします。陣内泰造、僕は風、君は空。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今るちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 最近の天気予報を見ていると熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
3: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および、熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
2: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
3: はい、この指標は気温だけではなく湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
2: 輻射熱っていうのは何なんですか？
3: はい、ここでいう輻射熱とは主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
2: 子供連れの場合は小さなお子さんの顔色を見ながらこまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
3: はい、実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですからエアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
2: そうですね。よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多いようですが、大事なのは自分がいる場所を28度以下に保つことですので、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
3: はい、熱中症警戒アラートが発表されると役所や図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
2: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
3: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますので、ぜひ利用してみてください。
2: はい、防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 5月25日月曜日、時計の針は4時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ今日の月曜日もまた素敵なゲストをお招きしております。今日も初めてお会いするんで、ワクワクでございますが、素敵な女性がお二方来てくださいました。ロックバンドブレイミーからボーカルギターの小谷さん、そしてベースのサッコさんです。どうもようこそ。
2: ブレイミーボーカル小谷です。よろしくお願いします。
3: ベースのサッコです。よろしくお願いします。
2: お願いします
3: 。
2: お邪魔します。
3: お邪魔します。
0: ね、
1: はい、
0: 華やぎました。
1: そうですね。私も頑張ってましたけどね。
0: いやいや、ほらより一層
1: より一層 ね、
0: はいはい、花が一輪じゃなくて
1: ずっといましたけどね。
0: ね、花が何歳で花一輪ですけど、
2: すごい自然が自然、
1: ね、急に華やいだみたいな感じ。
0: いやいや、そうじゃない、
1: ね、まあ、華やぎましたけれどもね、はい、気をつけてくださいね。
0: だから、
1: はい、
0: まあ、いいじゃない、
1: はい。
0: ね、はい、そうです、
1: はい、
0: ロックバンドですよ、
1: ね、
2: はい、そうですね。
0: 女性の4人組なん
2: ですね。はい、そうです。全員女でやってます。
1: そうです。
0: いや、さっきさ、うん、スタッフの方が来て、はい、まあ、ちょっと打ち合わせ的なあれをしてて、はい、ガールズロックバンドなんですかねみたいな話になった時に、うん、いや、ガールズは消してください
2: そうなんですよ、ロックバンドで。
0: ロックバンドで行
2: く。そうですね、
0: はい、まあ、そういうこうね、ジェンダーはもうすごく関係ない。
2: そうですね、
0: そういうことですよね。
2: そう、ロックバンドとしてやっていきたいなと思ってます、うん、ね。
0: でブレイミーっていうバンド名が、
2: はい、
0: そう、ブレイが BRAY と書いてブレイですね、
2: はい、
0: で、
2: はい、
0: ミーは私のミーですよね、はい、ブレイって単語聞いたことなかったなと思って。ある？
1: ないです。
0: ないよね、はい、だからどっから来てるのかなと思って、はい、ブレイって言うとどうしてもブレイモノみたいなさ、そっちのブレイを思い出しちゃうわけ。
1: 確かにお聞きの方はね、漢字変換したらそうなる、
0: なるじゃない。
1: で、
0: うん、このブレイモノみたいな感じで、うん、こうほら殿様とかなんかがさ、刀でぶった切るみたいなあるじゃない
1: 日本史が好きなんですか、まあ、ちなみに言っておくと、
0: まあ、はい、あるじゃない、はい、このブレイモノがガサーみたいな、はい、でそれがこの勢いのある、はい、バサーっていくっていう意味のブレイなのかなってちょっと思った。でもこれはお会いする前にそんなことをちゃんと調べておかないと失礼だなと思って単語調べたら、
2: はいはい、
0: 馬とかがいななくとかそういう意味、
2: ね、そうですね、叫ぶとか
0: そういうこと
2: み
0: たいな、ね、私にこういななく叫ぶみたいな、そういうことでいいわけですか。
2: それ全然違って、
0: 違うんですよね。
2: すいません、
0: それも違ったの。違うの。
2: ちょっとそこ、ブレイミーっていうのは、うちらその意味をあんま考えなくつけて、
0: は
2: あ、っていうのも、一番初めにやってたバンド名と、その後メンバーがちょっといなくなった時期があるんですけど、はい、その時にまた名前を変えてやっていて、うん、でその2つのバンド名は合わせてブレイミーにしたんですよ。
0: ほう、
2: そう、なのでそのブレイっていう意味がどういう意味かとかも分からず、
1: はい、
2: ただただその2つのバンド名をグッと合わせたらブレイミーになったっていうのでやってます。全然意味なくつけました。
1: 意味は知ってはいました。
2: まあ、一応調べはしたんですけど、まあ、特に
1: これだったら
0: こういう意味だからこういうバンド名にしたっていうことではない
2: ではないんですよ。そうそうそう、もともとあった2つをグッとやってブレイミーになったって感じなんですよね。
0: 爆風スランプパターンですね。
2: あ、そうなんですか。
0: 爆風スランプは爆風銃って書いてあるんですけど、バップガンっていうのと、
2: はいはい、
0: あとスーパースランプだったかな、うん、それがおしゃなって、爆風スランプになったって
2: 感じでしたよ。そうですね、
1: はい、
0: だからあんまり意味はない。
2: そう、なんかこう、まあ、響きとなんかブレイミー良くないみたいな感じで当時決めましたね。
0: あ、ブレイモノでもいいんじゃないですか。
1: なんで
0: このブレイモノみたいな感じで音楽で
1: 来てる
0: っていう、
1: はい、
0: なんかさ、はい、世の中にさ、
1: 日本史が好きなんですよ。
2: ブレイモノ、はい、ブレイモノ、
1: 日本史が好きなんですか、小
0: 本
1: さん。
0: あの、ちゃんとプロフィール紹介しよう。
1: はい、
2: お願いします。
1: 初登場ですね、
2: はい、
1: ブレイミー4人組のロックバンドです、
2: はい、
1: 2012年にボーカルギターの小谷さんとドラムの有沙さんを中心に静岡県で結成されました。そして2019年前にベースのサッコさんが加入して現メンバーとなりましたね、はいはい、骨太なサウンドとエモーショナルな歌声で青春の葛藤や前向きなメッセージを伝える実力派ロックバンドです。今年1月にニューアルバム Just をリリースしております。本日はギターボーカル

0: の小谷さんと、はいはい、そしてベースのサッコさんにお越しいただきましたが、ギターが伊藤杏里さん、はい、そしてドラムスがありささん、はい、OK、4人で形成されております、
1: はい、小谷さんとありささんは中学からの同級生、
2: あ、そうです、
1: じゃあ中学からやってるの。
2: そうですね、中学3年生の時からやってて、
1: 受験そっちのけ。
2: そうなんすよ間違えたんですよ、
1: 間違えちゃった。え、受験はしたんですか、一応高校行ったんですか。
2: 高校一応、はい、行きました、行ったんですけど、その中学3年生でやっぱこう部活が終わるタイミング、夏の、
1: はいはいはい、何部だったんですか。それ
2: 吹奏楽だったんですよ。
1: ああ、まあ、そこ音楽はなんかね、自然な流れ
2: で、アリスさんも吹奏楽部で、はいはい、で本当にこう同じクラスの、あれはなんだかな、なんか多分配布物をこうもらうタイミングだった、こう並んでてクラスで、はいはいはい、そのタイミングでなんかバンドやろうぜってなって、そうなんですよ、みんな受験にね向かうタイミングで、はい、私たちは間違えてバンドをやる
0: という。なぜかそこで
1: 2人だけじゃなかったの、他にもいた。
2: なんかもう本当はそのもうやめちゃったんですけど、はい、その当時のギターがバンドやろうぜって言い出して、はい、そうでやろうかっていうので、うん、
1: で中3の時はとりあえず3人ぐらいでスタートした。
2: いや、もう4人で。
1: あ、いたんだ。
2: そう、なんかわかんないけどバンドをやるイコールなんかバンドは4人だみたいな
3: イメージがね、
1: その頃
3: ね、
1: イメージがね、
2: そうそう、
1: そのそれこそボーイも4人ですから。
2: なんかそのバンプオブチキンとかアジアンカンフージェネレーションとかが流行ってたし、
1: ね、はいはい、かなりジェネレーション違ってる、ね、ボーイを出してもダメだったね。
0: ボーイと違ってまたちょっと違った
2: そう、もうイメージだけで、はいはい、で楽器でとかも分からずバンドをやろうぜから、はい、みんな楽器を決めていって、うん、楽器を買ってみたいな感じで始めましたね。
0: 吹奏楽の時は何をされてたんですか。
2: 私はテナーサックスをやってました。
0: あ、私は
1: え、ちょっとなんか、うん、それでギターボーカルでちょっと違うよね。テナーサックスやってたらなんか、ね、ちょっとね、AOR とかジャズの方行くかなみたいな雰囲気あるじゃない、
2: ね、そうですね、なんかバンドに、うん、やっぱその当時聴いてた音楽にこうすごく感銘を受けたというか、それで始まりました、ね、
1: そ, それがアジカンとか聴いて
2: たっけ。あ、そうです、そうです。
1: じゃあそういうのコピーするところから
2: そうやりましたね。それこそ遡ってビートルズまでやったし、ブルーハーツとかもやったし、はいはい、でももうコードとかも分からず、なんかもう自分たちオリジナルだみたいなので、わけも分からず曲を作ってやってました、
1: はい、で高校はバラバラだったんですか。
2: 高校バラバラでした、全員。
1: でも続いたんですか。
2: そうだ、週は確かに火曜日だったんですけど、はい、その火曜日だけはこうみんな集まる予定にしてあって、なんかすごいそれが楽しみだったのを覚えてますね。
1: そうなんだ。そうです。まあ、でもね、その時の仲間が今もね、
2: うんうん、そうですね、
1: その
2: う
1: ち2人がね、それで続いてるってのはね、なかなかすごいことだと思います。
2: そうですね、もうだいぶ長くなりましたね。
1: でサッコさんは、はい、まあ割と、まあ、近年って言ったらあれですけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、その歴史からしたらね、近年になっちゃいますけど、まあ、そうですね、はい、これあのなんかベースがいなくてサポートで入ったのがきっかけだとね、
4: は
1: い、
4: そうです、一番最初はサポートからやらせてもらって、うん、でその当時一番最初に初めて4人でライブをやった日に、うん、あ、もうこの人たちと一緒に続けたいって思って、
1: そんなエネルギーを感じたんですよ、はい、いろいろ音楽的にも。
4: そうですね、でみんなからもそのやってもらえないかっていう話をもらって、うん、やらせてほしいって言って前のバンドを辞めてブレイミーに加入しました。
1: ね、なかなかその前のバンドを辞めるっていうのもそこが大変だったと思うんですけど、
4: はい、まあ、そうですね、最初は何とかして並行してできないかなっていうので、はいはい、その両方のバンドに相談もさせてもらってたんですけど、やっぱりこう目指しているところだったりとか、まあ、スケジュールだったりとかを考えるとやっぱり2つ続けるのは難しいっていうところ と、
1: どっちかしかないと。
4: そうですね、もうめちゃくちゃ悩んだし話したしでブレイミーを選んだっていう感じですね。
1: 年齢的にはサッコさんがね、はい、あの実はちょっとお姉さん
4: なんですね、そうですね、
1: 他のメンバーから比べるとね、
4: はいはい、3つ上ですね、はい、
1: そうそう、どうなんですか、そう、はい、まあ、後から入ってますけど、
4: はいはい、
1: お姉さんとしてこう皆さんをこう見てる部分とかもあるんですか。
4: あ、全然ないです
1: あ、そう、はい、4人の中でお姉さん的なのは誰ですか。
2: いないくない。
4: そう、あの全員あのアリサが一人っ子で、はい、小谷と私とアンリが全員末っ子なんですよ、
0: はいはい、
4: なんでもうあの全員なんかもう自由奔放というか
0: 自由にやっている。
2: ひどいですよ、
0: はい、リーダーいない感じですか。
4: もうなんかあの自由に同時に喋って、はい、同時に終わるみたいな。
0: 同時に終わってる感じ
2: 全然
4: 本当に自由です。へ
1: すげえな。
0: ちょっと見てみたいけど、その会
1: 話がどういう音になってるのか聞いてみましょうか、は
2: い、
1: じゃあ曲紹介お願いします。
2: はい、ブレイミーセカンドフルアルバムからフルアルバムジャストからボーダーライン。

0: 今日のゲストブレイミーでボーダーラインお聞きいただきました。なんかさすごくソリッドなロックで、あなんか吹奏楽のかけらは感じないんだけどね、いやいやいや、はい、それはいい意味でよ、うんうん、なんかそのなんていうのコード進行とかもさ、はい、割と多分シンプルなんだけども、うん、なんかそこは潔い感じがして、うんうんうん、まあ、曲とかは誰が中心で作るんですか。
1: 曲は私とボーカルの小谷が中心で作って、大体こう、そうですね、1曲1番ぐらいまでをなんとなくこうパソコン上で作って、はい、あとはメンバーに渡してそれぞれのパートは好きなようにっていう感じで、
0: アレンジはね、
1: そうですね、うん、作ってますね。
0: じゃあメロディーと歌詞は大体小谷さんが作る。
1: そうですね、はい、そうです。
0: へえー、そうかそうか。でもそのまあ作るじゃない、どうかなって出すじゃない、はい、うんうん、ちょっとさ、いや結構ドキドキしない、それってもうオーディションみたいなもんだからさ、うん、こうあの

0: ね、うーんみたいな反応を聞くとさ結構へこむじゃないですか。その辺はどうですか。
1: そうそう、
0: 割と皆さん好意的なんですか、何が上がっても。
1: そうですね、あとまあ何曲かこうまとめて出すんですよ私。
0: なるほど。
1: そうだから多分その観点的にこの中から何曲か選ぶっていう観点で多分まず聞いてもらうから。
0: あ、例えば3曲出したらそのうちの1曲かもしれない。1曲とか、
1: うんうん、そうそうそうそう、だからでもやっぱその出す聞いてもらうっていう瞬間ドキドキします。
0: するよね。
1: あれは多分一生慣れないと思う。
0: 慣れないね。やだよねあの感じね。すごいわかる。逆にこう、はい、聞く方のサッコさん的にはどういう感じで待ってるんですか。
2: でも本当楽しみにしながら待ってますね、いつも。
0: あ、そう、
2: はい。
0: でもやっぱり時々、はい、うんっていう時もあるんですか、いま一つみたいな。
2: あんまりなくって、ほうほう、なんかこれがこういう風にしたら面白そうとか、
0: 逆にも
2: 今までこういうのなかったなとか、
0: アイデアが広がってっちゃう。
2: そうですね、だからこの中から今やりたいのがどれかみたいな感じで、うん、選ぶみたいなのが多いですね。
0: いいメンバーでよかったですね。
3: ね、あのね、カーポーさんがいろいろあったっぽい感じの、
0: ね、あのいろいろありました。
3: いろいろあったんですね。
0: いろいろ辛いことありましたね。
3: 察知しました、なんとなく。
0: いいメンバーだなーと思って。そうね、いやいや素敵素敵。
1: そうですね、みんなで作っていくって感じですね、その後。
0: でもそうするとあの、まあ、まずお家でパソコンで、まあ、ベーシック作るじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: で聞いてって言って、はい、うん、そうするとじゃあ集合みたいな感じでスタジオに集合するわけですか。
1: そうそう、もうスタジオはなんか、まあ、ライブも割と並行してやってることが多いので。
0: なるほど、じゃあライブリハの中で、
1: そうですね、もうスタジオの
0: 新曲やってみるみたいな、
1: はい、そうですね、制作と練習とっていうところで並行しながらやっていってるって感じですね。
0: いいね、なんかね。そういう関係性いいな。
3: はい、なんか相談に乗った方がいいんですかね、この流れ
0: で。過去の思い出話です。思い出を振り返るとね、うん、いい関係性だなと。
1: いろいろ、はい。
0: そう、ね、まあ、あまりこうあのメンバー間で、うん、いさかいもなくって。
1: そうですね、まあなんかこう4人ともやっぱこのバンドをやりたい、ブレイムをやりたいっていう元に集まってはいるので、はい、なんかやっぱでもやっぱ違う人間だからこう意見が違うこともあるんですけど、うん、なんかそれはこう意見としてなんかこう話し合って、はい、じゃあバンドはどうがいい、どれがいいのかっていう、まあもう相当大人の年齢ですからね。
0: 今日ファンの方もね、ブレイミー T シャツを着た方がちょろちょろとね来てくださってて、やっぱその辺のストレートな感じ、潔い感じとかお好きな感じなんですかね。
1: うなずいてくれてる。
0: わかりますよ、なんかこんな風に生きていけたらと思います
3: ね。小谷さんがこう潔い感じって喋ってても多分リスナーさんにも伝わってると思うんですけど、
0: いかに私がうじうじしてるかっていうのを伝わってる。
3: そうだ、血圧が早そうな感じがします。
0: パーンってね、
1: はい、でもご飯とかめっちゃ早いです、うん、
3: あ、やっぱりあのこれ食べるって決めたらもう一番に決まっちゃうような。
1: だいたい一番に頼んでますね、はい、
3: でブレなさそう、それが。
2: あ、そうなんです
3: よ、新しいのが出てきても、ね、
2: 絶対同じのをだいたい頼む、はい、
1: もう、あ、そう、
2: 定番があるんです、は
1: いはい、その逆に言ったら冒険しないです、全然。
3: あ、なるほど、好きなものも私これでって決めて、そう、
0: もう餃子の王将行ったらこのセットみたいな、
1: あと、マジそう、
0: そういう感じです、ね、じゃあ自炊とかするんですか。
1: 全然しないです。
0: ああ、ちょっと分かってきた。
3: どういう？
0: ああ、サッコさんは自炊とか？
2: まあ、たまに。
0: あんまりしない感じ。
2: そうですね、まあ、家にいるときはなるべくするように意識はしてるんですけど、はい、まあ、でも今あのツアーもあって、はい、ほとんど家にいないっていうのもあるので、
0: ね、
2: はい、
0: タイムイズマネーですか。
1: そこ本当にそう。
0: さてさて、
1: はい、
0: あのゲストタイムね、はい、実はあのもう一曲かけると終わっちゃうんですけど、せっかくなんで、はい、もうちょっと最後までいませんか。
1: あ、いいですか、いいですか。そんな感じなんですか。
0: そんな感じですよ、そんな感じですよ。もうようやくこの年になってね、いろいろ意見が通るようになりました、
1: はい、すごい、よかったよかった。
0: じゃあもう一曲いきましょうか。じゃあ、はい、曲紹介お願いしていいですか。
2: はい、それでは聞いてください、ブレイミーで夜明けの先に。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。

ています。スクアデンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: さあアフパラマンデー、この時間は私川久保真希さんのディベートに皆さんもご参加いただくコーナーです、
1: はい。
0: 今日はメッセージアプリ、ね、LINE とかありますけど、まあ、そこで絵文字を使いますか使いませんか話ということでね、
1: はい。
0: 今日のゲストブレイミーの小谷さんとサッコさんのご意見番としてご参加いただきます、
2: はい、お邪魔します。
0: よろしくお願いします。まず、
1: はい、
0: X の方からいきますか、
1: はい。
0: X 岩満さん、友達となら結構ありありですね、
1: うん、
0: ね、うん、ね、積極的に使うかなということで、ちゃんとあのスマホの絵文字が入ってますね、この投稿に、
1: ね、はい、使ってますね。
0: ゆずじじさんは使いますと、はい、
1: うん、
0: あの絵文字は入ってないですね、こっち、うん、三日ぶりのたび、たみさん、割と積極的に使ってるんですが、それがもしかしたらおじさん構文になってるかなと思ってたんです。
1: ああ、
0: なんか、
1: ね、
0: 言われますよ ね、うん、おじさんほど使うみたいなね、
1: はいはいはい、
0: 言いますよね、うん。さすらいのひでさん、あんまり使わないかな、うん、ね、みやびのじいじさん、教えの返信には絵文字を使います。できるだけ目立ちたい。これってあれかな、 X とかそういう SNS の投稿でこう、はい、なんかこう書き込むときかな、
1: はいはい、
0: 目立ちたい、
1: うん、
0: 注目してほしい。
1: カラフルだったら ね、見てもらえるかもとか、ね、
0: 承認欲求ですか、
1: そういうそんな
0: そんなんでもないです、ね、
1: うん、
0: あ、でもそういうことですね、
1: 違います、はい。
0: さあメールの方ですが、うん、若干絵文字使う方の方が多いかな。若干でも、ね、結構、
1: いや結構多いと思いますよ。
0: じゃあこっちからいきますか、
1: はい
0: はい。まいまいさん、ね、使いますよ。さあ洗い物しなきゃって、あの脈絡がよくわかんないですけど
1: 今作業中だったんですかね。
0: 作業中だったんですね、すいませんね、ありがとうございます。ヘブンズドアさん、うん、娘たちとのやり取り昔はよく使ってましたね、うん、今は孫たちとのやり取りで久しぶりに使ってます。
1: ああ、
0: 孫ちゃん、
1: 素敵、ね、お孫さんあったら喜ぶかもですね、可愛いの。
0: クロッキー、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、これこっちだ、
1: はい、はい、
0: クロッキーさんこっちだ、ね、ごめんなさい、間違えちゃった、はい。卵屋さん使いますね、特にフェイスブックでよく使ってます。おー、なるほど、個人間のやり取りではなくて、
1: うん、
0: 公に出るものですよね、
1: 投稿
0: ですから、ナナオパワープロおばちゃん大好きです、
1: うん、
0: ね、LINE の返事はほとんど可愛いスタンプを送ります、
1: ね、あ、スタンプもね、
0: スタンプもね、
1: はい、
0: そうね。リニアブルースさん、
1: うん、
0: 使いますね。お正月には干支の動物のイラスト、クリスマスツリーのイラストとかね、まあ、その季節を、ね、
1: はいはい、
0: 絡めてね、うん、いくということですね。三重の福もっちゃんもよく使いますよ、うん、顔の表情を表した絵文字をよく使います、まあ、これは私と多分近くて、
1: はい、
0: 要はあの文字だけなんで、うん、こういう気持ちで書いてますよっていう、こう感情がね、うん、
1: はい、
0: 分かりやすいじゃないですか、
1: うんうん、
0: なんかそういった意味でっていうことだと思うんですけど ね、
1: は
0: い、
1: なるほどね。
0: うん、どうでしょう、使わない派は。
1: はい、ではですね、黒木名社さん今いただきましたが、うん、文章を大事にしているのであまり使いません。
0: あ、なんか文学者の意見みたいな感じだね。
1: 猫、はい、うん、議長さんも絵文字使いません、うん、絵文字ちょっと抵抗があるということですね。どっこいしょさん、絵文字使いません。なぜなら絵文字は、まあ、デバイスによって、あの種類によってね、うん、文字化けして読めなくなる場合があるので、もうメールでは絶対に使いません。
0: あ、なるほどね、そういうこと。
1: たまになりますよね。
0: たまにあるね、
1: うん。それから暑いでさん、積極的には使わないタイプです。

0: ニコちゃんマークとかビックリマーク最後に使うことはあるのですが、絵文字は使わないです、うん、イエローモーターマンさんも特にあまり使うことはないです、うん、仕事用で、まあ、よく使うことがメッセージアプリは多いので使う機会がないと、うんうん、そして自撮りのみかんさん、自撮りとみかんさんもほぼ使いません。サラリーマンの頃に上司に絵文字を送ったらコピドク怒られました。
1: それはさ、ビジネスだから。
0: それ以来トラウマになってて使えません。どんな絵文字だったかにもよりますし、状況にもよるかと思うんですけれども、なんか使い間違えちゃったのかも。
1: ちなみにね、ちょっとこんな大人なご意見、さくらえび太郎さん、まあ、使うんだけども、うん、3個ぐらいにしてると、うん、なぜなら使いすぎるとうるさくなってしまうので。大人だね。
0: バランスを見て考えてるってこと。
1: 私とは違う。
0: 対応してますか。
1: もう、ね、どっちかというと対応方法、はい、応ね、まあ、あの水曜日担当のアッパラ担当の青山君ほどではないと思いますけど、
0: はい、
1: さあ、じゃあご意見番聞いてみましょうか、
2: はい、
1: どうですか。じゃあサッコさんから聞いてみようか、
2: はい、私も使う派なんですけど、うん、はい、さっきおっしゃってた通り、その文章だとどういう感情で伝えてるのかが分かりにくいというか、うんうんうん、ね、なんかちょっとなんか冷たい感じに取られやすいのかなって思ってて、はい、よく使っちゃいますね。
1: 一時、はいはい、ね、なんかあのなんとかかんとかですで丸って、その丸が冷たく見えるみたいな、なんか、うんうんうんうん、そういう話題とかあったよね。
0: ありました。句読点がね、そのある方が冷たく見えるっていう、ね、私逆なんですけど、
1: 普通に書いてるだけなんだけど、うん、何のね、はい、意味もなくね、
0: 句読点ない方がいいっていう ね、
1: そういうなんかね
0: っていうのもありましたね。
1: だからそこがね、丸の代わりにね、うん、あのにっこりした笑顔とかだと、うん、まあ分かるよね、うん、そういうことですね。
2: そうですね。
1: 小谷さんは。
2: 私も使うんですよ、
0: はい、
1: あ、意外、俺使わないかと
2: 思った。でしょ。怖く見られることがやっぱ多くて、
1: ああ、ああ、
2: だからなんかこう逆に使うようにしてます。
1: あ、そう。
0: なるほど、和らげるっていう感じでですか。そうそうそう。
2: でもちょっとよくわかんない絵文字とか、うん、
0: これはすごいうなずいてる、うんうんうん、
1: これはどういう意味なんだろうみたいなニュアンスなんだ。
2: 全然意味はないんですけど、はい、なんかこれおもろいなみたいな、
0: はいはいはい、突然出してくるみたいな、
2: は
0: い、
2: 文とは関係ないやつ使
1: ってます。関係ないよ。今度焼肉行くってピストルとか入ってた。
2: 近い。
1: そういう感じ。
0: そういう感じのね、いろんな絵文字ありますからね、今ね。
2: そうですね。
0: 何百種類ある。
2: そうなんですよ。使いますね。
1: ちなみに、そのさっきちょっと ありましたけど、そのファンの方がアーティストの方にその SNS とかでね、
2: こう
1: なんか返信したりメッセージ書いたりするじゃないですか。あのお二人もね、X とかインスタとかありますけど、そのこうどうなんですか、それ返信とか。まあ、そのファンの方からメッセージとかどういう風に絵文字多いなとかこうご覧になった
2: とか。ライブ終わりの、はい、あのそのすげえ多分上がってる状態でも、はい、めっちゃ熱かったです、なんだかんとかのみたいな時に、うん、ブワーって絵文字になってて、はい、それはやっぱすげえ伝わりました。そのまま上がってるの
0: が、ね、
2: そのテンションのまま、
1: 言葉じゃなくて、ね、
2: もうすもうなんか炎5個みたいな、
0: もう連打が止まらなかったでしょうね、きっとね。連打連打でもう伝えたくて、
2: アドレナリンが多分、
0: はいはいはい、
1: それがもう平常時はどうですか、
2: 平常時は。でもやっぱなんか、うん、まあ、でもある人もいるし、
0: はい、
2: なんかない人もいるけど、なんかすごいその人なりに大事だったりとか、こう一生懸命考えてくれたんだろうなっていうのが伝わるような文章で送ってくれるので、うんうん、
0: はい、
2: そうですね、絵文字があるからないからとかっていうのはあんまり関係ないのかなっていうのは思いました、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: わかりました。じゃあ今日のまとめいきましょうか、
0: はい、
1: ブレイミーにはとりあえず炎の絵文字を送っとけ。

0: 届けしたのはハンバートハンバートでメッセージでした。さあ今日はねメッセージテーマ家事の工夫や手抜き術ということでいただいてまして、なんかあの、ね、小谷さんとアッコさんはあんまりこう家事はしないかな、むしろあのお手伝いさん雇ってるかなぐらいのこう雰囲気が、ね、感じがしますけど、
1: いろいろ勉強させていただきたいと思います。じゃ
2: あ聞いていただきたいと思います。
0: ちょっと聞いていただきたい、
2: は
0: い
2: ね、栗とげさんからいただきました、はい、料理をするのはこの方大好きということで、餃子やシューマイ200個ずつ作り置きをしています。何もない時は焼いて食べてます。素晴らしいですね。
0: もう冷凍してんだね。
2: 一気にもうまとめて
0: 商売できる、店できる、
2: できちゃいますね。確かにね。ラジオネーム天狗さんですね、はいはい、あの今奥さんは赤ちゃんと実家に帰っているので、私は小学校6年生の娘にご飯を作っているのですが、おうおうおうおう、カレーライスとかシチューを作っています、うん、明太子だけの時もありますが、これ手抜きなんですかね。でも娘は分かってくれてるみたいで何も言いませんよ。
0: いや、それはね、
2: いい子、
0: あの、ね、
2: 素晴らしい愛ですね。
0: あの 何が出てくるっていうことよりも、はい、お父さんの愛を感じられればそれでいいんだよ、
2: う
0: ん、
2: そうね。はい、黒木名車さん、手抜きしてるのは洗濯物、うん、ワイシャツの襟にはワイド入ったスプレーシュッとスプレーしますと、うんうん、そして液体洗剤をコインランドリー200円から300円で30分その後にお風呂に入って出たら脱水しているので干すだけですよ、うん、とね、洗濯の工夫、はい、そして地鶏とみかんさん、
0: はい
2: はい、晩ご飯ほとんど外食にしています。理由は仕事が完全に終わるのが夜の9時頃なので、家で食べるとゆっくりできないし、調理時間の節約にもなるので片付けもしなくていいので、そうしていますと。家のガスコンロはほぼ飾り物となっていますというね、家事節約。
0: あのね、はい、あのなんていうんですか、はい、タイムイズマネーの観点では分かるし、うん、はい、お仕事でね大変だっても分かるんだけど、今日テーマ家事をどう工夫するか
2: ただですね、ブレイミーのお二人が信じられないぐらいうなずいてました
0: 家事をやらなきゃいけない家事をどう工夫するかだってぶった切ることではなかった
2: でもでもね、工夫って工夫ですよね。洗い物が出ないですし、
3: まあね、
2: 汚れない。
0: ありがとう
2: ありがとうございます。
0: さあブレイミーですけども、はい、ライブがあるんですよね、はい、ずっとねいっぱいあるんですけども、5月23日、あ、もうこれは一昨日ですね、終わりましたね、はい、札幌で行ったという、
2: はい、
0: 6月5日金曜日は大阪行きます、心斎橋です。6月6日土曜は岐阜です。そして6月27日土曜日、恵比寿リキッドルーム、まあ大きいところでやりますね。もう今ここに向かってグワッとこう日々高めてる感じですかね、はい、
1: 走ってますね。
0: ね、まだチケットあるんですか？
1: 大阪と岐阜は売り切れてるんですけど、うん、東京はまだあるので、うん、はい、ぜひ遊び来てほしいなと思います。
0: はい、ちょっとこのストレートなロック。とにかくあの皆さんライブ見終わったらあのファイヤーマーク。
2: 熱い気持ちをね伝えましょう。はい、ね、そういうライブになることですから。
0: か、もしくは皆さん、ね、あのファイヤーマークのなんか内輪かなんか作ってるから、
1: ね。あのその場で。
0: そうそう。普通ほら内輪でさ誰誰とか名前書いてある、はいはい、もうファイヤーマーク
1: しか。ファイヤーマーク。
2: 新しい。
0: じゃあ今日最後の曲いきましょうね。ブレイミーの曲で締めましょうか。お願いします。
1: はい、ブレイミーでプレイ。

0: 今日のゲストブレイミーですけどもね、 X でもメッセージ届いてますね。
1: はい、黒木明社さんご出演おめでとうございますっていうところからですね、達也さんがおじいさんの耳に心地のいいサウンド
2: です
1: 、ね、
2: 嬉しい。
1: ともすけさんもかっこいいですねというふうにね、X で、ね、
2: ありがとうございます。
0: メールも来てるんですよ、こちらかなめちゃんリンかな、はい、ツアーも残り3本ですね、はい、ギフト恵比寿リキッドルーム行きます。ファイナルはワンマンなので大好きなブレイミーたっぷり見れるのが楽しみです、無事完走できることを祈っております。
3: はい、ありがとうございます。
0: そして吉尾ちゃんからですね、ちょっと音楽活動と全然違う軸の話なんですけど、冷やし中華を好きですか。
1: なぜブレイミー
0: の話、なぜブレイミーに聞くんだろうって感じですけど、
1: 冷やし中華の質問、
0: 冷やし中華どうですか、ね、
3: はい、ことに大好きです。
0: 大好き、
2: 昨今も大好きですね。
0: そうです、はい、じゃあぜひね、あのライブに差し入れて冷やし中華をありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: さあ、お送りしてきたアフタヌーンパラダイス月曜日いかがだったでしょうかね。今日もそろそろお別れの時間でございます。はい、じゃあまず明日の、
1: はい、
0: あ、告知いきましょうか。
1: 明日の、はいはい、明日のアフパラ、平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマはアナログだそうです。
0: お、
1: は
0: い、アナログね、
1: うん、
0: アナログっていうと今ふっと浮かんだのが、うん、カセットテープ、
1: うん
0: うんうん、世代的にね、
1: 今でもちょっとね、昭和ブームだったりとかね、平成ブームだったりしますから、
0: ブームとかじゃなくてそれしかなかったから、ね、
1: まあまあまあね、
0: そうそう、うん、でこの間さ久々にちょっとカセットテープの音源があって聞いたんだけど、はい、よくこの音質で聞いてたなっていうすごいなと思って、時代は進みましたな、
1: はい、
0: さあそして来週月曜日ですけども、まずあなたならどっちですが、うん、卵焼きありますね、はい、あのだし巻き卵とかありますけども、しょっぱい派と甘め派といいますよね、
1: はい、
0: うん、あなたはどっちでしょうかということです。でゲストは、サーフィスという、ね、バンドのボーカル椎名義晴さん、椎名さん、ね、ソロということで、ね、登場いたします。そして、4時間通してのテーマはアイデアの日なんですって、6月1日が、うん、ということでアイデアの採用不採用ということでね、いただきますけど、はい、まあブレイミーはね、小谷さんが楽曲作っても不採用はほぼないという、うん、いいバンドだね。
1: またすいません、帰りにちょっと相談乗ってもらっていいですかね、お二人に、ね、
0: こうあのもう、はい、なんていうの、この曲が来たら、まあ、どういう風にしようかって、そっちにもスイッチが入る、
1: ね、はい、ね、
0: 素晴らしい。
1: はい、
0: 来週もねぜひ聴いていただきたいですけどもね、はい、もう一回ライブのお知らせしておきましょうね。
3: ありがとうございます、
0: ね、ブレイミーのライブがあります。6月5日金曜日は大阪です。6日土曜日は岐阜です。そして6月27日土曜日は恵比寿のリキッドルーム、ね、ブレイミーワンマンということで、
1: はい
0: は
1: い、
0: 他の場所はあれなんだね、あの他にも出演バンドがいたりするのかな。
3: あ、そうです、ね、東京以外は、ツーマンで2バンドで
0: やります。そういうことです、
1: はい、

0: ね、ワンマンですからね、
1: はい、
0: なかなかでかい箱ですからね。
2: そうですね、ブレイミーにとって一番大きい箱ですね、
1: はい、
2: ワンマンだと、
0: ぜひ皆さんね、冷やし中華持って、ね、炎マークのうちわ持って
2: 大変だ
0: 大変だ、荷物増えて、もうそれだ、 T シャツグッズでさ、はい、もうファイアーエンブレムの T シャツ作っちゃえばいいんだよそしたらそれ買って着てみんなうわーっつってこう胸をこう見せればさ、
2: もう盛り上がってる、
0: 盛り上がる、ね、そうしよう、
1: そうするの連打させてあげてくださいよ、ね、
0: 連打もするけど、ね、それもそうだけど、はいはい、会場でも盛り上がる
1: なるほど、
0: そういうことよ、うん、両方よ、
1: もう絶対採用しなくていいですからね、
2: アイデアがアイデアが、
0: どうですか、なんかこう言い残したこととかあればもうどうぞ思いの丈を、まだ少しお時間ありますんで、
2: 楽しかったです、すごい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
2: よかったです、
0: とにかくあの嫌われないように努めて
2: よかった、楽しかったですし、はい、まあ、メッセージくれた方もね嬉しかったし、うん、こう今まあ本当にこうツアーももう終盤になってきてるので、うん、はい、なんか最後6月27日形で終わりたいなという思いで走っているので、うん、ぜひぜひあの SNS とかチェックして遊び来てくれたら嬉しいなと思ってます。
0: さっこさんどうでした？
3: すごい、もうあっという間でした、うん、本当に楽しかったです、
0: うん、はい、ちなみにそのライブ27日終わると、はい、リキッドルーム終わると、はい、今度は少しお休みしてなんか楽曲制作とか入るんですか？
2: いや、引き続きライブが、
0: あ、あるんだ、はい、ずっと
2: 止まらずに、
3: はい、箇所でね、
2: はい、はい、そうですね、
1: ただしばらく家事はね、
0: あ、それできないです、
1: ね、お休みしていただいて、
0: それも Uber Eats で頼んで
1: 頑張っててね、ライブ活動頑張っていただくのがね、そうです
2: 、ありがとうございます、
0: タイミングマネーです今日どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: アフタヌーンパラダイス月曜日、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかと
2: ブレイミーの小谷と
3: サッコでした。
0: また来週。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,000円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。

0: 岡場さん、最近発生する地震では様々なライフラインに被害が出ているようですが、なかなか自分では対策ができてないですよね。
1: そうですね、まあ、ライフラインも電気、ガス、水道、通信といろいろありますけれども、まあ、それぞれ事業者がね、そのライフラインの機能を提供している事業者がいますので、
0: はい、
1: その災害対応力に依存するところは大きいですよね。
0: はい、
1: でもね、こういったライフラインの性質をある程度理解しておくことで、まあ、私たち一人一人でも普段からいろんな備えをしておくってことはできますよね。うん、まあ、今日はそういったところを確認しましょう。
0: はい、お願いします。
1: まず電気ですね。まあ、これは最近の災害では復旧がだいぶ早くなってきました。とはいえ大規模な災害では数日間も停電することも起きますので、うん、まあ、停電したら何が使えなくなるのか、まずはそういったものを総点検しましょう。
0: はい、
1: 意外なものがね、電気がないと使えない恐れがありますよ。
0: 医療機器などでも電気を要するものがありますよね。うん、そうなると命に関わっちゃうんじゃないですか。
1: そうですね、とても重要な問題ですので、医療機関などともよく相談されて、停電時にはどうするか手順を決めておくべきですね。
0: はい、
1: 身近なものでも、まあ、冷蔵庫から洗濯機、エアコンなども使えなくなりますよね。
0: うん、
1: まあ、こういったものはね、もう使えて当たり前の時代に住んでる私たちとしては、まあ、使えない不便さを忘れがちですよね。
0: はい、
1: ですので停電時の問題を一度家庭で相談しておく必要がありますね。
0: 私、ガスが心配なんですが、お風呂も入りませんよね。
1: うん、地中配管を経由するいわゆる都市ガスは電気と比べると安全の確認に手間がかかるんですね。
0: はい、
1: どうしても復旧に時間を要します。ただカセットボンベなのである程度まだお湯が沸かせますが、まあ、ボンベ一つでだいたい1時間ぐらいは煮炊きができるそうですので、
0: うん、
1: まあ、各家庭でそれなりに本数を確保しておくのがいいですね。まあ、災害時にはね、ボンベ飛ぶように売れるそうですよ。
0: その点プロパンガスは強いですよね。
1: そうですね、プロパンガスは遮断が起きにくいので災害に強いとよく言われています。ただ地震や土砂災害などで揺れたり土台が動いたりしてボンベそのものが傾いたり倒れたりする危険がありますね。
0: うん、
1: 災害後は配管の接続状況も含めて必ず点検するようにしたいですね。
0: はい、では水道はどうでしょう。
1: 水道も地中で漏れが起きているかどうかを完全に調べるには日数がかかるようですね。
0: はい、
1: マンションなどでは貯水槽に一定量が溜まっているものがあるので、まあ、そういったものを上手に使うという工夫も必要ですね。
0: 水の買い置きも必要ですよね。
1: あると心強いですね。でも大量に買ってもね、定期的に買い直すのにコストがかかるんで、まあ、二の足を踏む方も多いかもしれませんね。
0: 何かいい方法はないでしょうか。
1: 地域で広域断水が起きた場合には行政が設置する給水拠点があるんですね。
0: はい、
1: その他給水車も来ますので水を運んだり溜めたりする十分な容器を自分でも用意しておく方がいいですね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

International music, remember.

0: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
1: そろそろ固定費見直さないとな。
0: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
1: これは節約できるかも。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で、最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり、助け合う仕組み。人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ。救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

今夜は福娘童話集より本当の母親をお送りします。読み手は平賀純子です。昔江戸の下町におしずと太一という親子が住んでいました。太一は今年10歳になる可愛い男の子です。おしずは太一をとても可愛がって育てていたのです。ところがある日、突然おこまという女の人がやってきて、おしずさん、太一は私の息子、昔あなたに預けた私の息子です、返してください、と言うのです。おしずは驚いて、何を言うのです、あなたから預かった子はもう10年も前に亡くなったではありませんか。このことはおこまさんだって知っているでしょ。いいえ、嘘を言ってもダメです。お前さんは自分の子が死んだのに私の子が死んだと言ってごまかして、私の息子を取り上げてしまったんじゃありませんか。私は騙されませんよ。さあすぐに返してください。おこまは怖い顔で

0: そう言い張るのです。おしずがいくら違うと言っても聞きません。毎日毎日おこまはやってきては、同じことをわめき立てていくのです。そしてしまいには顔に傷のある恐ろしい目つきの男を連れてきて、さあ早く返してくれないとどんな目に遭うかわからないよと脅かすのです。おしずは困り果てて町奉行の大岡越前の神に訴えました。越前の神は話を聞くと、おこま、おしず、太一の三人を呼びました。
1: これおこま、お前はそこにいる太一を自分の息子だと言っているそうだが、何か証拠はあるのか。
0: はい、実はこの子が生まれました時、私はお乳が出なかったのでおしずさんに預けたのです。このことは近所の人がみんな知っています。誰にでもお聞きになってください。おこまは自信たっぷりに答えました。
1: ではおしずに尋ねる。お前はおこまの子供を預かった覚えがあるのか。
0: はい、ございます。おしずは太一の手をしっかりと握りしめて言いました。この子が生まれた時、私はお乳がたくさん出ました。それでおこまさんの子供の彦一を預かったのです。でもその子は間もなく病気で死んでしまいましたので、すぐにおこまさんに知らせたのでございます。おしずの言葉を聞くと、おこまは恐ろしい目でおしずをきっと睨んで叫びました。
2: この嘘つき、お奉行様、おしずは大嘘つきです。死んだのはおしずの子です。私の子供を返してください。
0: いいえ、死んだのは確かに彦一だったんです。お奉行様、間違いありません。おこまの子は死んだのです。
2: まだそんなことを言って人の子を盗んだくせに。太一は私の子だよ。誰にも渡しゃしない。私の大事な子なんだ。
0: 二人はお奉行様の前であることも忘れて言い争いました。その二人の様子をじっと見つめていた越前の神はやがて、
1: 二人とも静まれ
0: と大声で叱りました。おこまとおしずは慌てて恥ずかしそうに座り直しました。
1: おこま、その息子がお前の子供である確かな証拠はないか。例えばほくろがあるとか傷跡があるとか、そういう目印になるようなものがあったら言うがいい。
0: おこまは悔しそうに首を横に振りました。
2: いいえ、それが何もありません。
1: ではおしず、措置はどうじゃ。
0: おしずも残念そうに首を振りました。いいえ、何もございません。
1: そうか。越前の神はうなずいて、ではわしが決めてやろう。おしずは太一の右手を握れ、おこまは太一の左手を握るのじゃ。そして引っ張りっこをして勝った方を本当の母親に決めよう。よいな。
0: はい、はい。二人の母親は太一の手を片方ずつ握りました。
1: よし、引っ張れ。
0: 越前の神の合図で二人は太一の手を力いっぱい引っ張りました。
3: 痛い痛い。
0: 小さい太一は両方からぐいぐい引っ張られて悲鳴を上げて泣き出しました。その時はっと手を離したのはおしずでした。おこまはぐいっと太一を引き寄せて、
2: 勝った勝った
0: と大喜びです。それを見ておしずはわーっと泣き出してしまいました。それまで黙って様子を見ていた越前の神は、
1: おしず、お前は負けると分かっていてなぜ手を離したのじゃ
0: と尋ねました。
3: はい。
0: おしずは泣きながら答えました。太一

0: チがあんなに痛がって泣いているのを見てかわいそうで手を離さないではいられませんでした。お奉行様、どうぞおこまさんに太一をいつまでもかわいがって幸せにしてやるようにおっしゃってくださいまし。
1: うん、そうか。
2: 越前の神は優しい目でうなずいてから静かな声でおこまに言いました。
1: おこま、今のおしずの言葉を聞いたか。
0: はいはい、聞きましたよ。もちろんこの子は私の子なのですから、おしずさんに言われるまでもありません。うんと可愛がってやりますとも。それに私は人の息子を取り上げて自分の子だなんていう大嘘つきとは違いますからね。だいたいおしずさんは。
1: 黙れおこま。
2: 越前の神は突然厳しい声で言いました。
1: お前には痛がって泣いている太一の声が聞こえなかったのか。ただ勝てばいいと思って子供のことなど構わずに手を引っ張ったお前が本当の親であるはずがない。かわいそうで手を離したおしずこそ太一の本当の親じゃ。どうだおこま。
2: 越前の神の言葉におこまは真っ青になってがっくりと手をつきました。
0: 申し訳ございません。
2: おこまは自分が太一を横取りしようとしたことを白状しました。
3: お母さん、大地。
2: 太一はおしずの胸に飛び込みました。
0: お奉行様、ありがとうございます。本当にありがとうございます。
2: おしずは越前の神を拝むようにしてお礼を言いました。
1: うむ、これにて一件落着。
2: おしまい。

0: クル公式キャラクター、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、今日は大規模災害の時の命を守る拠点、災害拠点病院というのをご紹介したいと思うんですけども。
0: 災害拠点病院ですね、名前は聞いたことあるんですけれども、どういったものかはよく知らないんですよね、なので今日はよろしくお願いします。
1: はい、災害拠点病院というのは1995年の阪神淡路大震災を契機に検討が進められまして、大規模な災害時に医療機関を支援する機能、いわゆる災害時の医療活動の拠点となる機能を持った病院が整備されてきたものなんですね。当然ですけども、大災害でもちゃんと機能するようにいろいろな防災対策、特に耐震性とか停電対策などは高められていることが必要ですよね。
0: なるほど。災害でも建物が耐えられないといけないですもんね。備蓄とかもあるんでしょうか。
1: そうですね、医薬品などの応急用の資機材の備蓄とか、多くの負傷者を収容するスペースも必要ですよね。そしていざという時に被災者を搬送するヘリポートも確保されているところもありますね。
0: それは心強いですよね。家のそばにあるとちょっと安心ですね。
1: 厚生労働省のホームページに一覧表が載っていますので、お時間があったら近くにある医療機関が該当するかどうかぜひ確認してください。
0: はい、
1: 施設の耐震性についてもだいぶ高くなってきているようですよ。
0: 全国ではどれぐらいあるんですか。
1: すでに600以上の病院が登録されているそうです。ただ東日本大震災を受けてですね、災害時の医療体制についても情報共有などの面で多くの課題があるということも指摘されてますね。
0: それはどういったことなんですか。
1: 災害時に連携するはずの医療機関で被災者の情報が共有化されなかったということが起きたんで、安否確認が遅れちゃったりとか、それから犠牲者の数が二重に計上されたりと、いろんな混乱が起きました。そこで今災害時の医療情報をクラウド化するなどの試みも始まってますね。
0: 情報化時代と言われているのに、なかなか進まないもんなんですね。
1: マイナンバー制度に代表されるように、簡単に個人を特定できる仕組みも今徐々に広げられつつありますよね。税金や公共料金、年金とか健康保険料などもだんだんこの流れに入ってくると思うんですよね。で、医療もそういった意味では情報の一元化っていうのは鍵かもしれませんね。
0: でも個人情報がみんなまとまってしまうと漏れてしまう危険もありますよね。なんだか怖い気がするんですけれども。
1: そうなんですよね。そこは情報技術できちんと歯止めをしないといけないところですね。同時に私たちも個人の医療情報方で自分で把握できるものについては管理をきちんとするっていう心がけも必要ですよね。
0: それはどういったものですか。
1: この番組でも取り上げたこともありますけれども、お薬手帳というのがあります。災害時にとても大切なものなんですけども、これまでの服薬歴が分かるので、医療関係者には助かりますよね。それと最近はアレルギーが問題になることありますよね。
0: アレルギーは救急時に分からなくてトラブルになりそうですよね。
1: そうですね。特に高齢者や幼児など自分で医療機関へ情報提供できないかもしれないという場合は、周りでそういう情報を整理して提供できる方法もぜひご検討いただきたいですね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上エリナでした。

0: はい、チョックラジオお聞きの皆様こんばんは。
1: こんばんは。
0: なかなか暖かくならない日が続きましたが、うん、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
1: はい、
0: ゴールデンウィーク皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。
1: 楽しい ね、ゴールデンウィークだったですかね。
0: ですかね。実は今日はですね、うん、チョックラジオのスタジオで、収録で、お送りいたします。
1: はい、4月30日ですね。今日はね、
0: そう、うん、でもしかするとこのゴールデンウィーク明けのこの放送日には暑くなっとるかもしれん、うん、けどまあね、とりあえずちょっと今日は大事なお話をしたいと思います。
1: はい、
0: はい、あ、自己紹介、
1: うん、
0: ね、能型の真ん中で漢方相談そしてお悩み相談をお受けをしております。
1: うん、
0: もう一つ増えた。心と胃腸を整える。書いてない、書いてない、
1: 書いてないけどね、
0: うん、そうね、おせっかいとおしゃべりで地球を救いたい水レンジャーでございます。
1: はい、
0: はい、今月はもう1年の中でも最重要課題になると言っても、過言ではないと思う5月病対策をしっかりお伝えできたらと思います。
1: はい、
0: 多分ね、去年はね、私なんかね、酒屋のかき氷をずっと延々と喋った気がして、
1: そうです、
0: ね、一つネタをね、うん、作ってなくて、
1: うん、
0: 大反省した月で

0: たくないとかはないわけよ。
1: だってずっと仕事だもんね。
0: でもこの10年間はゴールデンウィークお休みになったんですが、もう5月病ならんけ、うん、多分これ漢方のおかげじゃないかなと思っています。
1: はい、
0: まあ、その話をねじっくりとしていけたらと思っております。
1: うん、
0: ね、今日は、まず第一のコーナー、うん、やっぱ1ヶ月のみずちゃんは絶対話したい、はい、ね。そして第2のコーナーで、5月病対策本部長、
1: 本部長
0: 水尻がお送りしたいと思います。
1: いつの間に本部長に、
0: もう勝手に、ね、勝手に本部長、
1: 勝手に本部長、
0: ね、うん、で、まあ、第3のコーナーは中医学的血流の話、
1: うん、
0: そしてラストにまとめをお話ししたいと思ってるんですよ、
1: うん、
0: でね、これなんかオープニングがもうあっという間に終わったけど、はい、ちょっと後に回してもいいので、
1: うん、
0: もう早めに音楽
1: いきますか、
0: したいと思います。
1: うん、はい、ね、わかりました。
0: 今月の1曲目、今月もまだまだいくよ筑豊まゆちぃの筑豊ブルース、よろしくお願いします。

0: カラオケ行った？
1: いや行ってないですね。
0: カラオケ行って歌いたいけど、うん、なかなかねカラオケ行く時がないけど、
1: 機会が ね、
0: うん、行ったら歌わないか、
1: うん、
0: ね。
1: 歌いますからこれカラオケ ね、この曲。
0: そうですよ、
1: うん、
0: いやそしてこの曲ちゃんと、うん、YouTube でも、ウェブかなんかでもちゃんと聴けると思うので、
1: うん、
0: 皆さん検索して聴いてください、
1: はい、うん、
0: ね、ラジオじゃないと

0: けないですもんね。 YouTube では流れない。
1: そうですね、
0: ね、
1: うん、
0: 甘ゆちのラジオやったら聞けるかな。
1: いやいや、YouTube 上では聞けない。
0: ね、
1: ああ、そう、まゆちんのラジオはそうですね。
0: まゆちんの曲やからね。
1: うん、流しますね。うん、
0: 私はまゆちんじゃないので。まあ、ということで、この曲で始まらんといけんねと。
1: はい。
0: ね、まゆちんの歌声。
1: ありがとうございます。
0: そう。ね、歌詞もいい。
1: いい。
0: いい。やっぱ、筑豊の女やけ、私もね。そう。
1: 胸張って。
0: 胸張って生きらら。
1: うん。
0: そう。ね。そうよ、うん、それでね、こう胸張ってね、ガーッこの前日吉町を歩きよったら
1: チコブルース歌いながら、
0: そうそうそう、たださ、うん、中村薬局さんって言われたけ、うん、え、誰と思ったら、まゆちのお姉ちゃんやったよ。
1: おー、
0: だから1回しか会ったことないと思うんやけど、よう分かってくれたなと思って。
1: たまたま日吉町何しとってんのね。
0: ねえ、私はちょうどなんかこう日吉町のちょっと倉庫みたいなところに行って帰りよったんですよ、
1: アネチンがね。
0: アネチン、そうそう、
1: うん、
0: そうで、なんか子供ちゃんも一緒でね。
1: ああ、そうそう、
0: そうで、写メ撮ってね。そう、可愛かった。で、写メ撮ってインスタにあげました。
1: そうね、僕それを見たんだよね、きっとね。
0: そうだって、ちゃんとチョクラジメンションしとったそう、
1: はい、
0: ね、またの可愛いお姉さんにも会いたいな、
1: うん、うん、
0: とね、いうことで、
1: はい、
0: ま、今月の第一のコーナーです。
1: うん、
0: この1ヶ月の水ちゃんです。
1: 1ヶ月経ってないですけどね。
0: そう、
1: 前回の放送からね。
0: そうよね、まだ、うん、この前13日で、今日実は30日なんで、
1: うん、
0: この前ね、再放送があったばっかりで、
1: そうそうそう、
0: もう原稿もバタバタ仕上げてでもね、この1ヶ月の私はね、
1: はい、
0: ちゃんと書けますからね、うん、そう、このね、3月に比べたらよ、4月から、まあ、一応5月初め近いとうけど、
1: うん、
0: にかけては、
1: うん、
0: ほとんど出かけることもなく。
1: あ、そうですか。
0: もう大体仕事と家のね、往復で、まあ、イオンに出かけましたね、
1: はいはい、イオンに出かけた、
0: うん、そう、
1: うん、
0: あ、でも昨日は新飯塚の有門亭っていうところで美味しいご飯を食べてきました。
1: 有門亭さん、ずいぶん前に一回行ったな、
0: うん、
1: あ、なんかね、あっちの大将さんというか店長さんとなんかでね、そうそう、知り合う機会があってですね。
0: 筋肉の話とか。
1: ああ、いや、うん、そう、筋肉鍛えていらっしゃいますもん ね。
0: そう、あそこのほら、なんか今昔トンノの山奥にあって、今、
1: うん、
0: 下に降りてきたあのトレーニングビクトリー、トレーニングクラブビクトリーさんの、まあ、元々 の創始者。
1: そうなんや。
0: アリカドのお兄ちゃんなんですよ。
1: 知らなかった。
0: そう、もう30年来の知り合い。なんかね、トレーニングしたくなったらいろいろあるけど、まあ、ビクトリーを。
1: ビクトリーね、
0: よろしくお願いします、
1: はいはい、
0: 私も行けっちゅう話や
1: 行ってない
0: 行ってない自転車こぎが嫌いなんで。
1: あ、ね、なるほどね。
0: ちょっと体力もつけないけんねとは思うんですけどね、
1: うん、
0: まあ、でも私は今ね、毎朝ね、ちゃんと起きて弁当を作るということをしております、
1: うん、あ、娘さんでしたっけ。
0: そう、
1: うん、
0: もやし、まあ、自分も食べるし、
1: うん、
0: まあ、夫にも。でお兄ちゃんはあの弁当持っていかないんで、まあ、おにぎりかなんか作ってあるんだろうけど、うん、でその朝早く起きして弁当作ったら、
1: うん、
0: で自分も食べるやん、
1: うん、
0: なんかえらい元気になってきた。もともと元気そうに見えたと思うけど、なんか、ね、うん、もっと粘り強くなった気がします。
1: お弁当ね、大変という、ね、
0: そう
1: 方多いですよ。
0: そう、でもなんかこう、もう、まあ、子供だけじゃなくて自分の弁当を作るのに自分の好きなものを食べるぞみたいな気合でいくけ。
1: なるほどね。
0: そうで、まずね、
1: はい、うん、
0: 朝起きるでしょ、
1: うん、
0: で、まあ、お湯を一番に沸かす、
1: うん、
0: そしてササヘルスにお湯を注いで起き抜けの一杯を飲む。
1: あ、
0: ね、このササヘルスを毎朝なんかストーリーにあげるわけですよ、インスタの、
1: うん、
0: そしたらね、よし今日頑張るぞって気になる、
1: うん、
0: あ、今日も
1: 今日入れてます。
0: あ、これ YouTube ない。
1: いやいや、撮ってますよ、う
0: ん、今日はね、このお茶湯にササヘルス
1: 入れて
0: 飲みながら、
1: 結構色ね、変わりますね、しっかり
0: ね、
1: 濃い緑色になるね。
0: そうそうそう、うん、ね、これを飲みながら、
1: うん、
0: 収録しています。
1: 1日1杯飲みますか。
0: 私はそうですね、1日これちょっと体調の不良もあるので、
1: うんうん、
0: これをね、1本飲んでます。
1: で、おさゆを1日1本は、
0: そうね、あとは適当な濃さで飲んでます、
1: うんうんうん、
0: 美味しいとよ、
1: はい、
0: はい、そしてインスタに載せたら

0: 張るぞと気合を入れて弁当作りを開始します、うんね、で弁当作りよったら、うん、私もしかして料理が好きなんかもしれんと思って。嫌いじゃないしそんな下手くそでもないけど、うん、好きとはあんま思ってなかったよね。なんかちょっとめんどくさいなみたいな。いやでもなんか料理好きかもしれん。手際も良くなってきますね。で弁当のおかずはワンパターンになりがちやけど、うん、好きなものを詰め込むことが本当幸せやなと思いました、う
1: ん、ちなみに何が好きなんですか？
0: 私、うん、グリーンコープの冷凍食品。
1: 美味しいよね。冷食美味しいよね。
0: それとあと卵焼きとかね。あとこう豚肉炒めたりとか、ちゃんと手作りもいるんですね。唐揚げとかハンバーグとかね。
1: おお、そうそう、唐揚げハンバーグ、
0: うん、この前頑張って作った朝から。うーん、でもこう自分が食べる、子供が食べると思ったら頑張れる。あ、ね、美味しいバイヒルガーみたいな。そう、ね、そう、漢方屋さんやけ薬膳弁当とか思われるかもしれませんけど、はい、うん、まあ、季節と彩りには気をつけてますけど、うん、もうね、あんまり こだわらず、ただ素材的には、うん、まあ、できる限り添加物の少ないものを入れてね、うん、はい、卵焼きは得意、
1: うん、食べたいものを食べるっていうこと
0: ですね。そうそうそうそう、うん、ね、だけど今ねハマっとうのはですね、うん、かぼちゃ。
1: あ、かぼちゃね、
0: うん、なんかかぼちゃはお腹を元気にしてくれる、うん、そして体も元気にしてくれるっていう薬膳的な効能があると、うん、でなんかちょっとやっぱ疲れ気味が続いたけんね、うん、もしかしていいんかなと思って、うん、1ヶ月毎日一かけらずつかぼちゃを食べたら、はいはい、なんかやっぱ元気になってきました。
1: そうなんや。
0: そうでね、なんかね、煮物にしてもいいんやけど、うん、私はオーブンで焼いたものを一かけら入れてます。
1: かぼちゃって僕はあの料理しないですけど、うん、結構あれ硬くてなんか大変そうなイメージですけど。
0: そうそう、ごめんなさい、グリーンコープの冷凍かぼちゃ。
1: なるほどなるほど、はい、もうカットしてあったりする。
0: そうそうそう、
1: あ、それいいね。
0: なんか私グリーンコープの回し物みたい。
1: まあでも安心ですよね。
0: そう、
1: グリーンコープ
0: さんね、美味しいんですもんね。うん、ジャッキーのところ取っとうですか？
1: うん、取ってますね。
0: 素晴らしい、
1: うん、ね、うん、なんか奥さんが取ってますよね。
0: 私あそこでね勉強して働いたけ、うん、もうそれもずっと語れるけ、うん、そのうちグリーンコープのコーナーもね。食材コーナーしても面白いかもね。
1: グリーンコープさんなんかねゲストに呼んでもいいかもね。
0: 誰かね、
1: 誰かね、誰か知らなかったですか？
0: まあ、結構、うん、視聴していっぱい多いですよね、うんうんうん、うちの息子もグリーンコープさんやけ。
1: ああ本当や、そうやね。
0: 呼んでもね、うん、あれ
1: なんかそうおすすめの商品とか ね
0: 、うん、はい、オルジョ喋れる人、うん、そうでそのなんかねかぼちゃのねオーブンで焼いたやつが、はい、なんか食後のおやつみたいで美味しいです。なのでお菓子あんまりこう食べない。前は食べよったんよ弁当の後に。うん、もう本当元気になってきた気がいたします、
1: うん、
0: いやただしちょっと正し書きがあって、
1: はい、
0: 著しく胃腸が弱っている方やこ うまく消化ができてなくって、うん、未消化物が体にたくさん残ってる炭質っていうね、
1: うん、
0: 人にはちょっとおすすめできないそうです。
1: かぼちゃを、
0: そう、
1: あ、そう
0: な、まあ、なんかたうまく消化できないよね。
1: うーん、なんか柔らかくて消化できそうですけど ね、うん、
0: そう。でもほらお芋みたいにちょっと消化がこう、うん、そういう時に重いこともあるかもしれないなと思います。そう、なんかちょっとメガネが曇ってきた。ね、そう、そしてですね、
1: はい、
0: 弁当作りの後3月末に受けた健康診断の結果が返ってきました。
1: はいはいはい、
0: もうね私ね本当何年もの間ね、
1: うん、
0: ずっとあの肝臓の数値が高くて、
1: うん、
0: これはもうどうしようもないけ、ね、しょうがないかなって思っとったんですよ、うん、いやもうガンマ GTP っていうやつが、
1: うん、
0: 結構200とか普通基準50まで、
1: はいはい、200
0: とか
1: 僕も高いんよ。
0: あ、本当？
1: もっと高い。
0: マジで、
1: うん、
0: お酒飲む？
1: お酒飲まんのに。
0: あ、そうか、私もお酒飲まんのに。
1: そうなんや。
0: いや、お酒飲むやん。
1: いや、家では飲みません
0: の。あ、そっか、あ、外に出た時ね。
1: そういう時だけなんか
0: 司会者する時とかね
1: 調子乗って飲むけど。
0: そっか、そう、ずっと高いね。
1: うん、
0: 200とか。
1: へえ。
0: でもね、それがね、びっくりした。いや、で、去年のやつ見たら100ぐらいになっとって、
1: うん、
0: あ、それでももう下がらんよねって思ったら今年78まで下がった。
1: すごい、2桁。
0: で50が基準やから、あとちょっと
1: 見えてきたね。
0: うん、でね、
1: うん、
0: そう見えてきた。もしかしたら
1: 正常人ね、
0: いけるかもしれん。
1: どうやってやってんの？

0: いや、なんかね、なんやかね、漢方とかもやけど、私この4年の間にササヘルスを飲み始めて、
1: ササヘルス
0: か。いやでもね、ササヘルスが別に肝臓の数値を下げるわけではない、ね、口臭体臭口内炎食欲不振疲労回復にいいんだけど、そうでもなんか数値が良くなったので、なんかもしかすると可能性が、
1: だってね、変わったことって言ったらそのササヘルス、
0: で4年間でこうちょびっとずつ下がってきたけど、いやでも、ね、効果効能に入ってないので、
1: 入ってない
0: わけね、そうそうそう、
1: なんやろね、
0: いやたまたまたまたまですよ、でもね、あとね、コレステロールとか中性脂肪とか血圧もちょびっと高めなんやけど、いい感じになってきた、
1: どんどん正常値になって
0: る、ね、でもやっぱもしかするとその漢方とその笹とかのこう組み合わせがいいんやないかな、
1: ね、
0: そう、まあ個人差があるので絶対はありませんが、嬉しいな、
1: ね、
0: あとね、私血が濃かったんですよね、血色素が、それもなんかうまいこと下がっとったおどうしたみたいな、
1: 何全部良くなってるんじゃないですか、
0: そうでも糖尿病だけは良くなってない、
1: あ糖尿病
0: そうそうそうそう、
1: 糖尿病もあるんだね、
0: そう、
1: ね、
0: まあでもこれほら全国の人が聞いたわけじゃないけ、大丈夫捕まったりする、もしかしたら漢方と朝が良かったかも、あとコンクレバンとかも良かったかも、ね、ヘパリーゼとかもほら肝臓のためにとか言うけ、コンクレバンもその同じような肝臓下垂分解物が入っているので、もしかするとね、
1: 分かりません
0: か、ね、分かりませんけどね、
1: そう
0: そう、
1: で
0: も嬉しかったです、そしてあそうそう、今月4月は久しぶりにいろは先生のヨガにも行ってきました、
1: あはい、
0: それと50型の、後遺症でねちょっと行けてなかったんですけど、行ってきました、でね、まあいろはヨガは楽しい楽になる、毎週は厳しくてもできるだけ通おうと思いました、でちなみに、中村薬局の2階のセミナールームでも、第1火曜日、第3水曜日、第4土曜日といろはヨガのレッスンしているの で、
1: そうなんですね、
0: ぜひ関心のある方はお問い合わせください、生徒さん募集中、
1: お時間何時頃なんですか、
0: ね、第1火曜日は2時、第3水曜日も2時か、で、土曜日だけ10時です、そうなんかね、そうなんかこう卒業されたりいろいろとこう 回っているので、また生徒さんちょっと募集したいと思ってます、
1: はい、
0: そうね、ということですごい時間ぴったりよ、
1: さすが、
0: ね、
1: うん、
0: あんだけなんかいろいろ引っ張って、ね、本日の2曲目です、
1: はい、
0: 懐かしの杉山清隆とオメガトライブさんで2人の夏物語お願いします。

0: はい、なんか私にとってすごい懐かしい歌やけど、ジャッキー、
1: 僕も懐かしいですよ。
0: 懐かしいですか。ちょっとね、若いけね、どうかな。
1: いやでも
0: 懐かしいね。もう
1: ストライクですね。
0: ね、うん、もうなんか大好きやった。声も良かったしね。そうでね、なんかもうなんでこの曲を選んだかっていうと、はい、まあ、5月は一応初夏なのでね、まあ夏の歌、と思って、爽やかな5月になるようにという願いを込めて流させていただきました。もう本当変な天気。
1: そうね、
0: 5月11日頃はどうでしょうね。ゴールデンウィークもでも結構なんか予報は雨とかやった
1: っけ。そうなんですよ。ちょっとね、もうこれ放送は終わってますけど、5月3日は、マイチンのバーベキュー大会があるんです
0: よ。あ、本当やん。
1: ちょっとその日だけなんかね、
0: 雨やね。
1: ちょっと雨
0: 雨女。
1: いやいやいや、自分では晴れ女って言ってましたけどね。
0: そう、じゃあもしかしたら晴れるかもしれんけどね。
1: そうね、頑張ってもらおう。
0: きっとそれが終わって楽しかったねって言ってる頃ですね。そう、というわけで、
1: はい、
0: 今日の第2のコーナーです。
1: はい、
0: まあ、この頃多いご相談、というか私が心配、皆さんを心配するので、気をつけててほしいなっていうことをお伝えします。はい、前回もさっきも予告しましたが、5月病、ね、正式な病名ではないけど、
1: ないですよね。
0: はい、そう、この放送があるゴールデンウィークの後から特にひどくなる5月病です。ちょうどね、11日ぐらいは、連休後の 2,3 日働いてまた連休やね。
1: なんで、
0: あ、連休中か、
1: ゴールデンウィークあるんでしょうね。やっぱ新年度始まってね、
0: そう
1: すぐこの休みがね、良くないですね、これね。
0: 良くないね、もうちょっと先でいいのにね。
1: ちょっと慣れた頃にね。
0: そう、まあ、でも憲法記念日やら緑の日やらやらけ、でさらになんかその3日の憲法記念日かなんかの振り返り休日が 3,4,5,6 なんでね、子供の日で終わらんかった。そうね、なんか本当どなたかがねおっしゃってたんですけど、3連休以上になると出勤した時、例えば仕事、頭がポワーンとしてしばらく仕事にならんとよねって、そう、その時話を聞いた時に、確かにそうやがと思って気がつきました。連休ってね、みんな何するんかなと旅行行くとか観光地に行くとか家族で出かけるとか、まあ、それとも普段できない寝だめ、
1: 寝だめ、
0: はい、まあ、もちろん仕事の方もいらっしゃいます。

0: ですよね、うん、当然ながら、うん、あと冬よりもこの時期に大掃除したらいいんじゃないとも思うけどね。
1: あ、
0: 草刈り大掃除ね。
1: あ、うん、ね、うん、
0: そう。でもね、この連休をいかに過ごすかっていうのが、うん、連休明けが苦痛にならないか、うん、あれなんか言葉おかしいななんて私も毎年ね自分でも試してみてます、
1: うん、
0: さっきも言ったけどそもそもサービス業ばっかりしてきたので、うん、私も連休中の仕事するもの、うんうん、お金は使わん、うんうん、出かけん、
1: うん、
0: と思ってきました、
1: はいはい、
0: で大体連休で1回だけ休みやったりするよね、うん、定休日が重なってね、うん、そして、まあ、家にそう思ってきたわけよ。たらね今ね、
1: うん、
0: 連休があるわけですよ
1: 今は。そうか、中村局さんは
0: そう、あの日曜月曜祝日が休みなのでですね、うんうん、たらねもうね家におってね毎食ご飯作るのも嫌になってくるめんどくさい。
1: そうだよね、
0: うん、
1: メニュー考えるのもね。
0: そう、
1: 大変
0: だ。朝ご飯食べたと思ったらもう昼ご飯みたいな
1: ね、
0: うん、ほんで今度寝てばっかりも飽き飽きする、
1: うん、
0: でも出かけるための準備もめんどくさいね、なんかこう顔洗ってなんとかして洋服着替えで、うん、ね、うん、なんて考えてたら、まあ、連休も長くなると職場が恋しくなるタイプです。
1: そうか、そうか、
0: もう早く仕事行きたいみたいなそう、うん、まあでもね全員がそうじゃないですよね、
1: うん、
0: やっぱり仕事が苦痛だったり、うん、通勤が嫌だったり、
1: うん、
0: まあ、疲れが溜まりすぎて、うん、疲れが抜けてなかったり、
1: うん、
0: であと連休明けの仕事や学校が苦痛な方が増えるんだと思います。あ、そういう理由でね。
1: そうね、仕事だけじゃないもんね。
0: そうそう、
1: 学生さんもいらっしゃいますからね。
0: そう、主婦はラッキーかもね、みんながおらんくなるやったみたいな
1: そうね、
0: なんかねこうマイペースで家事をするってことも大事。
1: あ、
0: そう、ね、うん、そしてね他の連休と違って5月は、うん、そう、さっきも言ったように、うん、新生活や環境が変化してしばらく経った頃の初めての大型連休ですよね、
1: うんうん、
0: やっぱ憂鬱になって当たり前な気がします、
1: うんうん、
0: 進学とか就職とか、まあ、私たちほらしてないやん、うん、転職とか、うん、してなくても、まあ、新しく人が入ってきて、
1: うん、
0: なんとなく緊張した日々を送ってね、
1: うん、
0: 気づかれもあるかもしれない、うん、ね、その根底にあるのがね、もうこうぶっちゃけ言うと体調不良や疲労の積み重ねだと思います、う
1: ん、あ、うんうん、そうか、
0: そう、
1: 疲れが溜まってんだね。
0: で、うん、で今年はまだ4連休やけどまだマシやけども、うん、なんか今年の春って昨年よりなんか気候がひどくないですか。
1: 気候がひどい、
0: うん、ね、なんか桜が咲くの遅かった
1: ですよ。そうですね、ちょっと遅かったですね。
0: そう、うん、でね、桜が咲いちゃう時に、うん、やたらと雨風が強い、
1: うんうんうん、
0: ね、でもう桜が散ったらもう暖かくなるやろかと思ったら、
1: うん、
0: また相変わらずのこう変な寒さと、
1: そうです、ね、
0: ね、雨と風、
1: うんうんうん、
0: で妙に暑い日もありました、
1: うん、
0: ね、ということでね、あのおテント様が意地が悪いんです、うん、今ね、私それか私たちが試されようかもしれない。
1: 試されてる、
0: うんうん、なんかついてくれるかなみたいな私のやってることに今日寒いよ、はい、暑いよ。
1: 誰もそんな意地悪なことしてるんですか。
0: いや、おテント様が、
1: おテント様が、
0: おテント様が、
1: うーん、
0: ね、え、あのほら北風と太陽みたいなね、
1: はいはいはいはい、
0: じゃないけど、うん、ピューッと風吹いたら服着て、で服脱がそうと思って太陽照らして、
1: うん、
0: もう毎日ねどんな服装にするべきか悩ましいです、
1: うん、
0: 今日私まだタートルばい。
1: あ、ほんとね、
0: うん、この前タートル脱いだけど、うん、やっぱこれ着ちょかんとちょっと寒い。
1: 今日はちょっと寒かったね。
0: 首筋冷えたら風邪ひきますからね、
1: うんうん、
0: ということでね、もう悩ましい中でここで、うん、活躍するのが中医学の知恵とか、うん、やっぱ漢方だと思うんです、
1: はいはい、
0: ちょっとね原因のことばっかり話してね時間取ったけど、
1: うん、
0: でもいろんな原因があるけど皆さん、あ、うん、あれかな、思い至ることがあるかもしれない、
1: うんうん、
0: ね、この原因の、あ、いろんな原因に対して、うん、またお一人お一人の、ね、状態に合わせての漢方や養生法があるんですよ、
1: うんうん、
0: やっぱり一人一人、
1: うん、
0: だけやっぱなんか薬局に来てね、中村薬局に来て、うん、なんか相談してもらったら、
1: うん、
0: まああの

0: いいものをね、うん、ご紹介できると思います、うんうんう
1: ん、まあ、我慢せずにね、
0: そうそう、あのちょっと悪い時に、うん、あの改善しとけば、うん、もう本当早いと思う、うん、悪くならんと思う、
1: 悪くならないね、うん、
0: で学校行きたくないとか、その、うん、まあ、まあ、特別な理由があればあれだけどね、うん、職場環境がむちゃくちゃ悪いとか、うん、じゃなくて本当に体調が悪いなぐらいやったら、ね、早めに解消してその場に問題がなければね、うん、いいんじゃないかなと思うので早く来てほしい、
1: うん、
0: ね、ちなみに、うん、私はその不眠傾向が昔からあるんですよ、うん、なんかもう3時とかやったもんね、ずっと寝るのが、
1: うん、3時寝る、
0: うん、で3時に寝て、その頃ぐうたら主婦やったけ、まあ、7時とか8時とかねまで寝る、
1: うんうんうん、でも全然少ないですね、睡眠時間はね、
0: そう
1: 3時寝るんだったらね、
0: そう、うん、で今はね、あの漢方薬を飲んで寝るようにしてます、
1: うんうん、
0: でちなみにね、あの秋から冬にかけては天皇保身丹っていうちょっと漢方を飲んだわけよ、うんうんうん、これも眠りの質にいいもん、
1: はいはい、
0: でだけどなんかちょっとこの頃こう春の胸のざわざわとかがやっぱあったのかな、うん、なんか脇が痛いとかね、うん、いろいろ出てきてたんで、もともと飲んでいた陳皮下流っていうのと松葉下流っていうのに変えました、
1: うん、
0: そしたらね胸のざわざわも消えて、なんかこうそのなんでしょう、気の詰まりとかにの症状、うん、で脇が痛み、ここがもうずっと肋骨とか痛かったのが、はいはいはい、消えた、
1: 消えるん、
0: 消えた、うん、で元気も出た、
1: うん、
0: だけやっぱあこういう時にはこれなんやねっていうのが改めて分かったので、
1: うん、
0: やっぱ季節ごとにこう同じ不眠でも漢方を変えるとか、うん、胃腸の症状でも変えるとかしていくので、
1: うん、
0: そうね、ぜひ立ち寄ってください、
1: はい、
0: もうあの弱点を補うためにも漢方薬を上手に利用して、うん、より快適な、ね、5月を過ごしたいと思います、
1: うん、
0: やっぱちょっと食べ物とね養生だけじゃ難しいかなって、もちろんそれもお伝えするけど、だけどやっぱ漢方薬をちょっと足すことでかなりいい方向に向かうと思うので、
1: そうかそうか、
0: はい、
1: まあ、ちょっとしたサポートですよね、
0: そうそうそうそう、
1: 食事がちゃんとあって運動とかがあって、まあ、睡眠もちゃんとあった上 で
0: なんかちょっと弱いところをフォローすると相当うまくいくってね、
1: なるほど
0: ね、
1: うん、
0: そんな感じです、
1: はい、
0: ということで、
1: うん、
0: 今日のね3曲目に行きます、
1: はい、
0: 今日はねサザンオールスターズさんのみんなの歌、うん、お願いします。

0: はい、このサザンオールスターズのみんなの歌、
1: うん、
0: これね、あの私が宝塚が大好きなんですけど、うん、その宝塚で、まあ、一番最初に好きになったぐらいかなの、うん、トップさんのさよなら公演でこの歌が流れて、みんなと金色の、ね、衣装でね、でこうぐるぐるぐるぐる回りながらこう、うん、トップさんがこうみんなタッチするんよ、
1: うん、
0: もうなんかそのね場面を思い出して、
1: この曲使ったんですか。
0: そう、そう、うん、歌うのはもちろんね、あの宝塚の人たちが自分の、うん、自分たちで歌いよったよね、
1: うんうん、へー、
0: そう、なんかすごいこう感動する曲、うん、した曲、
1: へー、
0: それももう20年以上前かな、ね、サザンは私は小5の時、はい、ジャッキーは幼稚園ぐらいの頃よね。
1: そうですね、
0: だけちょっと10年ぐらい経って初めて、わ、なんかサザンオールスターズかっこいいなって思う年頃ですかね、ね、そう、ということで、
1: はい、
0: ね、第3のコーナーです、
1: うん、
0: 今日は血流についてお話ししたいと思います。
1: 血流、
0: うん、血の巡りとか、
1: うん、
0: 血とか、あの中医学や漢方の世界では血流を良くするっていうことが何より大切なことと考えられています、
1: うん、
0: それも大きな血管だけじゃなくて、
1: うん、
0: 小さな血管、
1: はい、
0: 毛細血管まで、うん、もう体の隅々までの血管をちゃんと元気にしなくちゃいけないと、
1: うん
0: ね、血っていうのはそもそも酸素とか栄養を届けて、まあ、二酸化炭素や老廃物を回収する、
1: うん
0: ね、あ、血液自体にも本当大切な役割があります、
1: うん、
0: 私はいつも血液とかのことを宅急便屋さんと呼んでます。
1: 宅急便屋さん、うん、
0: 元気な血やったらさっといってさっとこう、ね、うんうん、回収してくるでしょ。だなんかなんかよろよろよろよろしとったらさ、うん、なんかなんかもう運ぶのも遅いね、で帰るのも遅いけ、
1: うん、
0: ね、体の修復もなかなかうまくいかないみたいな感じでね、うんうん、でその中医学や漢方ではその血液の元気さね、元気な宅急便屋さんとともに、うん、血管の元気さやきちんと流れること、うん、どれも重要だと考えています、うん、まあ、当然のことかもしれんけどね、うん、その西洋医学でもね、
1: うんうん、
0: でも血とか血管って全身のこうなんか四肢とか、
1: うん、
0: で脳とか、うん、それぞれの臓器にも行ってるのですごい関係がある。
1: そうね、
0: ね、なんかあんまり意識してないけど、そうか、だって腎臓の中にも血流があるわけやし、うん、となんかこの中医学の世界で勉強してなんか初めて、あ、本当重要なんよねって気がつきました、
1: うん、
0: で、勉強すればするほど大切なことだなと思う気持ちは強くなってきました、
1: うん、
0: でね、さらに、私がいつも勉強させてもらってる、
1: うん、
0: 日本中医薬研究会、
1: うん、
0: やったよね、そうそう、は活血って言って、まあ、血を元気にして血の巡りを良くするっていうことを最重要課題と捉えて、
1: うん、
0: 漢方の愛用者様に対しても、うん、私たちに対してもいろんな媒体で発信をしています、うん、でその中でね、今日はちょっとなんか素晴らしい出来のチラシ

0: がある件、はい、ちょっと読もうかなと思ってこういうのをこうね書きました、はい、でちょっとなんか重複するところもあると思うんですけれども、うん、はい、ちょっと読ませていただきます。
1: はい、
0: はい、ね、全身の血管の長さは地球2周半、
1: うん、2周半
0: 10万キロ。
1: うーん、
0: でね、なんか血管って言ったら結構ほらなんかこう冠状動脈とか、うん、なんとかこうほらこういうところとか、
1: うん、
0: で大きいのがなんか主なんかなって思ったら、うん、実は毛細血管がそのうちの 99%。 網の目のごとね、わーって張り巡らされておるとです、ね、その中に流れる赤血球はこれ 8なんとかミリグラム、ミリメートル、
1: うん、
0: 白血球は12から15、
1: うん、
0: これなんとかメートル
1: 長さ
0: いや大きさ、
1: 大きさ
0: 幅が、
1: うん、
0: だからね、直径 7なんとかミリグラム、ミリメートルなんだって、うん、血管が、
1: うん、
0: そういうことは赤血球の方が大きいんですよ。
1: あ、そういうことか。
0: 白血球も大きいわけ。
1: よう通ってますね、血管
0: の
1: 中。
0: そうだからね、結局その血球が変形脳っていう、こう柔らかくこう変化するっていう能力を発揮するそうです。この力が、ね、低下すると血の流れが悪くなり、まあ、細胞一つ一つに栄養と酸素を供給する働きと老廃物を体外に排出する働きが低下します、
1: うん、
0: その結果全身のさまざまな不調が起きる、うん、ということです。はーって思ってね。
1: そうか、
0: そう、
1: 地球2周半ってね、
0: うん、でしかも、うん、これでっかいこの見える血管じゃなくって、うん、毛細血管が 99%、
1: うん、占めてるんですね。
0: そう、
1: 体ね、
0: うんうん、でその漢方がですね、やっぱりこう西洋医学での血の巡りを良くする薬っていうのはやっぱりほら命に直結するから、うん、もう本当冠状動脈とかさ、
1: そう
0: こうでっかい、ね、血管とかをしっかり通すものが多いので、うん、そこを例えば そうやね、その大きい血管だけをケアするでなく、うん、その漢方薬の得意な、うん、この小さい毛細血管をうまく通すっていうことをすると、うん、なんかなおいいんじゃないかなと思う、
1: うん
0: ね、ただ結局病院の薬を否定するじゃなく、うん、プラスアルファで使ったりできる
1: 役割がありますね。
0: そうなので、ね、合わせ技の方は本当に多いです。
1: うーん、でその血の巡りを良くするような、
0: うん、
1: 漢方もあるんだね、
0: うんうん、それはうちやったら、まあ、還元下流っていう漢方があって、うん、よくそれは使います。
1: うん、
0: そうそう、うん、私それ飲んでないんよね。それ飲んだらもっと血流良くなるかなと、ね、うん、で一応ねその、まあ、お医者さんにも確認して飲んだ方がいいとは思うんですけれども、うん、まあ、こちら あの研究結果として、うん、まあ、特に問題はないものが多い、
1: うん、
0: ね、ので、まあ、ですがやっぱりこう私たちに聞いてもらってお医者さんにも聞いてもらって、うん、ちゃんと見た後で飲んでほしいなと思います。
1: 服用する際はね、
0: そうそう、
1: うん、
0: でね、あ、ちょっとこれもうちょっといいですか、
1: はい、
0: 言いますね、
1: うん、
0: でもし血流をね悪くする原因があります、
1: うんうん、
0: ね、これは蓄積した疲労やストレス、老化、
1: うん、
0: 睡眠不足、
1: うん、
0: 食生活の不摂生、
1: うん、
0: 時期に合わない移植による冷えやのぼせなどって、
1: うん、
0: ね、なんでそこでなんかこう血の巡りが悪くなって、うん、で結局なんか何が出るかっていうと痛み、
1: うん、
0: チクチクしたり、うん、ギューって痛かった、
1: うん、
0: あと生理痛、うん、首や肩こり、頭痛、
1: うん、
0: あと心筋梗塞の共通、
1: うん、
0: であとはこれ痛みですね。で次は肌質の変化、うん、粘膜の色が暗くなる、
1: うん、
0: で乾燥肌、シミそばかす、舌、唇、歯茎の色が暗いとかね、
1: うん、
0: 顔色が暗いとか、うん、まあ、生理の血が暗いとか、ね、暗いシリーズですね、
1: うん、
0: はい、であとはゴリゴリとしたしこりや塊、
1: うん、
0: でまあ、舌の裏の血管がね、 汚くてここボコボコ

0: ここができるわけとか、あと暗い色のニキビ、あと生理の塊、
1: うん、
0: で子宮筋腫、うん、ひどくなってくるとね、たらそう、あと卵巣にチョコレート脳胞とか脳腫ができたりします、うん、であとね、今度この関係する疾患として糖尿病、うん、高血圧、うん、下肢静脈瘤、脂質異常症、うん、脳心筋梗塞で婦人科系疾患か、うん、などがあります、はい、じゃあやっぱ私血の巡りが悪かったんよね、その糖尿病もあるし血圧もちょっと高かったし脂質異常もあったし、うんうん、ジャッキーもじゃあ血の巡りがあまり良くないのかもしれないね。でそれは検査とかじゃ、うん、
1: そうね、
0: 出てこない。だってこんな毛細血管までね未練気ですね。
1: そりゃそうね、血の巡りか、ね、
0: そうで、まあその私たちが身の割れとしては、うん、その血圧を上げて隅々まで血を流そうとするんですよね、
1: うん、
0: でもその血を隅々まで流そうとするけど結局こう毛細血管がうまくこういってなかったら、うん、もっと血圧上げる。
1: そっかそっか、あそれが高血圧の原因だったりもするんですかね。
0: そう
1: そう、もしかしたらね。
0: そうだけどね、なんか私ねその今血圧もちょっと前高めやったけど、うん、割と普通なんよね。あの健康診断行ったらねすごいバーッて上がるけ、あの白衣症候群で、うん、でもなんか手もぬくいし血圧も下がってきたけ、うん、やっぱ血の巡りが良くなったんかな。
1: 血の巡りか、
0: そのトータルして数値が良くなったんかもしれない。体が若返ったんかな。
1: いいね、
0: うん、うん、ね。だってちょっと皆さんにもねこういう漢方薬とかもっと興味持ってもらって、
1: 血の巡りのこともちょっとね
0: そう
1: 考えた方がいいかもですね。
0: そう、うん、ね、胃腸のことと心の巡りと血の巡りと、
1: うん、
0: ね、そう、もう漢方なんて古臭いとか思わずに、
1: うん、
0: 特にね綺麗のために飲む漢方っていうのもあるのよって。髪の毛、爪、美肌の秘訣も血中にあります、
1: うん、
0: はい、まあ、そんな感じで、
1: はい、
0: もう話し出したら長いけまた、ね、続きはまた次回とか次回とかにやりたいと思うけど、
1: ありました、
0: はい、いっぱい紹介させていただきましたということで、今日最後の音楽はチェッカーズのギザギザハートの子守唄お願いします。

0: はい、エンディングです。
1: はい、あ、もう喋っていいよね。
0: どうぞ。
1: すみません、
0: う
1: ん、あのチェッカーズのギザギザハートの子守唄なんですけど、うん、私がこれ高校生の時、ジャッキー小学生ぐらいね、
0: 小学生、そうね、小学生から中学生にかけてくる
1: じゃんか、ね、うん、もうめちゃくちゃ流行って、うん、私あんまり流行り物を追っかけやったんやけど、うん、チェッカーズはめっちゃ追っかけっていう感じで、髪の毛をね、フミヤの真似してね、ギザギザして
0: 前髪、
1: うん、で、後ろね、ここにね金髪で、うん、プーチ三つ編み作って、

0: って、うん、学校行くときはこうピンで止めとった見つかったら怒られる、
1: 見つかったら怒られるね、
0: うんうん、でももう時効やけ、ね、
1: うん、その時もありました
0: 。ということで今日はもう、うん、収録でしたけど、
1: はい、
0: まあ、あんまり緊張もせず、なんかやっとジャッキーの顔を見てね喋れるようになったなって気がします。いつもなんかこうやっぱね、うん、ドキドキしてこう時計とにらめっこしながらとか、うん、そう、
1: はい、
0: いい感じになったなと思います、うんうん、ということで今日はですね、五月病の話と ね、はい、血流の話と、うん、まあ、私のあの話も聞いてもらいましたけど、うんうん、なんかいかがでしたでしょうか、
1: うん、
0: ということでゴールデンウィークがみんな無事で終わってますように。
1: そうですね、ということで無事で終わってない方はぜひ中村漢方薬局さんに、
0: ね、そうやね、うん、そうそう、これ聞いてね、うん、来ていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、うん、じゃあもうあれもう大丈夫、もうちょっとある ね、
1: いやいいですよ、そっちいいですよ、うんう
0: ん、あ、そう、今日はね、うん、音楽をあの昭和の人気グループの歌でやってみました。
1: で元気になる、
0: そうそうそうそう、
1: 曲でね、
0: そう、
1: うん、
0: ね、ジャニーズとか出さんとこがねあれやね、ジャニーズさんも ね、
1: そ、 うね、
0: そのうちね、
1: はい、
0: 出したいと思います、うん、
1: はい、ありました、
0: まあ、そんな感じ で、
1: はい、
0: OK、 ですまた、うん、はい、よろしくお願いします、うん、ありがとうございました。

0: はるきです。東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。今週は収録放送でお送りします。
1: はい、よろしくお願いします。この放送は5月25日ということで、
0: はい、
1: 僕は退院してるか否かの状況なんですけどね、
0: はい、
1: はい、ということで収録放送になっておりますが、
0: うん、
1: どうですか、復活してると思いますか。
0: 大輝さんならもうフルで
1: フル回転できてる、もう、
0: うん、できてる気がする
1: 危ないぐらいにできてるわ、
0: うん、
1: ちなみに前回の入院は4週間の予定が2週間に巻きましたから、
0: うん、で今回は何週間の予定ですか。
1: 今回2週間です。
0: 2週間もう前回のね、うん、それがあったからもう2週間でいいだろうっていう先生の判断、
1: 先生の判断でしたね。全く同じことをおっしゃってましたね、
0: うん、
1: はい、もうできる限り、ね、生放送はスタジオからお送りしたいんですけど、
0: はい、
1: ちょっとあの収録放送ということで、またね、はい、この次の回6月からですね、
0: うん、
1: はい、元気に帰ってこようと思っているので、
0: はいはい、
1: よろしくお願いします。
0: そして7時台に続いてですね、ゲスト
1: 誰がいんの。
0: 自己紹介、
2: こんばんは、
0: はい、
2: ソーシャルワーカーズメンバーのカロです。
0: よろしくお願いします。
1: よく来るね
2: よく来るね
1: ラジオ好きだね
2: 好きだね今回も来たのって、はい、たまたまだからね
1: 7時台に引き続き8時台にもカロにいてもらいます。

0: 大輝のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています、大輝のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 今週は収録放送でお送りしています。2曲続けてお送りしたのはカロのセレクトでベリーズ工房マジボンバー、そしてティーピストンズプラス KMC 雷鳴ブルートレインでした。
0: この選曲理由は？
2: 選曲理由ですか、
1: うん、
2: 僕が小学3年生から、
1: うん、
2: 稲妻イレブンがめっちゃ大好きで、
0: 懐かしいね、
2: サッカーのアニメの、
1: うんうん、
2: で、あのこれこの2つってシリーズごとで一番好きな曲を挙げてるんですけど、やっぱこの曲が一番いいよなっていう、うんうん、なんか他にもやっぱオープニングで人気な曲がたくさんあるんですけど、うん、まあそっちのなんかオーソドックスな曲ではなく、ちょっとみんながなんかあのもう、あ、イナズマイレブン好きなんだなって人が好きそうな曲をおすすめしました、うん、
0: なるほど。
2: もう曲調めっちゃ元気出るんで、
0: うんうん、はい、ぜひ皆さん覚えて帰ってください。
1: はい
0: はい、ということで、まあ、CC 以来もね、あのナンバーの作り方についてとか、
1: うん、
0: 2人のこれ今度やるねベリーズのナンバーの話をしましたけど、はい、なんかそれぞれ今までどんな作品を作ってきたかの話に入りたいと思うんですけど、
1: うん、
0: 春樹はどうですか？
1: 僕はですね、プペルだけで8作品ぐらい、
0: もうベストアルバム作れるぐらいじゃん。
1: そう、ね、作ってきて、うん、他のイベントとかでも、うん、あのちょいちょい作ってるので、多分トータルしたら10作品ぐらいはあるんじゃないかなっていうぐらい、
0: う
1: ん、ナンバーというものを作ってきましたね。なんか思い出深いナンバー、まあ、どれもそれぞれ思い出深いんですけど、
0: うん、
1: なんか初めてナンバー作ったのが外部の、あのプペルではないイベントだったんですけど、
0: うん、
1: そう、なんかストリートイベントでしかも、
0: はいはいはい、
1: で照明案書くのも初めてだったし、あのナンバー生っていう生徒さんを集めるのも初めてで、うん、キッズもいてみたいな状況で、うん、本当何もわからない状態で作ったので、うん、その作品は結構自分の中では、まあ、ナンバー制作においてきっかけ、これからやっていくんだみたいなきっかけになった作品になってて思い出深いなって思ってます。
0: なるほどね。
1: あとは、うん、やっぱどうしてもプペルで作った作品たちは思い出深いですね。大輝さんが出てくれたのも3作品4作品
0: 4かな
1: ありますよね。
0: うん、うん、そうね、で、うん、一番最初なんか踊ってないからね。
1: え、そうでしたっけ。
0: そう、リハの参加日数と体の状況的に踊らないという選択肢を取って、
1: うんうん、
0: 本だけ読んでたよね。
1: そう、あの大輝さんに舞台上で、うん、煙突町のプペルの絵本を読んでてほしいっていうお願いだけして作品を作りました。なのでプペルっていうイベントで煙突町のプペルの本をひたすら読み続ける大輝さんっていう。
0: そう、ちゃんと読んだからね舞台上で、うん、読める限り読んだから、ね、
2: すげえ。
1: そうで、あの周りの子たちはもちろんリハーサルいっぱいやって、
0: うん、
1: そこに大輝さんが2回ぐらいかなリハ来れたのが、
0: そうね、
1: だったのでジョインして、
0: もう芝居を力入れました、力入れました、ね、うん、
1: けどあの作品もめちゃくちゃ好きです、ね、
0: あれは僕も思い出深いかな、
1: うん、
0: 最初の作品だったっていうのもあるし、ハルボーと出会ってからの、
1: うんうん、僕のリハーサル、それそのナンバーが初めてですもんね。
0: そうだね。
1: どうでした、作り方とか。こうやって進2回しか参加できなかったと思うんですけど、
0: いや、あの時の話すると、
1: うん、
0: あの本読むのに必死だったんで、
1: うん、リハは、リハ
0: リハ楽しかったよ。なんだろうね、即興が好きでさ、結構即興の遊びするじゃん、うんうん、リハの中で、
1: うん、
0: そのワークショップとか、
1: うん、
0: なんか即興で何ができるかとかさ、
1: はいはい、
0: ああいうのが結構多かったから、うん、結構自分的にはなんかこれ毎日やりたいなっていうぐらい、
1: うんうん、
0: すごい好きなリハの進め方だったね。
1: そう、
0: 振り落としが数十秒しかないっていう伝説があるじゃん。
1: そう
2: あのね、
1: あの振り落としがね20秒なんですよね、大体ラスユニのみみたいな感じで。
2: 短すぎ。
1: だからカウントとかじゃないんですね、僕の場合は秒数で。だから88とかじゃないんですよ、20秒。
0: そう、1、2、3、4、5、6、7、8の世界じゃないん
1: ですよ。じゃないんですよ。だから秒数でみんなに今回は何秒だよ何秒だよっていうのだけ伝えて、 そう、螺旋に20秒だったね、その時は。
2: 螺旋に20秒、
1: うん、
2: 多分88もないね。
1: ないんだと思う。
0: もう数え方も分かってない、ね、
1: そう、あんまり分かってないからないんだと思う。
0: そうそう、だから結構即興好きな人が集まるけど、意外とでもその中に即興が苦手な人も多いよね。
1: そう、でもその即興っていうかワークショップみたいな感じで、結構リハーサル3時間撮ってる中の1時間半ぐらいは遊ぶんですけど、毎回で、その中でなんかテーマを持って踊ってみる。例えば花火って言われたら自分の中の花火をイメージして踊ってみたり、なんか夏とか海の中とか、そういうテーマをこう掲げてみんなで体を使って遊ぶみたいな遊びを結構することが多くて、なんか即興で踊るの難しいし恥ずかしいしあんまり得意ではないみたいに言ってる子もいるんだけど、なんかだいぶ自分のナンバーに出てくれる子たちは即興というものを楽しんでくれるようになってるんじゃないかなって。
0: ね、あれが楽しい時間だった、うん、本当
1: 最近は思っている。
0: マジで毎日できる、あれ
1: 毎日できる。
0: あ、すっごい楽しいもん。
1: そうで、いろんなワークがあって、まあ、それを一人でやる時もあれば、こうチームに分かれてクイズにして何を表現してるでしょうかみたいなクイズにしてみたり。そうね、だからそういう遊びを通して作品を生み出すみたいな作り方をしてきているかな。
0: うーん、
1: けどプペルで初めて作品作った時とかは、あのガチガチに振り付けあってユニゾンもたくさんあってだったんです。だから、まあ、自分もなんか時を経てなんか作品に対する思いとか作り方もだいぶ変わったなっていうのは思っているです。
0: なんかさ、立ち位置とかさ、ハルボーといつもどうやって決めてんの？なんかワークショップの様子とか見て、うん、この子はこうかなとかって決めてるの、う
1: ん、それもありますし、なんかやっぱみんな同じ金額を払ってこの作品に出てくれてるとか、そういう思いもあるから、できるだけ平等にみんなが目立てる場所は作りたいって思ってて、うん、ソロとかも全員に回るようにできるだけしてるし、うん、なんか踊ってるパートが少ない子がいるなとか思ったらちょっと増やしてみたり。

0: うんうん、あとは基本的にハケがないかもしれないあんまり。
1: あ、ハケた記憶ないの。
0: そうだから本読んでるだけでも舞台上にはいてほしいみたいな
1: 確かに
0: 気持ちがあって、結構ナンバー作品とか他の作品だと出ハケとか激しいパートによっては出ない子もいて踊ってる子がいてみたいな感じだと思うんですけど、踊ってなくても舞台上にいてみたいなことも結構多くて、立ち位置はだから結構平等性を持ってつけることが多いかもしれない、うん、まあそのたったの20秒のユニゾンは結構なんだろう、振り付けがしっかり踊れてる子がメインだったりはしちゃうかもしれないけど、うん、違うところではなんか個性が出てる子を前にしてみたり、その特性とかを生かすような構成にしてみたりすることが多いかなって思う、うん、
1: なんか学校のダンスの先生に向いてそうだよね、
0: はい、そうですか。
1: そういう考え方がさ、
0: うん、
1: なんか学校ってやっぱり踊れない子がいたりとかさ、苦手分野が多い子がいると後ろにされたりとかしやすいからさ、
0: うん、そうなんだ。
1: そうだからダンスの授業って難しいんだよね、平等性を保つのが、
0: うんうん、
1: だからそう思うとなんか、うん、ハルキはなんか外部から先生できるんじゃないかなってすごい思うけどね。向いてそう、う
0: ん、でもなんか苦手とかあると思うんですけど、うん、このナンバー期間、ナンバーって結構2ヶ月3ヶ月ぐらい期間があるから、すごいなんか挑戦してほしいなっていう気持ちもあって、なんかあえてこの子苦手そうだからこのパートにしようみたいな時もある
1: 挑戦してくれって。
0: そう、なんかいつも出てくれてる男の子でステップが苦手ですみたいな、うん、普段はテーマパークばっかり踊っててリズム取るの苦手ですみたいな子がいたりした時もあるけど、なんかいや今回はチャレンジしてみようよみたいな声かけをしたり、あえて場所前にしてみたり意地悪かもしんないけど、
1: まあ、挑戦としてはね、そういい機会だよね。
0: うん、し自分だったらいろんなことに挑戦したい、
1: うん、
0: なんか踊れないからじゃあはけてとかはすごい悔しい気持ちになるから、そこでなんかチャレンジする機会を作ったりしてます。
1: うん、
0: うん、カロンは今までどんな作品作ったとか思い出深い作品とかある？
2: 思い出深い作品、
0: うん、
2: 俺好きなアーティストが Perfume なんですけど、
0: う
2: ん、あのアシスタント、うん、ゲスト、コレオ全員 Perfume のファンクラブ会員、
0: うん、
2: で作りました。
1: すごい。
0: めっちゃ楽しそうだけど。
2: いやそれも本当に奇跡も奇跡で、
0: うん、
2: たまたまそのアシスタントがそのカウントダウンライブに誘ってくれて、ファンクラブ原因、
0: うん、
2: 会員限定の誘ってくれて、でその席の真上にゲストがいたんですよ。でその時にまあライブ終わった後に3人で Perfume のハウスのナンバー踊るのはどれだろうってなった時に、
0: うん、
2: あじゃあこれだ、もう3人一致、満場一致でこれになって、でも機会がなくて、でたまたまちょっとあのお誘いが来まして、
0: うん、
2: 2000年から2009年の曲で作品を作ってほしいっていう、でたまたまその曲2008年なんですよ、
0: うん、
2: もうやるしかないってなって、
0: うん、
2: もう照明の方もすごいいい方だし、
0: うん
2: まあ、作品作って、まあ、曲名言うと Perfume で「バタフライ」っていう曲なんですけど、
0: うん
2: うん、どちらかというと歌詞とかではなくその世界観、
0: うん、
2: 音楽を楽しむような曲なんですけども、もうその名の通りあの僕の中の蝶はどんな感じなんだろうなっていうのを、あのハウス、すべてハウスのステップとかで落とし込んでみたいだとか、まあ、あとやっぱソーシャルワーカーズでそういうなんかコンタクトとか、
0: うんうん、
2: やっぱコンテンポラリーを学んできたから、
0: うん、
2: 例えばなんか幼虫からサナギ、サナギから成虫、進化の過程を表現したりだとか、じゃあなんか蝶をどういう風に舞うんだろうな、うん、まあなんかすごいアニメっぽい表現だけどベールをまとってるだとか鱗粉まとうだとか、
0: うん、
2: そうひらひら舞うとか、そういうのを言語化してジャストステップに落とし込んでいこうっていうのを丸々一曲でも表現しましたね、
0: うん、 まあ Perfume でね。
2: そう、しか

0: タイミングがタイミングで、あの活動休止のタイミングだったからこそなおさら
1: 思い出深い、
0: 思い出深い、ね、
2: そうか、そのタイミングだったんだ
0: ね、
2: うん、なるほどね。
0: でそうだね、その作品こそ本当に多ジャンルの子が半分以上が多ジャンル、なんならジャズの子が多くて、4分の1ジャサだったかな、
1: うん、すごい。
0: だけどやっぱりそのソロに関してはその子の色出してほしいから、うん、その子に合いそうなパートを、ソロ場所を用意したりだとか、うん、なんかでもやっぱその子たちもめっちゃ頑張ってて、うん、いや本当になんか本当にジャザーっていうぐらい、もうハウス全然踊れるじゃんっていうぐらい踊って、あの、うん、頑張ってくれたのすごい嬉しかったですね、うん、もう立ち位置とかは僕はもう平等に全員目立つ場所があるっていう、ソロとかあの一列目で踊るとか、うん、そういうのは全部平等で、うん、でまあ振りを踊るのも8数全部そのエクセルとかで表を書いて、どのぐらい踊ってるんだろうっていう、うんうん、それ見たら56-8、計56-8踊ってた、
2: うん、
0: 自分含め、
2: ね、
0: でも立ち位置に関してはなんだろう、立ち位置に関して結構俺、うん、もう決めてて評価基準みたいなのが
1: あるんだ、
0: ちょっとあって、うん、まあ前一列が大体もう振り踊れてる人、
1: うん、
0: で真ん中に行けば行くほど、うんうん、ダンスが上手い人、うん、前あの1列目とかはハウスが上手い、
1: うんうん、
0: で真ん中の人はダンスが上手いみたいな、
1: 難しい、
0: 難しい、なんか真ん中の人はハウス、なんか真ん中で例えばなんか後ろの子とかは別にハウス主じゃないけど、うん、あでも振りは踊れてるから全然問題ないわみたいな、
1: あなるほど、
0: やっぱ1列目はシンプルにハウスが上手いみたいな、でもな別にあのラスユニアあの後ろ端だとしても、いや他のパートで大体目立ってるから、うんうん、そこはもうバランスよく、
1: うん、なんかさ今聞いてて平等っていう言葉でさなんか思い出したんだけど、うん、自分のどうしても言いたい、これ
2: あの笑っちゃってんじゃないよ、まあ、
1: どうしても言いたいんだけど、うんうん、あのリハーサル中に平等を意識しすぎて、みんな今から好きなところに行ってもらうんだけど、そこが立ち位置になるからねっていうのだけ伝えて、一斉にはいよーいドーンって言って、あのみんなが行きたいところに行った場所、うん、で3カ所に分かれてもらってつけたのはある、はい、過去に。だからもうみんなが
2: 決める
1: っていうのをやったことある。
2: ちゃんとセンターに来る子はセンター来た
1: し、あのやっぱなんだろう、上手が好きとか下手が好きとかあるじゃないですか。でなんかそれで結構分かれて、めっちゃ上手多いなって思ったけど、よしこれでいこうって言って、その分かれた3カ所から作品をスタートするっていう挑戦をしたことがある。
2: 面白いね。
0: そうね、あの好きな振り踊っていいよっていう感じでパートが3つあって、でそのうちも選択していいよって、うん、っていうのは全然やったことあるけど、やっぱ思ったことはそれやっちゃうと意外と性格を、
1: う
0: ん、
1: そう
0: あのもう踊りたい人はスパッて決めるし、うん、意外とみんなあ決めてほしい側なんだっていう、分からないから、あそっかと思って、うんうん、もうそれ俺次4作品目なんですけど、3作品目の時は、うん、もう誰あの自分で
1: 決める、
0: もう、うん、独断と偏見で決めました、うんうん、そっち意外と楽だった、そっちの方が、
1: うんうん、大輝さんは今まで作った作品、関わった作品、思い出深いのとかありますか？
2: 思い出深いのはねいっぱいあるね、
1: うん、僕
2: なんだろうな、どれだろう、うん、俺大人数よりも少数で踊ることも結構多かったんだけど、
1: はいはい、
2: うんうん、まあでもユーリと一緒にソーシャルワーカーズのね、うん、ユーリと作った大宴会っていうのがテーマ、
1: はい、僕それ大好き、
2: そう宴がテーマの作品は結構今まで作った作品だから一番かなと思ってて、
1: うん、
2: まあそのいろんな特性のある人たちが僕の元に集まってきて、うん、ダンスしたことある人もない人も、うん、障害的にできないことがある人も集まってくるけど、うんうん、なんか俺はなんかやっぱ

0: なんだろう、スキルでどうしてもさ難しい部分がある、うん、できない部分があったりとか、人それぞれ俺も含めて、
1: うん、
0: そうだからなんか生き様を見せるっていう作り方をよくやってるんだけど、
1: うん、
0: なんかだからどっちかっていうと自由じゃないかもなって今二人の話聞いてて思ってて、
1: うん、
0: 自由が好きだけど、
1: うん、
0: なんか意外となんかこの人はここでこの生き様を見せてほしいなっていう、
1: うんうん、
0: そうでその人の物語がその作品の中で見えたいっていうのが結構あって、
1: うん、
0: そうだからそこをがっちり固めるから、うん、なんか違うんだったら違うで作り直すしみたいなのになるし、
1: うん、
0: そうで結構だからであとはセンターっていうポジションはもう絶対的信頼を置いてる人しか分からない、
1: そうなんだ、
0: そうそうそうそうそう、なんかなぜかというとその作品を一番理解してくれた人なのかなと思うのと、
1: うん、
0: あとやっぱこの人のセンターによって最後のピースが埋まるみたいな考え方、
1: うんうん
0: うん、で作品は作ることが結構多いかなっていう、
1: 二
0: 十、
1: うん、
0: 数名の作品の時とかね、
1: うん、
0: けど一番はなんか一人一人のなんか人生観というか物語が、
1: うんうん、
0: なんかこの作品を撮り終わった後につながってほしいなと思いがすごい強いから、
1: うん、
0: そう一本の線になってほしいなっていうのが結構あって、
1: うんうん、
0: なんか立ち位置でも作品自体でもでもけど、
1: うん
0: うん、なんかそこに結構欠けてる思いがあるから、
1: うん、
0: あの作品は本当に自分が何の時だったか、あれだ、もう病院で踊れなくなるリミットを、タイムリミットを聞いた時か、
1: うん、
0: の時に何がしたいかっていうタイミングで春樹から、うん、そうナンバー出しませんかって誘われて、
1: うん、
0: その時にあ俺 こういう作品が一番好きなんだなっていう、
1: うん、
0: そう普段クランプっていうバトルバリバリで怖いやつやってるけど、
1: うん、
0: そうそうそうそう、なんか実際はなんかおもろいことしたいっていうのは結構強くて、うん、千秋に変顔してって言ったりとか、
1: うん、
0: そうそうそう、なんかここでこうふざけてとか、
1: うん、
0: そうあの 作品の中で子供たちに騎馬戦やらせたりとか、
1: うん、やってた、
0: そうそうそうそうそう、なんかそういうやっぱ面白い作品にしたいなっていうか、だからもうクスッと笑ってしまう、踊ってる人も見てる人も、
1: うん、そうなんだよな、
0: それが好きなの結構一番、
1: うん、
0: そう自分一人はバトルとかだけど好きなのは、うん、なんかガチな勝負な世界だけど、
1: うん、
0: 人と踊るときはなんかやっぱクスッとなってしまうような世界感が結構大事で好きかも。
1: あの作品本当に何回も見返しちゃうんだけど、
0: うん、
1: 毎回なんかほっていう、
0: そう
1: 心がほってなる、
0: 泣けてくるし笑えてくるっていう作品が好きなんだよね俺、
1: うん
0: うん、自分で作るのも見るのも、
1: うんうん、
0: そう、それが好きかな、
1: うん、まあ、あとはね前回のプペルで3人で作品作ったりもしたね、カロ、大輝、春樹とかで、
0: あちょうどそのメンバーかこれ
1: ね、
0: あれひたすら楽しかったけどね、
1: うんうん、あれはもうただただ楽しもうっていう作品だったしね、
0: まあ、楽しいが一番ですよ、
1: うんうん、しこれからもねまだ夏に向けて作品作りがあるっていうことで
0: 頑張ってください、
1: はい、8時台もメッセージの方お待ちしております。メールの方は daiki@musicbird.co.jp、大輝アットマークミュージックバード .co.jp、 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。それではここで一旦曲に行きましょう。

も教えてくれたありがとうの重さならば、今になってやっと分かった気がするんだ。だから星にこの目向けて足を地につけて立つんだ。距離は遠いのに近くにいるんだ。その笑顔が俺の帰る場所で、あなたからの大丈夫だけは信じれて。ブルー

0: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルシブマンデー、教科書では学べること。
1: 今週は収録放送でお送りしています。お送りしたのはガドロもう一度でした。
0: ということでこの時間は宣伝タイムということで、たくさん宣伝することがありますね、
1: うん、
0: じゃあカロ君、わらがわきの宣伝お願いします。
1: はい、7月19日インクルージョンダンスバトルわらがわき、うん、ボリューム5開催いたします。
2: イエーイ。
1: 制限ルール付きのフリースタイル101ダンスバトル、うん、5回目です、
0: うん、早くも5回目ですね。もう
1: はい、開催日時は7月19日日曜日、オープン13時30分、スタート14時、クローズ17時30分。バトルとね、あの DJ タイム、まあ、いろんな曲を楽しんでいきましょうっていうことで、
2: うん、
1: はい、主催させていただいております、
2: うんうん、
1: で場所は、西荻窪にございます、クリエイティブスペースフュージョンでやらせていただきます。
2: ボリューム4と違うところは、
1: 4と違うところは、今まで制限ルールが3つだったんですけども、
2: うん、
1: 1つルール追加いたしました、
2: うんうんうん、
1: 今までは、ブラインド、ステップブラインド、目隠しの状態で踊ってもらう、うん、ステップリミット、膝に、あの足元にバンドつけた状態で踊ってもらう、うん、で

0: ちょっとサイレント無音の状態で踊ってもらうのを、うん、トーナメントのみにやってたんですけども、うん、今回から予選からもう制限つけて、
1: うん、
0: バトルを予選やっていただくということで、うんうん、でその中にルール一つアームリミットっていうものを追加しました、
1: うん、
0: 片腕にバンドつけた状態で踊ってもらいます、うん、でステップリミットも足元ではなく今回膝につけて膝にバンドつけた状態で踊っていただきます、うん、でバトルルールに関しましては、ブラインドとアームリミットステップリミットの3つでやるんですけどもトーナメントからサイレントが入って4つのルールでやっていきます、
1: うん、盛りだくさんですね。
0: いやすごいでしょ
1: う、うん、予選からね制限付きっていうことで、
0: たくさんの参加者からね、やっぱ予選からやりたい予選からやっぱ制限自分もやってみたかったっていう声が、
1: うん、そうだね
0: あったので、うん、その声をヒントに実現させていただきました、
1: うんうん、
0: はい参加して優勝しますと賞状プラス賞金 100万円って言いそうになっちゃったはい違います。
1: 2個も
2: ちょっと代表が焦りますそれはは
0: い優勝賞金1万円。
2: はい
0: 1万円って何する？
1: もう
2: それ後で話そう、
0: はい、プラス8月29日に行いますわらあきのチャンピオンシップに出場できます、
1: うん、
0: そして準優勝の方も賞状プラスわらあきにチャンピオンシップ出場することができます、
1: うん、
0: で個人賞もありまして、賞状と商品がございますのでぜひぜひ、
1: うん、
0: 初心者の方もそうでない方もバトル好きな方ぜひぜひ来てください。
1: うんもうエントリー開始してて
0: ありがたいことに48人までなんですけどもう10人以上エントリーしてるっていう、うん、
1: ソーシャルワーカーズのインスタグラムからエントリーできると、
0: はい、ソーシャルワーカーズのリンクからはい、
1: うん、
0: フォームがございますので、
1: うん、
0: エントリーお待ちしております。
1: 待ってます。
2: そしてもう一つ、うん東京の共同オーガナイザーとしてソーシャルワーカーズがやってるんですけども、うん、ごちゃ踊れという企画が始まりました、うん、インクルーシブダンスフェス2627という、はい、インクルーシブダンスの初めての全国大会を開催するということで、うんうん日本財団ダイバーシティインジアーツさん主催の、大会で、
1: うん、
2: 株式会社踊り場さんと一緒にやるんですけども、
1: はい
2: はいワークショップがそれ事前にございまして無料ダンスワークショップを東京で行います、まずは6月7日の日曜日14時から16時であやねさんブレイキングをやられているあやねさんという方ですね。で6月27日の土曜日に木村元子さん、
1: うん、
2: これも同じ時間14時から16時。そして7月11日に13時半から15時で木村元子さん、
1: うん、
2: で15時半から17時であやねさんということで、うんでこれが何につながるかっていうと、インクルーシブダンスフェス2627、全国大会の決戦が2027年の1月30、うん、31日にあるんですけど場所がなんとラインキューブ渋谷という、
1: はい、
2: もう何千人規模の会場ですね、
1: うん
2: はい、で行われるんですけどそこの決戦に向けて予選をやっていただくと東京大阪名古屋札幌福岡の5都市ですね、
1: うん
2: はい、そしてオンライン予選もあるのでこれはね2人以上15人未満のルールで、うん1人は障害のある方が参加していることが条件となっています、
1: うん
2: はい、ぜひ皆さん応募していただけたらなと思います。こちらもですねソーシャルワーカーズのアカウントからリンクあるので、はい、わらあきと一緒に見ていただけたらなと思っております。
1: はい、
2: はい、よろしくお願いします。
1: それでは今日のラストソング湘南の風純恋歌。

0: からお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー教科書では学べないこと、早くもエンディングの時間です。
1: はい、
0: あっという間でしたね。
1: うん、
0: どうでしたカロ君、
1: 本当に
0: また遊びに来てくれたけど、
2: ねえ、4時間
1: ちょっとですよね。あ、生放送から収録してるから4時間、
0: ね、楽しかったですね。
2: もう満足です。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。また来たよ。確かにね、それ考えると4時間喋ってました。
1: さすがにもう緊張はほどけたね。
2: だいぶほどけたよね。喋る方もだいぶ崩れたっす。
1: そうだね。
0: だってこの3人は語れるメンバーだね。すごい。この3人が揃うと、いや楽しかったですよ。
1: はい。はい、
2: まあ、次回半年後に呼んでください。
0: 何が疲れてんじゃん。そう。ダメだ、疲れたし。
2: いや疲れたよ、もともと、元からも。
0: いや、もうまたね、また何かあった時よろしくお願いしますよ。
2: はい、お願いします。
1: 一部地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。さて、今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか？
0: ダンスにジャンルがあるように、生き方も自分の色に。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの大輝と
2: カロと
1: ハルキでした。
0: またね。

0: ビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: Music for Home. Time. Tracks.
1: Good evening! JoJo here, May 25th. We're almost at the end of this month. We're experiencing hot weather and suddenly rain and cold. It's so hard to predict these days.ご機嫌いかがでしょうか。タイムトラックスジョジョ大谷です。夏からいきなり寒くなり、また今日20度以上ということなんですけどね。こういう季節の変わり目は風邪がひきやすいので、くれぐれも体調管理には気をつけてください。私の場合はちょっとでも喉が痛いなぁと思ったら、生姜をですね、吸って炭酸水で、飲みます。自家製のジンジャーエールなんですがね。さて、東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを今夜は募集しています。 X そしてインスタにも、まあ、投稿しておきました。ぜひともテーマを、確認ください。東名高速が開通したのは1969年だったんですね。記念日はちょうど明日なんです。実は東海道新幹線が開業してまだ5年しか経っていませんでした。当時の日本は列島を早くつなぐ時代に入っていたと言われています。今では当たり前のように思いますが、当時は道路も路線もつながっていない、またはつながっていてもとても時間がかかる経路というのがありました。続きの前にはまずはこの曲からお送りしたいと思います。タイムトラックス、yeah, JoJo. Camilo Cabello My Oh My. タイムトラックス Music for All.

お送りしましたのはキャメロ・キャンベロ、バイオ・バイ、タイムトラックス・ミュージック・クロー。改めまして、ジョジョ・大谷です。本日は1969年に東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速ができる前、東京から名古屋へ向かう車は国道1号線を使っていました。しかし、信号が多い。街中を走るかなり時間がかかっていました。夜に出発して朝に着くという感じでした。長時間運転ですよね。ゆっくりしたドライブもたまには楽しそうですが、仕事で荷物などを運ぶ場合は本当大変でしたね。東名高速道路というのはそういう意味で未来の道路だったんですね。さて、皆さんには思い出の残っているドライブはありますでしょうか。よろしければ番組まで教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。X からはハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。お待ちしています。From the album Machine Head, this is Deep Purple with Highway Star, giant hit from 1972.

0: 昭和時代、廃車となった車が野原に捨てられ、子供たちの遊び場になることがあった。はい、前方不注意で減点。
1: え、おっちゃん誰なん？まあええわ。
0: はい、スピード違反で減点。
1: だから誰なん？どこのおっちゃん？ほんまにもうじっとしといて。
0: はい、信号無視で減点。
1: うるさいなあ、もう邪魔せんといて、焦るし。 Be quiet。
0: はい、免許永久執行。
1: そこまで上達できたんやな俺。 Sherman JoJo

0: シュガーベイブ、山下達郎が歌っています。ダウンタウン。
1: 日帰りで大阪まで行きました。
0: タイムトラックスミュージックフォール、サンディさんメールありがとうございます。日帰りですと東名、そして名神高速ですよね。名神はもっと早い時点で完成していました。1965年7月1日に名神高速道路は開通しました。でも日帰りって大変でしたね、サンディさん。本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速道路の建設中、まだ高速道路自体が珍しい存在でした、そのため完成前に見学へ行く人も多かったそうです。

未来の道路ができると話題になっていたということなんですね、昔はね。皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。すいません、間違えてしまいました。 X からはハッシュタグ T_tracks ですね、つけてぜひともお送りください。お待ちしています。Time tracks. It's the Beatles. Drive by car. Time tracks.

0: Eagles, Life in the Fast Lane, Khalid and Disclosure with Know Your Worth before that, Time Tracks Music for All. 今夜は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージ届いてますよ。ありがとうございます。岡山の桃次郎さんからです。思い出のドライブですが、1年前からバイクの免許を東京練馬にある教習所に通い取得、バイクに精を出しアメリカンバイクを買いましたということですね。あの例のポテイロポテイロポテイロっていうのいうやつですよね。あのでかいということは大型バイク免許の取得なんですね。あれ結構難しくないですか。ありがとうございます。ラジオネームもじゃねん32さん、ドライブですが、小学生の頃家族で車に乗って毎年春になると愛知県江南市にある公園で祭りが行われていて行きましたが、周り一面富士の花が綺麗でした。そして帰りにスイートピア、江南タワーにも立ち寄りました。こういうのって楽しいですよね。ありがとうございました。皆さんからのメッセージもお待ちしております。それではタイムトラックスニュースタイムの時間です。倉林智子がお送りします。
1: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。今日の東京株式市場はアメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が進展していると伝わったことで原油の先物価格が下落し、日経平均株価が最高値を更新しました。終わり値は先週末と比べて1819円12銭高い6万5158円19銭、トピックスは 50.11 ポイント高い 3942.57 ポイントでした。出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化の後、ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと、出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいるということです。2年間の飲料品と食料品の消費税減税をめぐって、税率ゼロではなく 1% とする案が政府内で有力となっていることが分かりました。1% であれば小売店のレジシステムの回収が半年程度に短縮できるため、物価高対策として早期に実行を優先すべきだという見方が強まりました。来月下旬にも高市総理が最終的に判断します。福岡県八女市で灯され続けている広島県の原爆の残り火の文化が24日ハワイの真珠湾に運ばれました。広島市にある原爆の子の像のモデル佐々木貞子さんの遺族や太平洋戦争の時の日米首脳の子孫らが式典で平和を願い吹き消しました。出席者は世界で戦争が続く中、国や立場を超えて理解し合う意義を訴えました。続いて明日のお天気です。九州は雨が降るでしょう。四国、中国地方は午前中は日差しもありますが、午後は次第に雲が増えて、ところどころで雨が降りそうです。近畿、北陸はおおむね晴れ。東海、関東甲信、東北は晴れ間がありますが、夕方以降は一部で雨の予報です。北海道は午前中は日差しが届きますが、午後は雲に覆われて、北部は雨のところもあるでしょう。沖縄は雲が多く、雨や雷雨のところがありそうです。各地の気温は日中は上がって、今日に続いて真夏日になるところもあるでしょう。以上ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。

0: 倉林さん、ありがとうございました。ペンネームたかこさん、今日の長野県は暑い日でしたよということなんですね。最近温暖差かなりありますので、体調には気をつけてください。 OK, we're back to more music with James Brown, Feeling Alive on a Dance Floor from 1970.
1: Sherman Jojo. This is

0: 思い出のライブはみんな、私はポルシェが好きなんですけど、ポルシェ仲間と最新の彼らとボクスターとケーマンとクラシックポルシェとってみんなで集まってツーリングに行ったのがすごく楽しかったです。
1: 恋の季節、ピンキーズとキラーズ、ボーカルはコン・ヨーコーさん、お送りしました。セナさん、ありがとうございました。キャラバン楽しいですよね。この前九十九里へ行った時にオープンカーの集まりがあって、なんか楽しそうでしたよ。ちょっと羨ましかったです。車種がやっぱり違ったんで仲間に入れないんですね。なんかちょっと悲しい気持ちはしましたけどね。本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。1960年代日本ではマイカーブームが起きていました。しかしまだ車は高価で、車を持つことが一つの夢

でもありました。そのため高速道路を走ること自体が特別なイベントだったんですね。今ではなんか軽く交通の手段と考えていますけどね。投稿ありがとうございます。マリーファミリーさん、私はミニのイベント305にずっと行ってました、そのイベントに行かないと夏が終わらないと楽しみにしていました。もう今は終わってしまってますが懐かしい思い出です。ちなみにジムカーナーの運転しているのは私です。かっこいいですよね。あのミニのハンドル、古いあのスタイルですね、古い形のやつは、あの昔の大型バスのような感じで上ちょっと上に向いてて、これはまた僕もあの試乗したことがあるんです。これ楽しいんですよね、このミニの、昔のミニっていうのはね。マリーファミリーさんありがとうございました。スコ姉さんからです。思い出のドライブは今でいうスーパーカー、クラシックカーでドライブする、よく演奏します。押すのはいつも私これも大変ですよね。僕もねいつもパンク修理係です。はい。AD 見習いさん、幼少期に神奈川県に住んでいた時に、家族でドライブした茅ヶ崎の海沿いの国道135号が未だに印象に残っているドライブコースです、ということで、なんかあの思っただけでもね、考えただけでもなんか感じのいいドライブですよね。ありがとうございます。さて皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければ番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで、タイムアンダーバーあとミュージ、タイムアンダーバージョジョアットミュージックバード .co.jp までお送りください。 X の場合は、ハッシュタグトラックスをつけて投稿してください。お待ちしております。 We're back to more music with Megan Trainor.

0: Tracks Music for All Steppenwolf Born to be Wild 映画 Easy Rider でも使われていましたよね。 We have more music with 佐久間流星 and Horizon。
1: Jam and JoJo.

music for all. Music for all. 佐久間流星 Horizon。 メッセージ届いております。ありがとうございます。旅好きの欧州人さん、夜勤出勤準備しつつ聞いています。ありがとうございます。気をつけてくださいね。バイクツーリングで函館から稚内までの630キロを一気に走ったのが思い出です。海沿いにひたすら続く直線道路は圧巻でしたね、ということですね。僕は行ったことないんですが素晴らしいんでしょうね。一度行ってみたいです。ラジオネームひすいさん、思い出のドライブといっても 50cc のスクーターなんですが、2回目の沖縄赴任でエンジンがダメになったスクーターがあると聞いたので、それと同じ車種のエンジンを宮崎から送り、沖縄で組み立てて沖縄本島を1日でほぼ一周したことでしたね、ということです。いやーすごいですね。ツーストだったので燃費は悪かったのですが、4回の給油で成し遂げました。その夜は疲れ果ててビールも飲む気になりませんでした。充実した一日でした、ということ。ツーストって言ってツーストロークエンジンということなんですね。いやお疲れ様でした。ありがとうございました。この時間をもちまして9時台の放送局とお別れの時間となります。今夜もタイムトラックスを聞いていただきありがとうございました。明日も東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージ募集しております。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。そして、この後はメガメガマンデー2020年からのヒット曲をお送りしています。お送りします。失礼いたしました。 Stay with us on Time Tracks Music for All.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、

0: 当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ。午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド。ユニコジャパンインターナショナル。ユニコジャパンで検索。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。
2: 渡辺真知子です。
3: 久保達也です。
2: 私たち2人がお送りするアフタヌーンパラダイス、火曜の午後はゆるく熱く笑顔いっぱいでお届けしています。
3: 毎週火曜午後4時、三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。
2: お楽しみに。

が出され、学校休校、マスク不足、リモートワーク拡大など生活が大きく変わりましたよね。もう戻りたくない1年かもしれません。一方、なんか気づきがいろいろあった年でもあったような気がします。僕はこの年にアートと写真撮影にどっぷりのめり込みました。さて、続いても2020年からお送りしたいと思います。キングヌー、白日。タイムトラックス。

0: 彼を止める宇宙人はもういません。
1: メガ with メガメガマンデー。
2: I do my hair toss, check my nails, baby how you feeling?

0: ビューしています。2020年のヒットナンバーを Lisa and Good as Hell Lizzo でしたねすいません2020年は巣ごもり生活を経験した1年でもありました。大切な人と過ごす時間を改めて考えた方も多かったのではないでしょうか。そんな思いを描いた一曲をお送りします。 It's by Justin Bieber and Ariana Grande.
1: Pancrax
2: Jam JoJo
0: The song is called Stuck With You on Mega Man.

0: Harry Styles with Adore You。 来週のメガメガマンデーはもっと過去に振り返ります。1971年のヒットパレードでいきたいと思います。生まれてもいないという方多いかもしれませんが、新しい音楽に出会える可能性もありますので、どうぞよろしくお願いします。
1: 思い出のドライブは、そうですね、私の、実家が、中国なんですけれども、中国でもちょっとロシアにすごく近いところなんですね。で、なんか2年ぐらい前に実家に帰った時に、父親が車でそのボーダーまで連れてってくれたのは、なんかすごく思い出深い ところかなっていうふうに思ってます。
0: メイさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音してタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。メイさん、僕も学生の頃、ちょうどボーダー、要するに国境のところだったんですが、その地域の近くまで行ったのを覚えていますよ。ウズベキスタンがまだソ連の一部だった頃に行ったことがあります。空気がね、とても澄んでて素晴らしいところでした。本日は東名高速道路の全線開通を記念して

皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。アドレスの方は time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の方はハッシュタグ t_tracks をつけてぜひとも投稿してください。お待ちしています。Music for all. さて、タイムトラックスラストマイルの時間です。The Cars. This is called The Drive.

0: 年の、お誕生日に彼氏に、那須に連れてってもらったんですけど、彼氏が、ETC カードを忘れて高速に乗れなくて5時間東京の都心をぐるぐる回ったっていうドライブです。
1: お送りした曲は浜崎あゆみ Seasons Time Tracks Last Mile。 ラジオネームリナさん、ありがとうございました。いや、僕はですね、まあ、今は ETC の時代なんですけど、カーナビがつく前の時代から乗ってましてですね、一度神奈川に行くはずだったんです、あの中華街、それが千葉に向かってしまったのを覚えてて、はい、そのドライブデートは失敗に終わってしまいました。
2: こんなはずでは。
1: 今はあのカーナビがない運転、ちょっと想像しにくいですけどね、便利な時代となりました。本日は東名高速道路の全線開通を記念してですね、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しております。ところで今のサービスエリア、とても明るくて便利ですよね。ただしですね、これ最初はこういう感じじゃなかったんです。1990年代後半から2000年代以降、例えば温泉施設やシャワールームが備えられたサービスエリア、パーキングエリアが増えました。今いろいろ設備があるんですよね。ただですね、その前の時代、それでも旅の

途中で休む場所としては人気がとってもあったんですよ。皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。24時間、そしてこの番組の後でも受け付けます。受け付けてます、というのは明日もこのテーマでお送りします。 X からはハッシュタグ T_TRACKS ですね。それをつけてぜひとも投稿してください。お待ちしております。Continuing with Tracy Chapman, this is called Fast Car on Time Tracks, Last Mile.

0: George Benson, Breezing, Time Tracks, Music for All。 本日は東名高速道路が全線開通した日を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージをお待ちしているところ、届いております。ありがとうございます。新潟のゆずじじいさん、面白い名前ですね、仕事がトレーラードライバーなので各地に行きます。モータースポーツなども含めての思い出であれば、初めて出場したラリーですね、ということです。ギャラリーステージを過ぎたところで見事に1回転半を決めました。天地が逆さになり、満天の青空が足元に見えました。笑いと書いてますけど、笑い事じゃないですよこれ。気をつけてくださいね。チャカチャカさんから、自分の車を持つ前の夢は曲を流しながらドライブをすることでした。今でもよくかけながらドライブしています。ちなみにチャカナビと呼ばれています、ということなんですね、好きな曲を流しながらドライブって、これ最高な気持ちですよね。ラジオネーム MC やつもつさん、ありがとうございます。カズのきりたんぽ FM を聞いています。思い出のドライブのことですが、今年の連休期間は東北自動車道を使い、父の1992年式のフォードは、ハードトップカリーナ ED、 これいい車ですよね、と私の1992年式のセリカ、これもいいですね古い車のイベント会場までドライブしたのも思い出の一つになりました。不具合なく走れたので、なんか贅沢な気持ちになって出ます。これからも愛車を大事にしつつドライブしたいです、ということで。いやー、なんか旧車って僕も大好きなんですよね。かっこいいですよね。ありがとうございました。昔のドライブではカーステレオって結構大切な部分だったんですね。カセットテープ何本も車に積み込んで出発したのを覚えてます。その前の世代8トラックっていうのがあって、もっと大きなカセットでした、それでも楽しかったんですよね。昭和時代の子供の車への憧れも、これねものすごかったんです。みんな車に早く乗りたくてしょうがないというのがありました。僕はアメリカの大学に入学してすぐに DMB、 ディパートメントオブモータービーヘクル、要するに運転免許試験場に行って免許を取ったのを覚えています。今は免許証を取らないっていう若い世代という方も増えてるみたいですね。やっぱり維持費がかかるとか、そういうのがちょっと妨げになってるみたいです。それでも昔はそうなんです、頑張って車買ったんですよね。 All rightWe're back with more music.
1: Time Tracks with JoJo Otani.
0: カリフォルニアのベンチューラハイウェイルート101。ここも通りましたよ。この曲の雰囲気がとても合ってます。This is America from Time Tracks. Last Mile.

たくさんのメッセージありがとうございます。 Time Tracks Music for All、 スコ姉さん、バリーファミリーさん、ヒスイさん、 AD 見習いさん、モジャデン32さん、セントラル GTS さん、 G アットコージーさん、トツカのオレンジ F さん、ハワイアンカズさん、新潟のゆずじじいさん、桃次郎さん、白梅さん、ジャーさん、ヌーさん、その他ありがとうございました。

本日は東名高速道路が全線開通した日を記念しまして、ドライブの思い出とともに東名高速の歴史を振り返りました。昔は高速道路を走ること自体が特別な時代でした。家族旅行、カセットテープ、サービスエリア、そして車から見える富士山、東名高速道路はそれぞれの時代の思い出が詰まっているのかもしれません。明日も皆さんから、思い出のドライブにまつわるメッセージをお待ちしています。声を携帯などに吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。今夜のラストワードです。日本の自動車メーカーの創業者本田宗一郎からです。もともとは自動車修理工場からスタートしたんですね、戦後小さなバイク用エンジンを作り始め、それが後のホンダにつながっていきます。ラストワードです。車は単なる移動手段ではない、人生を楽しむものだ、ということでかっこいいですよね、素敵な夜を皆さんお過ごしください。ジョジョ大谷でした。 Love and be loved. See you tomorrow.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース。

0: サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120016。
1: 渡辺真知子です。
2: 坪達也です。
1: 私たち2人がお送りするアフタヌーンパラダイス、火曜の午後はゆるく熱く笑顔いっぱいでお届けしています。
2: 毎週火曜午後4時、三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。
1: お楽しみに。

0: Music Collection Sound Race。
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 渡辺真知子です。
1: 坪達也です。
0: 私たち2人がお送りするアフタヌーンパラダイス、火曜の午後はゆるく熱く笑顔いっぱいでお届けしています。
1: 毎週火曜午後4時、三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送、
0: お楽しみに。

0: Choki Radio 86.1。
1: まばらじ。
2: まばらじ。マーマイルプレゼンツ。まばたきもせず、武道館への道。
3: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
4: 赤色担当朝日凛です。
5: 紫色担当夢のつむぎです。
6: 黄色担当寺澤アリスです。
7: ピンク色担当夏目美玲です。
3: お願いします。
8: よろしくお願いします。
3: はい、もうなんかその後に宮久保っていうのもだんだんね汚すような感じで
4: 言いづらいな。ないますよ。
5: 超心強いんです。
3: 本当ですか。ありがとうございます、はい、なんか仲間に入れてもらってる感がすごい嬉しいんですが、
5: もちろん、
4: こちらこそです
3: 。よろしくお願いします。あの先週も聞いたんですけど、まあ、収録日がちょっとあのゴールデンウィーク明けということでいろんなイベントがあっての、収録ということ で、
4: はいはい、
3: 一つは先週も聞きましたが写真集がリリースになっていて、
4: はい、
3: で昨日までも、ね、リリースの初めて全部の、
4: はい、
3: つむぎちゃんが命名した
4: って、はい、そうです。私が命名させていただきました。
3: あ、リリースイベントとかどうでした。もう先にじゃあオープニングで聞いちゃいますけど。
5: いや、もう最高でしたよ。大成功じゃないですか。もうなんか当日まで何人来るか分かんなくて、うん、ちょっとドキドキしたんですけど、はい、控え室で何番みたいな、そう、スタッフの人が何番の方みたいな呼ぶんですけど、うん、150何番とかどんどん増えてて、何人来てるのってなって、うん、もう SE で振り向いた瞬間ファーって人がたくさんいて、
3: まあ、一部ね SNS 等で私もちょっと見ましたけど、だいぶ盛況だったなと。
4: はい、
3: つむぎちゃんどうでしたか。
6: はい、私はそうですね、でもめちゃくちゃその初めてこのタワーレコードさんでのイベントだったので、どういう感じかも全く予想もついてないっていう感じだったんですけど、今回やらせていただいて本当にすごく楽しかったので、うん、またこういった機会をもらえるようにまた頑張ろうっていう気持ちがすごく強くなりました。
3: おー、なんか命名しただけの感じ、
6: はい、
3: なんか愛情を感じますね。
6: あ、本当ですか。
3: 愛情を感じましたね、はい、アリスちゃんどうでしたか。
6: はい、なんかまばたきは基本的にはワンファイブでライブやってるんですけど、久々の外でのイベントっていうのと、うん、あとはその一般の方とかも見てもらえる機会のあるイベントだったので、結構私は気合が入りまくっててゴリゴリやりましたライブをもう本当あの遠くの方にまで届けようっていう気持ちでもう気合十分で楽しみました。
3: 確かにタワレコ黄色だからね、
6: はい、あ、そうなんですよね、黄色と赤もちょっとね、
4: う
6: ん、
4: ありがとうございます。
5: 優しい、
6: 嬉しいです。黄色で楽しかったです。
3: ミレイちゃんどうでしたか。
7: はい、あの私もさっきあったように本当全部が初めてだったし、あとサイン会をしたのがもう本当に初めてだったので、
3: うん、そうなんだ。
7: そうなんですよ。だからなんか机にね座ってファンの方が来てみたいな、当たり前だけどミレイたちにとってはもう初めてだから、うん、それがなんかほんと新鮮で嬉しいなって思いました、
3: うん、これからバンバンなんかそういうサインの機会もね増えてくるのかなという感じがします。
4: 頑張ろう頑張ろう。
3: このまばらじもね盛り上げていただけたらと思います、
4: はい、
3: さあじゃあ番組コンセプト教えてください。
7: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場、ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
3: はい、そしてメッセージテーマは先週に引き続き何ですか。
8: ご飯のお供
3: ということで、この後たっぷり伺っていきます、では1曲目ご紹介ください。
5: はい、噛めば噛むほど味が出る、聞けば聞くほど好きになる、おかわりしたくなっちゃうような楽曲です。
8: かなり

0: 送りした曲は瞬きもせずカナリアでした。改めまして今週からの登場は
1: 赤色担当朝日凛と紫色担当夢の紬と
2: 黄色担当寺澤アリスと
3: ピンク色担当夏目ミレイです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 今噛めば噛むほど味が出るカナリアだったじゃん。
3: はい。
0: 俺の中でね、噛めば噛むほど味が出るダンスっていうのか振り付けっていうのかな、うん、もうサメにハマってんのよ。
1: おそれは確かに。
0: あれめちゃめちゃハマるよね、うん、
1: はい。
3: 確かに。
0: ちょっとなんか特典だってことでやってもらおうかなみたいな、なんか普通にその辺のスーパーとかでやりたくなるもんね。なんかぐらい、
1: やばい人ですよ結構。
0: すごい特徴的なナンバーが瞬きも多いんでね、
3: う
0: ん、
3: おいでございます。
0: 振り付けも込みでちょっと楽しめるかなと思うんですが、はい、さあ噛めば噛むほどご飯のお供、じゃありんちゃんからいきますか。なんか今日りんちゃんどうやら空腹らしいね。
1: はい、ちょっとお昼食べる時間を見失ってしまって、もう絶賛今お腹がすきすき状態。
0: さあそんなね、あの喉から手が出るほどご飯が欲しそうなりんちゃん何がいいですか。
1: りんは納豆です。
0: お納豆、お、はい、実は先週出るかなと思ったけど、うん、ね、納豆今日今回初登場このテーマで、
3: はい、
0: も納豆昔から好き、
1: 昔から好きで、うん、なんかいろんな種類あるじゃないですか。
0: あります。
1: それこそ大粒とか引き合いとか、うんうんうん、時期的に好きなの変わっちゃうんですけど、今はあの中粒、うん、ちょっとデカめの中粒みたいな、うんうんうんうん、が好きです。
0: 結構こだわってますね。
1: はい、こだわってて、あのタレとかついてくるじゃないですか。あれは基本は使いたくなくて、そのままいけるならば、お米と行くし、使いたい時もあるんですけど、本当3分の1とか、
0: うん、
1: ちょっとだけかけて食べる。
0: あ、そのほかお塩とか分けない。
1: 分けない、
0: あすごい。
2: え、味するの。
1: しますよ。
2: その豆の味を楽しむの。
1: 豆本来の、
2: 野生的なんだ。
1: なんだか野生的よ。
0: 豆の味が楽しめるタイプなんだね。
1: そうです。
0: なかなか本当に大好きだこれは。
1: はい、それこそアリスちゃんも納豆好きで、うん、朝ごはんというか、
2: うん、
1: ね、おにぎりとかは大体納豆巻きを。
2: あ、確かに納豆巻き争奪戦が、
1: はい、ここで繰り広げられてます。
0: 美味しいね。
2: 美味しいです、うん、でも大体あの定食屋さん行って、うん、納豆がトッピングできるってなったら、私とりんちゃんは絶対に、
1: はい、つけます。
2: 納豆をプラスでね、うん、頼むぐらい好きです。
0: もう健康的らしいもんね。じゃあ次つむぎちゃんどうですか。
4: はい、私はですね、お茶漬けが、
0: お、
4: はい、お供さんです。
0: お茶漬け
4: 私大好きで、結構一人暮らしの時というよりかは実家にいる時にめちゃくちゃ食べてたんですけど、なんかお茶漬けって大体お湯を入れるじゃないですか、うん、なんですけど私は麦茶を入れるのが好きで、そうなんだ。そうです、夏とかだとめっちゃすごい涼しく食べれるしすごく好きなんですけど、私このお茶漬けでちょっとエピソードを一つ持ってきてて、エピソードというか、小学生の時にお米の575みたいなやつで賞を取ったことがあって、
0: 何それ
1: 俳句。
4: そうです、俳句的なやつで表情を取ったこと、表情を取ったことがあって、今回それをメモってきたのでここで発表してもいいですか。
0: すごい、準備がいいぞ。
4: はい、いきます。おにぎり、お茶漬け、きなこ餅、私の好物みんな米という。
2: かわいい。
1: かわいい、
4: かわいいですよね。これを小学校5年生の時に賞をいただいて、なんでそれ言うぐらいお茶漬けがもうすごい大好きで、
0: ふんぞり買えるぐらいびっくりしちゃって
4: 今。あ、本当ですか。
0: めちゃめちゃ良かった。
4: ありがとうございます。やっぱりなんかちょっと私結構言葉好きなので、まあ、今回のその写真集の初めて全部もそうですし、うんうん、私たちまばたき、あのファンネームの合図っていうのがね、うん、決まったので、それもちょっと私の案だったということで、ちょっと披露させていただきました。
0: すごい、そんなキャッチコピーとかのなんか天才かもわかんないね。
1: 確かに、
4: はい、ちょっと
1: ありがとうございます。お願いします。
0: いやだけどほら、ご出身がほら静岡だから、うんうん、静岡茶にちなんでるのかなと思ったら麦茶だったん
4: で、ね、そうですよ、麦茶で、麦茶で、そうなんですよ。
0: なかなかあの、うん、いい感じの、確かに夏場なんかは

0: さらっと受けてい
1: い、ね、はい、これからみんなぜひちょっとやってみてほしいです。
2: いい、ね、
0: はい、あの、そんないいねという声が出たアリスちゃん、どうですか。はい、
3: 私ご飯大好きで、あの先週の海ちゃんと一緒なんですけど、うんうんうんうん、結構悩んで3つぐらい持ってきちゃったんですが、
0: 全然全然、
3: うん、1個はネギご飯が好きです。
0: ネギご飯、
3: はい、これりんちゃんも共感してくれると思うんですけど、はい、
1: す
3: よくそのメンバーで焼肉とか行くんですけど、焼肉屋さんにネギご飯っていうのがあればネギご飯を頼んで、それとお肉をもう食べるんですけど、ない場合は白いご飯頼んでネギを別で頼んで自分でネギご飯にして食べたり。
0: もう今ね、りんちゃんがね空を見つめて
3: 想像しちゃいます
0: 。お腹空いたらみ
3: たいな。あと一個、もう一個おすすめがあって、はいはいはい、あのシーチキンと塩昆布と醤油をご飯に混ぜて食べるのがめちゃめちゃ美味しくって、うん、
0: 手間かけてる。
3: そう、でも結構その辺に売ってるものじゃないですか、
0: ね、
3: なので結構簡単に作れるんで、ちょっと気になった人は真似してほしいなっていう。
0: シーチキンは調味料としてのね活躍ぶりはすごいもんね。確かにね、
3: マジで美味しいんで、ちょっとぜひ真似してほしいです。
0: はい、まだありそうだけど大丈夫。
3: あとは普通に卵かけご飯なんですけど、私この間あの土鍋ご飯のお店行って、お友達2人で3合ぐらい頼んじゃったんですよ。
2: やば。
3: そしたらその意外とちょっと多いなと思って、で卵もなんだっけ、あの食べ放題のとこだったんで、うんうん、最後どうしようと思った時に、あの卵かけご飯をするんですけど、黄身と白身を別にして、うん、白身を1時間ぐらいずっと混ぜ続けて、あのメレンゲにして、でその土鍋ご飯の上に自分で作ったメレンゲを置いて、その上に残った黄身を置いてメレンゲの卵かけご飯にして。
0: すごいな、食べ方が職人でも
2: 1時間もやってる
1: とお腹いっぱいになりそう。
3: なんか気づいたらなんかもう1時間ぐらい経ってで、45分ぐらい経った時に、ねえねえ隣の人がまだ混ぜてるよって言ってたよって言われて、あ、ちょっと気まずいなと思いながら、そう、でももう混ぜ続け、ちゃんと完璧なメレンゲを、
0: それね、美味しさの食べだったらね。
3: そうなんですよ、ちょっと楽しくなっちゃって、
0: こうなんか真似したくなりそうな感じがします、
3: ね、やってほしいです、
0: はい、さあお待ちかね、ミレイちゃんどうですか。
4: ミレイのご飯のお供は卵かけご飯です。
0: お、今お隣でありましたが
3: 食べちゃった。
0: 卵もなんか味付けとかどうするの。
4: そう、調味料をいろいろ変えるのが好きなんですけど、まずお砂糖と、
0: お砂糖、
4: そう、お砂糖と醤油、ごま油、あとは出汁の粉みたいなやつと、
0: なんかの出汁が入るんだね、
4: はい、あとお酢です。
0: あ、お酢、めちゃめちゃこだわってんじゃん。
4: すごい、いろいろ組み合わせて作るのが好きなんですけど、結構見る目分量でやっちゃうので、なんかそれぞれの毎回毎回美味しい味ができてます。
0: あ、でも
1: 日によって違うみたいな。
4: そう、そう、
1: そ
4: う、
1: なるほどね。
4: それも楽しみ。
0: だから分量が違うっていうのは逆にあのすごくね飽きなくていいらしいね。その例えば母の味って結構日によってバランス変わるから、同じ料理でも変わるのね。なんだけど。ほら母の味っていうから残ってるじゃん、うんうんうん、だから飽きずに残るからっていうのがあるんです
1: よ。すごい、
2: そんなの
4: が、うん、ミレイは正解だった。
1: 正解だった。
0: いやだけど今卵かけご飯っていうとさ、もう昭和の我々からすると、うん、なんか普通にパカッて割ってみたいな感じだけど、今聞いたらなんかすごいね、その砂糖とかお酢とかみたいな料理名ありそうだもんね他に、すごい。なんかでも今出た、はい、あの一品ね、納豆から始まってさ、卵とかネギとか全部合いそうじゃん。で最後麦茶で流すみたいな、ね、
1: めちゃくちゃ素敵、いいですね。
0: 4人同じ料理食べても良さそうだなみたいな。ちなみにあの先週もご紹介したご飯のお供ランキングはですね、納豆1位でした。
1: やはり、やっぱ
0: ね、お好きな方が多いのかな、
1: やっぱ日本人だからね、
0: 生卵は6位でした。
2: おー、意外と、
0: まあ、ビールと麦茶はあれなんですけど、ね、お茶漬けはでもね14位に入って、
1: 意外と意外高くて、
0: ね、ネギトローなんていうのもネギ絡みではありましたが、
1: だってなんかあれですよね、先週放送のマシオちゃんのなんかサバみたいな、味噌味噌味噌煮込みみたいなやつは入ってなかったですもんね、ランキング
0: 入ってないんですよ。
2: おいしい
0: ね、サバマシオちゃんはすごい方だなというふうに改めてね尊敬します。はい、さあじゃあここでメッセージご紹介しようかなと。
1: はい、じゃあ行きます、はい、ラジオネームかいちくん、おすすめと言われると難しいですが、自分がよく食べるご飯のお供はのりたまです。子供の時からのりたまをかけるのが好きで、 子供の時は家にない時はちょっとショックでした。

0: とのことです、
1: うん、あれかな、ふりかけ、
2: ふりかけだよね。
1: あ、連続、
2: お、
3: お、ここは連続出ても、
1: 連続で、はい、ラジオネーム、いずくん、まばたきの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 今回のテーマ、ご飯のお供ということで、僕の出身広島からご紹介させてください。広島には有名なふりかけの会社があって、ゆかりでおなじみの三島食品さん、そして青いパッケージが印象的な旅行の友、田中食品さんがあります。この2つは小さい頃からずっと大好きで、今でも家に常備してます。特に旅行の友は個人的にかなりおすすめなので、ぜひ一度食べてみてほしいです。皆さんのおすすめふりかけや、これがないとダメというご飯のお供があれば、ぜひ教えてください。
3: はい、じゃあふりかけトークしましょうか、ここからね。
0: ふりかけ、
1: はい、
0: でもやっぱお弁当のイメージですね、ふりかけ。
3: ああ、確かにね、まぶしてあるよね、
0: はい、うん、あれめっちゃ大好きで、小学校の時とか、うん、
2: 今は使ってないかも、
1: うん、
2: 確かにね、
1: あんまりね、
2: お家にないですよね、
1: うん、ない、
2: 確かに。でも、うん、でもなんか地方とか行くと結構そのところの特有のふりかけとか言ってます
1: よね。
2: なんか金沢行った時に、
1: のどぐろ
2: ね、あ、のどぐろのふりかけ、
1: ふりかけが、
3: それそんなの食べたこと
1: あるんですよ。それこそお土産屋さんとかに絶対あって、
3: 美味し
1: か
3: った
1: 。え、私は食べたことあるんですけど、はい、結構美味しい。そう、
3: いや、それだけで飲めそう。
2: カニとかも見たことあって、なんかカニの見た目もしてるんですよ。あのフリーズドライで乗ったカニみたいなのが入ったカニのふりかけとかも、なんか北海道とかで見たような気がします。
1: そう、
0: でもなんかちょっと贅沢ですね、それお弁当に入ってた。
1: 確かにそれお弁当はね、
3: うん、すごいな。え、みんなの時代はさ、三色ふりかけとかないの？知らない
1: ですか、それ。
3: あ、知らないんだね、やめとこうか、はい、のり玉とね、明太味かな、それとね、ごま塩があるんだけど、ごま塩だけ絶対残るっていう。
0: 確かに残りそう。
3: 昭和のね、あのおなじみ三色ふりかけっていうのがあって、知らないんだ、ね、
1: 初めて聞いたよ。
3: あれもないんだ、なんかお茶っ葉とかありそうだけど、静岡ないの？
1: え、なんかカツオ、
3: うわ、それも美味しそう。
2: え、カツオ、
1: そうなんだ、カツオ、
3: カツオ、
2: カツオ節系、
1: うん、
2: カツオ節系が
1: 静岡にある。
2: カツオ
3: ありそう。だって静岡はカツオ結構上がるもんね。
1: でもなんかカツオのイメージです。カツオですね、
0: それでこれ近かったら本当
3: 本当って感じで。あの売り場に行くと今いろんなふりかけ売ってるよね、
1: うんうん、
3: 確かにね。
1: そうですね、確かに、
3: 面白いか、ふりかけトークで盛り上がりました、
1: ね、はい、
3: 次誰行きますか。
1: はい、では行きます。ラジオネーム、天下の大将軍、メンバーの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
3: お、なんかすみません、
1: こんばんは。今回のテーマであるご飯のお供ですが、私は超王道である納豆をお勧めしたいと思います。一緒やですが、それでは普通の納豆ご飯になってしまうので、ここで一つアレンジを加えさせてください。それはドライ納豆です。
3: おー、ある
1: ね。納豆ご飯にドライの納豆を乗せることで、カリカリ食感もマシマシになり、納豆一食で二度楽しむことができます。騙されたと思って皆さんもやってみてください。
3: 確かに、
0: なんかりんちゃんが好きそう。
2: え、でもね、うん、ドライ納豆食べたことないです。
3: あ、そうなんだ。あの、でもほら、タレとかはかけないって言ったじゃん、うん、
1: はい、
3: もしかしたら向いてるかも、りんちゃんに。
2: そうなんや、
3: 美味しいよ。
2: 食べたい。
3: そうね、高速のサービスエリアとか売ってるな。
1: 高速乗らないと食べれない感じですね。
3: 結構あの茨城とかが納豆ね、水戸納豆で有名だけど、うん、だから例えば東北道とかね、関越道とか常磐道とかのサービスエリアに行くとね、
1: ちょっと
3: お土産屋さんに売ってるよ。
1: ネットで買わせていただいて。
3: なんでわざわざサービスエリアに俺が誘導してんだろうって今。
1: でも食べてみたいので、
3: うん、いいかもしんない
1: 、食べてみます。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: じゃあ次いいですか。
1: はい、ラジオネーム、孝太郎さん、ライブで以前やっていた倍速をやってほしいです。
2: いきなりや
1: みんなご飯のお供とは全く関係ない
3: ですね。
1: でしたが、はい、何気に楽しみにしています、よろしくお願いします、というラジオにまで送ってくるということは相当やってほしいという
3: か、やってほしいんだ。倍速って何？
1: これはおそらくなんですけど、私たちの楽曲を2倍速にしたものをライブでやってほしいという。
3: え、何それ、めちゃめちゃ、だってタダルさんすげえ早いよ。
1: そうです ね
3: テンポ、
1: うん、過去に回せ回せんせいしゃはやったことある記憶が、
0: 圧巻テールもやってます、なんかあれですよね、あの決起ライブ、私たちのワンマンライブに向けての決起ライブとかで倍速ライブとかをやったりしてて、
3: みんな振り付けとかだったらどうすんの？
1: 超大変なんですけど、でもそれをもう

0: あるのが私たちということで、
1: はい、すごくない？ノンストップとかもありますよね。
0: あったね、
2: あります。
3: もうなんかボクサーのさ、縄跳びみたいにシャシャシャとか早
1: っでもそんなテンションでもね、ずっと飛び跳ねて
3: るだよね、はい、ちょっとでも見たいかも。
1: いやでも結構面白い、
0: 面白い、
1: あっという間に終わっちゃいますけどね、うんうん、
3: それ突然始まるの、そういうのって。それでもやるよって、
1: やりますっていうのを一応告知をして、
3: ケミに行きたい、それ、
1: は
3: い、
0: ぜひ
3: でも初回がそれっていうのもなんだか言った
0: んですけど確かに、
1: あでも前回、まあ、そのライブ中の一コマみたいな感じで、コーナーみたいな感じで
3: 盛り上がるで、それはね、
1: そうです、面白いです。
3: すごい、ちょっと一回見てみたいなと
0: ぜひ、は
3: い、で、あのアリスちゃんですが、先週沖縄大好きさんから、はい、ね、アリスちゃんのね、あの、うん、好きですっていうことで、
1: ありがとうございます。
3: シーサー、
1: はい、
3: アイズ名があるの、ファンネームのアイズ名、
1: そうです、まばたきのファンの方をアイズという名前になりまして、う
3: ん、なんとなくむっつり知ってるんだけどこれ名乗るのにはなんか命名してもらって、自分で名乗れんの？
1: 自分で名乗ってください。もう私、俺まばたき大好きだって人はもうみんな名乗っちゃいまくっちゃってくださいって感じで。
3: それでみんなに知ってもらうにはどうすればいいの？
1: なんか、SNS とかですと、うん、ハッシュタグ、
3: なるほど、
1: で会津、あの EYES、
3: うんうんうんうん、
1: をつけてやっていただけたら、
3: 自ら名乗れるんだ、これ
1: 名乗ってほしいです、はい、もう、はい、
3: 次回の収録までつけておこう、
1: お願いします
3: はい、ありがとうございます、はい、ね、あの沖縄からもね、あの先週嬉しいお便りもらいましたけど、
1: はい、
3: はい、あの全国のリスナーさんもね、なんか人、うん、いろんな方からメッセージ欲しいですね、
1: はい、嬉しい、
3: はい、じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか。
1: はい、そろそろお腹いっぱいになってきた頃なんじゃないでしょうか。最後に甘いデザートはいかがですか。
4: 恋はビタースイート。

0: まばらじ。
1: それでは最後はインフォメーションです。
2: はい、私たちまばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブで毎週水曜、土曜、日曜日にライブをしています。水曜日は初めての方、女の子が入場無料で、土曜日はみんな無料のライブです。このラジオを聞いて気になってくださった方、ぜひ遊びに来てください。お待ちしています。
3: お待ちしてます。
4: そして9月10日木曜日、まばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートを開催します。場所は EX シアター六本木、18時スタートとなっております。その他の詳細はまばたきもせず公式 X にてご確認よろしくお願いします。私たちこのライブ完売を目指してますので、ぜひあのお友達など誘ってもらっても嬉しいので、みんなで楽しいライブにしたいと思ってます。お待ちしてます。
2: お待ちしてます。
1: はい、ワンマンライブもなんかこの番組やってると

0: らにさらに早くやってくるんじゃないかなというね。だってもう3ヶ月強しかないもんね。
1: そうですね。
2: やばい。
1: もう終わりだし。
0: 楽しみに待っておりますんで、
1: はい、
0: 頑張ってください、
1: は
0: い、ということで、その場に一夏を越してということで、まだこれからもね、まぶたきのイベント等々いっぱいありますので、
1: はいはい、
0: ぜひチェックしてください、はい、そしてですね、番組はですね、来週からテーマが変わります、来週からのテーマは習い事ということで設定しております。子供の頃からのそうだし、やってみたいこととか、
1: うん、
0: あと私ね、まばたきに聞いてみたいのはやっぱちょっとダンスレッスンじゃないんだけど、振り付けとかそうあるじゃん、
1: はい、
0: そういう時のこう様子とかをちょっと聞いてみたいなと思ってます、一人一人どんなエピソードが出るのかお楽しみに、
1: はいはい
0: はいはい、引き続き、番組はあなたからのメッセージもお待ちしております。宛先を教えてください。
2: はい、宛先はメール、まばらじお@musicbird.co.jpmabaradio @musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
0: あっという間に終わりの時間でございますが、いかがでしたか、みんな。
3: このね、4人でのトークも初めてだったけど、
1: 確かに
3: すごいなんか新鮮だけど、はいね、話しやすかったというか、
1: 意外な4人かもね、
0: 意外な4人かもね、
1: なんかご飯とか
3: 行かないかも、行か
1: ないから、
0: あ、本当に、
1: はい、新鮮で、すごいお腹が空きました。
2: 今日は最後ご飯
1: いいよ、
2: ありがとうございます
0: 時間的に夜食の時間帯です
3: ね、はい、何食べようかなって、ね、
1: りんちゃん
3: ちょっと考えちゃったりもしながら聞いてたけど、今日はちょっと白米が食べたい気も
0: なるほど、
2: ね、お腹空いた、ね、
0: ミレちゃん今お腹すいたってありました、どうでしたか。
4: そう、本当に今日の収録お腹ペコペコで臨んでるのでさらにお腹が空きました。
0: 率直に今何食べたいですか。
4: 納豆、ドライ納豆ドライ納豆、ね、美味しそうすぎて、
0: はい、つぶきちゃんどうですか。
5: はい、楽しかったです、めちゃくちゃに
0: 、
5: はい、
0: 率直に食べたいもの、
5: 率直に食べたいものは冷麺が食べたいです。
0: お、素晴らしい。
1: でも今日なんか冷麺みたいなのも食べてたけど、
5: 似たような
1: 似たような似たような、
0: おい冷麺で、
5: おい冷麺したいですね
0: アリスちゃんどうですか。
3: 私は焼肉が食べたいです。
0: 食べたい、
3: はい、
0: じゃあ最後一番食べたいだろう、リンちゃんは何食べたいですか。
3: あ、もうでも白米とにかく白米が食べたい今
0: 原点にして頂点な感じがします、来週はまたどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、瞬きもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
2: 赤色担当朝日凛と、
5: 紫色担当夢の紬と、
4: 黄色担当寺澤アリスと、
6: ピンク色担当夏目美玲でした。
0: 進行宮久間でした。また来週、
2: せーの。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ今週も始まりました、ガルー社長のワンワンレディオ。この番組はワンちゃんと一緒にもう生活をエンジョイしようね、そんな番組です。お相手は
0: ガルー社長と
3: ちーちゃんと
4: ヤマト
2: 小瀬さんです。
0: はい、ゴールデンウィークも終わってね、
2: 終わって、
4: 終わりましたね。
2: すごい人だったね。

0: あの会社の社内コンペなんだけど、いろいろあのゴルフ行き
1: ました、ね、ゴルフやりましたね、
2: そうだったの、
0: そうなんです
2: ゴルフ三昧したの、日に焼けてるし、
0: うん、ね、いい音になって
1: る、真っ黒いましたね、うんうん、
2: ゴルフ焼け、
1: うん、ゴルフ焼け、見事に焼けました、
2: はい、それでそれでどうしたので
0: 、うん、その次のやつが今度うちの、うん、幹部クラスっていうかな、山もいて、うん、ね、
1: そう、4人で、
0: それちょっと難しい、
1: 難しいですね、う
0: んうん、で最終日はC ちゃんもいてね、
1: C ちゃんがいて、うん、あと A 部長がね、
0: そうそう、あのよく出てくる
1: A 部長、 A 部長ね、
0: A 部長、そうそう、今日もいるけどね、
1: 今日もいますね、あっちの A 部長はね、はい、
0: やったらもう腰痛くなっちゃった、
1: さすがに3回はちょっとありましたね、
0: 本当に
1: 2日連続の時は来ましたあれ
2: は、うん、ね、でも楽しかったし、お天気も良かったの、
0: 楽しかったですよ、
1: 社長最後気持ちよかったもんね、
0: 最後なんだかチップインバー
1: で、チップインバーで、そう、爽快なチップインバーで締めた
2: っていう、それは気持ちいいでしょ
1: う、あれ気持ちよさそうでもあったもん、
0: ね、
1: そう、最高でした、
2: そうなんだ、
0: 面白いプレーかなんかありましたっけ、
1: 面白いプレー、
0: いやもうね、うん、もうみんながみんなね、あのコントみたいな面白いプレーだ
1: から、面白いプレーしかないもん、
0: 何か、ね、みんなして本当にもう面白い、
2: あ、私さ、うん、この間初めてしーちゃんと一緒にゴルフ回ったのよ、うんうんうん、そしたらさ、あのしーちゃんはとにかくヘマしても何しても、うん、まあいっかっていう、とにかくまあいっかって言って、前行ったからいっかっていう感じでね、
1: そう、なんていうか、なんていうか、そうそうそう、でしーちゃんのひどいのはあのゴルフ場でやっぱりお茶杯を持ちながらやってるから、
2: う
1: ん、
2: あ、そうそうそうそう、お茶杯は必ず持って、
1: お茶杯持ち、
2: カートに積んでるわけよ、
0: っていうかランチの時みんな飲むわ飲むわ
1: 飲み会かと思います、
0: それで後半ちょっとあのブレブレになっちゃった、
1: みんなボロボロや
0: って、酔っ払っちゃって、
2: あとしーちゃんね、あの7以上は数えられないの、もう、ね、何度打ってもね、
3: 7以上
2: 7なの、
1: 7しかない、
2: そんなプレーを初めて見ました、私は、
0: はい、楽しいゴールデンウィークでした、
2: でしたね、ね、さあ、じゃあ、今日の1曲目いきましょうか、
0: ゴルフといえばやっぱしこれでしょう、はい、チューリップの虹とスニーカーの頃、
2: なんで
1: なんでゴルフ、
0: いや関係ねえよ

0: どうしてゴルフでこの曲か分からなかったけど、チューリップの虹とスニーカーの頃でした。
1: イメージ的にスニーカーって虹があって、
2: いや、なんでスニーカース
0: ニーカーでやっちゃダメでしょう。ちゃんとゴルフシューズ履いてくださいよ。
2: スニーカーだったからね。
0: お願いしますよ。さて今日はね、素敵なお客様をお迎えしています、はい、新極真会東京江戸川支部の空手家、ここまで行ったらなんかどういうイメージを想像するでしょうか、うんうん、お名前をご紹介します。小島かりんさんです。
3: よろしくお願いします。こんにちは。
1: あれ最初さ、すごいかつい戦車
0: かと思ったからさ、
2: なんか情報量少なかったから
0: めっちゃごっつい感じ。
2: ごっつい男の人来て、
1: 男がなんかアイドルみたいな可愛い子が来てさ、
0: 色白でさ、
1: 今日マネージャーが一緒に来るとか言ってるからさ、この方がマネージャーなんだろうな。
0: そうそうそう、そしたらこっち本物って
1: 後ろのマネージャーの方が選手なのかな
0: と思った思った。いや、かりんさんって呼んで

0: ちゃっていいですか。
1: はい、大丈夫です。
0: かりんさんはざっくり言って、はい、大体何歳ぐらいですか。大体
1: 私今25歳です。
2: 若
0: あのそもそもなんですけど、はい、なぜ空手を。
1: 4歳の時に、うん、4つ上のいとこがいるんですけど、うんうん、いとこが空手を習っていて。
0: それは男の子女の子。
1: 男の子です。
0: 男の子で、うん、
1: でそれの大会を見に行った時に、うん、なんか私が興味を持ったみたいで、うん、空手を始めました。
0: 4歳で、
1: はい、
3: 目覚めた、
0: うん、4歳でそのいとこがパッとかやってる、はい、4つ上って言ったでしょ。
1: あ、そうです。
0: ということは8歳でしょ。
1: そうですね、8歳。
0: 8歳の男の子がハッハッとかってやってるのを見て、
1: はい、
2: そだけ声が
0: 興味を持って。
1: そうですね、
0: そこから習い始めたんですか。
1: はい、最初母親とかはあのバレエとかピアノとか
0: だよね。
1: あの、
2: ね、
1: 女の子らしい。
0: 普通さ、女の子さ、なんか髪の毛こう後ろ丸めてさ、藤色かなんかのなんかドレス着てさラベンダーかなんかそうそうそうと思ってるだけど、
1: はい、
0: お母様はさぞかしびっくりしたでしょ。
1: そうですね、あの私があまりバレエとかに興味を持たなかったみたいで、うん、で空手見に行って、うん、もう空手やりたいって言ってたみたいで、
0: うん、
1: で始めました。
0: その時の写真とかあるでしょ。4歳ぐらいで。
1: そうですね、4歳の時、うん、
3: じゃあもう小学校の時からもうずっと空手やってたわけ。
1: はい、もう今はもうずっと、
0: だからもう20年以上の、ね、
1: そうですね、
0: 空手歴っていうことよね。
1: はい、
0: すごい。空手って最初は例えばあの柔道だったらなんかこう何級みたいな、
1: 黒帯、はいはい、
0: 初段とかなんかいろいろあるじゃないですか、うんうん、空手ってどういう風に
1: 数えるんですか。空手もあの帯があって、うん、最初無級の白帯から始まって、うんうんうん、もうそれから白、うん、オレンジっていう風にどんどんどんどん重ねていって、うん、最後黒帯に。
0: 黒帯が一番偉い。
1: はい、偉いというか
0: 強い、
1: 強いですね。
0: だってね、これ私あの今ポスターが手元にあるんですけど、はい、これ第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会、
1: はい、
0: これ文部科学大臣杯骨髄バンクチャリティーのものなんですけど、これが慶応アリーナ東京というところで、5月の30日31日と行われるっていうこのパンフレットを見てると、
1: はい、
0: 小島かりん第1回全国、いや全世界大会、
1: はい、
0: 女子軽中量級準優勝、
1: はい、
0: すごいよねこれ。軽中量級っていうのは何キロから何キロぐらいなんですか。
1: 54キロ以下の階級で、うん、軽量級が50キロ以下なので、
0: うんうん、
1: 54キロまでの選手が出てますね。
0: それで全世界で準優勝ってことでしょ。
1: そうですね、昨年、5月に開催されて、うん、その大会で準優勝でした。
0: すごい、ちょっと拍手。
1: ありがとうございます。
0: すごいです。すごいです。
2: これって甲子園で言ってどれくらい難しいんですか。
0: 甲子園に例えるの。
1: そうですね、あの、うん、空手の大会自体がその一番最初の初級の人とかが出れる連成大会、
0: うんうん、
1: その後地区大会、県大会、
0: うん、
1: その後あとブロック大会、うん、全日本大会、世界大会っていう風に、
0: はいはいはい、
1: 段階があ
2: るので
1: 。そうです
0: ね、そりゃそうでしょ。
2: すごいよ、
0: 次宇宙大会
2: しかないもんね。そうだよね、宇宙大会しかないもんね。世界2番目。
0: そうよ。
2: あ、それた社長が戦おうとしたわけ。
0: 絶対楽しくなる。骨の一本やに惚れてる、ね、
2: 骨を、ね、
3: うん、フルコンタクトもね、すごいよね。
1: そうですね、フルコンタクトで。
0: え、フルコンタクトってどういう意味。
1: 相手と直接打撃。
3: 空手2つ類あって、うん、要は肩とか出ちゃいけない空手と、
1: うんうん、
3: もう好きに当てていい空手が、
2: 本当に当てていいやつ。
0: はあ、
3: そう、
0: あのオリンピックかなんかで肩っていうのあるじゃない、
1: はいはい、
0: あれって当てないじゃないですか。
1: そうですね、
0: じゃなくて本当に当てちゃうやつ。
1: 本当に当てます。
3: それフルコンタクト。
0: フルコンタクトっていうの、
1: はい、
2: うん、そうって。お母さん心配だった
0: か、いや、
3: だからあの、
0: ね、やってみようと、ね、戦っちゃおうと思ってみたいけど、こんなに可愛い女の子だと知らないでね。
2: あれみたいな、
3: 可愛い女の子だな。
2: ちょっと見ろと、
0: もうできないよね。でほら、なんか男の子とか付き合ったりなんかすごいなみたいな感じでさ、はいはい、バシーとかさ、
1: はい、いや、そうですね、普段の稽古は、うん、あの男性の方の方が多いので、
0: まあ、これだけ強くなると女の子ってわけにいかないもんね。
1: 女性の方が少ないんで。
0: そうだよね、
1: はい、
0: 男の子よね、相手はね。
1: そうですね、大体は、ね、
0: これでバーンと蹴り入れて、彼氏とかって、
1: はい、
0: 大変じゃない。
2: そしたら終わりだね。
0: そしたらアウトだもんね。もうね、
3: ね、でこういう武道館はほら一般の方やっちゃダメだから

0: そうそう、もちろんそうでしょうけど、うん、はい、ついこの反射的に出ちゃう、手が出ちゃう、足が出ちゃうみたいな
1: 、うん、今のところはないですね
0: 今のところ
1: は、
0: でもその4歳から始めてね、はい、あのずっとこう小学校中学校こうずっとこうやってきたわけじゃないですか、うんうんうん、ここまで、
1: はい、
0: でつまり他の部活とか何もやってこないぐらいの感じ。
1: あ、私中学校でバスケ部にも入っていて、
2: うん、ーしーちゃんと同じじゃん、
3: う
2: ん、
1: バスケと空手を両立してやってた時もありました、
0: 両立できるもんですか。
1: 結構その時はハードで、うん、あのバスケの練習もほぼ毎日あって、うん、空手の練習も毎日あったん で、
0: でしょう。
1: バスケ終わってから空手に行くっていう、う
0: ん、ですよね。だってバスケって指突き指したりとかなんかしそうじゃないですか。
1: ありますね、
0: ね。で空手ってそこ大事じゃないですか、はい、指先
1: グー握れなくなっちゃうんで、
0: グーできないもんね、
1: はい、
0: ね。
2: 蹴りがあるから、
3: 蹴りがある
0: 、だから足怪我したら大変じゃないですか
1: そうです
0: ね、ね、
1: はい、
0: バスケってほらバーンってなんかぶつかったりなんかもするし、
1: はい、
0: ね、
1: そうですね、
0: うん、よくご無事で、
1: はい
0: まあ、バスケとあの空手もやりつつ、
1: はい、
0: で空手家としてやっていこうって思い出したのはいつ頃からなんかきっかけがあったんですか。
1: なんか幼い頃に、うん、その空手ってやっぱ世界大会っていう大きい舞台があるので、うん、そこで活躍する選手になりたいという夢があったので、
0: うん、
1: もうその幼い頃から世界大会に出場したいっていう思いはあったので、
0: うん、どうですか、幼い頃から世界を見てるんですよ
2: どうよ、全然話違うんだけどね、うん、一度大島さんって呼びたいんだけど
1: よく言われますよく言われます
0: やっぱり
2: 大島じゃねえよ小島だよって、ね、返したんだ
0: よ、はい、私の質問聞いてた、
2: え、
0: 私の質問聞いてた、
2: 社長、
0: もう大島ばっかり考えちゃうでしょ今ね、
2: 大島さんって入れようかなと思ってくれ
0: いやだからそんな幼い時から世界見てたの。
2: じゃあ大島さんは次の大会で
1: 小島だよ
0: ね、えでも本当すごいですね、あの見方がさ、
1: はい、
0: だってこう小さい時ってだってすごく至近距離しか見えないじゃない普通は、はいはい、ね、この学校で一番とかさ、
1: あ、そうです ね、
0: ね、そうなんですけど、
2: ちなみに腕相撲とか強いの。
1: え、めちゃくちゃ弱いです。
2: 弱い
3: のか、はい、
0: でも腕相撲をやった相手って、はい、同じ空手家の子たちとやってるわけでしょきっと。
1: あ、もうやるときはそうですね、
0: 私らアマチュアとなんか全然やらないでしょ
3: アマチュアだと、ね、
1: 友達とかとはやろうと、とかはなんないんで、
0: ないでしょ、だから、はい、めちゃ弱いって言っても
3: ちょっと小手さん、ちょっとやってみれば怪我する怪我する怪我する、腕が危ない腕が危ない、
0: 私骨粗鬆症かもしれないしね
3: 、
0: うん、危険だねそうだね、そう、
1: はい、
0: じゃあその地区大会とかさ、そういうのにもう幼い頃から出るようにもうなったわけですよ ね、 きっとね。
1: そうですね、あの最初空手始めた時は、うん、大会に出てもすぐ負けたりしてたんですけど、うん、だんだん成績残せるようになってきて、うんうん、
0: 普通さ、ね、最初に負けたりしてコテンパンに負けたりしたらさ、はい、もうやだやめるとかって言わない
1: あ、でもそういう時期もあったと思います、うん、あまり覚えてないんですけど、うん、あったと思います。
0: よくそれでとどまりましたね。
1: そうですねなんか空手がやっぱり好きなのかなっていうのはあります、
0: ね、え、空手のどういうとこが好き。
1: なんかあの個人競技なんですけど、うん、まあ、普段あの稽古するときは道場の人とか、うん、まあ、あと応援してくださる方とかもいるので、うん、まあ、そういう人が、うん、あの応援してくれて、うん、自分が大会出れるっていうのがすごい素敵なことだなと思います、
0: うんうん、今何を読んでるんだ。
2: いや、この、 あの女子のね、いろいろこう選手がいるんだけど、じゃあさ、ね、
1: はい、
2: 女子軽中量級でね、
1: はい、
2: もう一人宇都宮選手っているじゃないですか、はい、どっちが強い。
1: あ、私一回対戦したことがあって、うんうん、私が一回負けてる選手 で、 で今回
3: 優勝選手、
1: 決勝まで行ったら当たる選手なので、うん、リベンジですね、
2: 強いんだ。
1: そうですね、4年ぐらい前に戦ったんですけど、強かったです。
0: この大会第10回年なんだけど、はい、毎年あるんですか。
1: あ、この大会は毎年開催されてます、
0: うん、あ、じゃあ10年前からあるってこと。
1: あ、そうですね。
0: それに、
1: はい、
0: かりんさんは毎年出てる。
1: 私が高校2年生の頃から出てるので、ああ、そこからは毎年出てます。ああ、
0: 25-17みたいな。これあの大会ってどういう形でやるんですか。あの、もちろん1対1なんだけど、
1: はい、
0: なんてトーナメント方式。

0: あ、トーナメントで行われます。2日間にわたってありますね。
1: 女子選手はこの10人ですか？
0: 注目選手として、そうですね、
2: 準優勝とか優勝とか、
3: そうだよ、はい、あの女子もいっぱいあるよ、
1: 各階級有力選手の中
3: に、ね、全部でこれ
0: で私の階級は28人で、うん、今回、はい、
1: それ勝ち残っていくのか。
0: そうですね、
1: 大変。これってさ、何分とか、はい、試合何分とかルールどういう風になってるの？ルール知らない
0: の？試合時間が、うん、女子が2分3回がマックスで、2分、最初の2分のうちに一本勝ちとか技ありで、優勢に進められてればその場ですぐ決まるんですけど、引き分けとか審判がまだ決めきれないよっていう時はもう2分延長戦で
1: 延長するの？
0: あ、そうです、延長でまた2分
1: 経って休むんじゃなくて、はいはい、2分経ったらそのまま延長するの？
0: あ、そうです、そのまま。
1: そこで決まんなかったらまた2分
0: 延長するの？また
1: 2分、つまり最長6分やるってこと？
0: あ、そうです、そうです。
1: 6分
0: です。
1: 長
0: っ、はい、
3: このトーナメント表に身長と体重が出ちゃってるよ。
2: 身長と体重、ね、年齢も出ちゃってる、
3: はい、
2: 年齢
3: 前です。あえて言わないけど出ちゃってる、
2: 出ちゃった。
0: そうですね、出てます。
1: だからほら軽量級とか中軽量級、うん、中重量級、うん、軽重量級、うん、重量級って、これだから体重でもってちゃんと分けてるから、うん、はっきり出さないとダメなんですね。
0: そうですね。
1: でこれなんかほら試合の前に、はい、もしオーバーしたり少なかったりしたらクラス変えなくちゃなのもね。
0: 前日に計量があって、うんうんうん、そこでクリアしないと出場することができないので、
1: うん、できない。それって体重をこの枠の中に収める努力ってどうやってるんですか？
0: なんか私は結構減量されている選手とかもいるんですけど、うん、普段のナチュラルな体重で出場することができるんで、
1: そうだね、それはいいわね。
0: 空手の稽古をたくさんしてると汗かいてすごい体重も落ちやすくなってしまうので、たくさん食べて調整してます。54キロ以下なんで。
3: そうなの、
0: はい。
1: ちなみに空手とは関係ないけど、はい、ワンちゃん飼ってたりする？
0: 私の家では飼ってないんですけど、うん、祖母の家で飼ってます、う
1: ん、おばあちゃん家、
0: はい、
1: おばあちゃん家にはたまには行って。
0: あ、そうですね、よく行って。
1: おばあちゃん家のワンちゃんは何ていう種類のワンちゃんですか？はい、
0: マルチーズとプードルのミックス犬で、う
1: ん、はい、名前は何ていうの？
0: ポノ君です。
1: ポノ君。その話などはまた来週詳しく伺いましょう。お知らせをしておきましょう。京王アリーナ東京という、これは京王線の飛び田急で降りて歩いて5分ぐらいのところにあります京王アリーナ東京。こちらで5月30日31日の土日です。第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会。さっき勉強しました、フルコンタクトはうえって全部やっちゃっていいってやつですね。がありますので、ぜひ、見に行ってください。お待ちしています。今日お客様は新極真会の東京江戸川支部の空手家小島かりんさんでした。じゃあリクエスト曲一曲お届けしましょう、はい、何がいいですか、かりんさん。
0: あいみょんさんの春の日、
1: ありがとうございました。また来週お願いします。

0: ではしーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは7月に開催予定のワンちゃんと楽しむブルーベリー狩りのツアーです。こちらのツアーは筑波でワンちゃんとブルーベリー狩りを楽しめるほか、木漏れ日の森イバライドでドッグランなどをお楽しみいただけます。そして今回のツアーは平日はなんと農園オリジナルの選べるピザの昼食付き、特に農園で採れたブルーベリーをふんだんに使ったブルーベリーピザはおすすめ。ぜひワンワントラベルに参加して味わってみてください、
2: うん、あブルーベリーだもんね。
0: ブルーベリーってワンちゃんいいんだっけ。
2: 目いいんだよね。そうそうそうそう、うん、だからこれほら今しーちゃんこれブルーベリー食べるともしかして目が良くなって、
0: そうそう
2: 読めるのもっと良くなる
0: かもしれない。
2: しーちゃんが読めるようになるかもしれない。
1: ワンちゃんも目が悪い。
2: いやしーちゃんが読めるようになるかもしれない。
0: そう、はい、
3: しーちゃんのため
2: にしーちゃんのためにちょうどいいかもしれない。
0: はい、ブルーベリーって、うん、その場で食べられるの。
2: その場で食べられる。食べられる食べられる。
0: あ、本当。
2: でもよくあの農園の人が先に取ってある、うん、ちょっと冷やしたのあるじゃん、
0: 絶対そっちの方が美味しいの。私もね一回だけねブルーベリー狩りってやったことあるんだけど、うん、その場でこう摘んだやつを食べると生あったかいんだわ。
2: 生この季節特にね、特にあったかい生あったかいやつ、
0: そうそうそうそう、
2: みたいな、
0: う
2: ん、みたいなんだね。
0: 農園の人の冷やしたやつの方が絶対いい、うん、
2: 絶対美味しいの。
0: あるいは、うん、あのさ氷水かなんか持ってって、
2: う
0: ん、それで水筒から氷水持ってって、うん、そこに入れて一回冷やして食べるとすごく、う
2: ん、だからしーちゃん持ってるじゃん、いつも水、
0: いつもそう、焼酎ね、
2: 焼酎だけどね、焼酎だけどね、
0: 焼酎漬けみたいなブルーベリーパイ、
2: 一番いいんじゃないの。
0: 氷もねしっかり持ってって、
2: それがいいかもしれない。
0: それいいかも。
2: そう
0: ね、でもさ選べるピザって
2: そう3種類あるのよこれ他にも。
0: どういうのが
2: マルゲリータとね、うん、ブルーベリーともう一個あの、うん、そうねその地域で野菜ピザサラダピザって、その近くの農園で採れた野菜をふんだんに使ったんです。
0: あ、それ美味しそうだな。
2: 美味しそう
0: だ、
2: ね、う
0: ん、だってブルーベリー甘いもんね。
2: ブルーベリー甘い。どっちかっつったらブルーベリーだとあれなんかデザートに近いんじゃないかな。
0: そうだよね、そうだよね、うん、よくあのほら、チーズにさ、うん、あの蜂蜜かけたりするじゃない、うん、さ、うん、あんな感じに甘い感じにな
2: る。甘い感じだと思う。だからワインには合うと思うんだよね。
0: そうかも、
2: どっちかっつったら、うん、ちょうどいいと思う、
0: うんうん、いや楽しみだね。
2: 楽しみです。
1: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
2: ワンワン
0: ガルー。いやー今日はほら空手家の小島、うん、
2: カリンさん、
0: カリンさん、
2: うん、見た目がねなんか
0: 全然空手っぽくなかっ た, った
2: なんか情報が薄かったからごつい男の人が来て、
0: うん、っていうかさ、うん、あの女性でも空手やってたらさもっと胸板が厚いとかさ
2: 肩とかもすごい
0: 肩とか がっしりしてそうじゃない、うん、結構さ、うん、
2: 普通ね、
0: うん、普通の感じ、
2: 可愛らしい感じでしょ、ね、
0: そうそうそう、う
1: ん、あれ空手やん、
0: 世界で2位だよ、うん、
2: あれでね、ほらその辺のちょっとチャランチャラの、ね、男性が声かけて ね
0: 彼女とかさ行かねとかって言ったらさもう蹴りよ、
2: これバーンってやるわけかもしれない、ポスターの写真がだいぶ足上がって
0: るから、そうだよねポスターの写真ね、うん、あそこまでだから顎とかなんかバーンとかさ
2: 一発で飛んでいくんだよ、はい、危ないよ
0: 危ないよ、
2: ね、もうちょっとしーちゃん情報欲しかったよ、
0: そうだよそうだよ、
1: 一応くっついたんだけど見てないんでしょ
2: マネージャーさんと逆になっちゃってたもんだって、
0: うん、でもあの本当に可愛くて、ね、あのいい感じの方でした ね、
2: は
0: い、
2: でしたね、うん、本当にね
0: 頑張ってほしい ね、
2: ぜひ頑張ってね、ちょっと目指してほしい。

0: ね、はいはい、
1: じゃあ社長リクエストは、
2: 社長なんかやっぱあれですか、ここはリクエスト、
3: これ空手つながりになるのかな、ベストキッド2でね、
1: あ
3: ーさ、昔
1: なんだっけ、そう鶴のような、
3: そう、はい、あの昔シカゴの ね、ボーカルやってたピーター・ステラーの、うんうん、グローリー・オブ・ラブ、

0: 今日お客様の小島あかりさん、うん、はい、あの来週もお約束したんだけど、
1: そうそう、はい、来週はなんかせっかくだからワンちゃんの番組だしワンちゃんの話でもしてもらうから、
0: あ、ワンちゃんね、うん、そうだね、うん、え、何ちゃんつったっけ、
1: ポノちゃん、
0: ポノちゃん、
1: ポノちゃん、ポノちゃん、ポノちゃん、マルプーね、マルプー、
0: マルプー、マルチーズとプードル
1: の掛け合わせのマルプーちゃんのね、そのちょっと話をしてもらおうかなと思ってね、
0: ね、マルプーってさ、例えばさ気象とかどういう感じなんだろう、
1: 結構ねやんちゃっていうか元気な子が多くて、人なし、人懐っこいんですよね、人懐っこくてね、扱いやすいってみんな言ってる、
0: あ、本当、
1: うん、で毛が抜けにくいんだって、
0: あ、らしいよ、それ、大事なことじゃない、
1: うん、そうそうそう、だから掛け合わせでプードルが入ってると毛が抜けにくいんだって、
0: さあお別れの時間が迫ってきました、はい、お相手は
2: ガルー社長とし
3: ーちゃんと
4: 大和
0: 小杉さんでした、せーの、
2: ガル
5: ー、ガルー社長のワンワンレイディオ、この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 遠藤正明です。アニメ関門文化学園、
1: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さあさて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM エリア的には今宵は

5月の15日の金曜日午後9時を回ったばかりでございます。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的には5月の26日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町2-5-2、上田中は上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で ANIKAN@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にお待ちしております。あとあらかじめご了承いただきたいんですけれども、極力寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったり、タイミングだったり内容だったりね、スルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それでは今夜も全国からアクセスたくさんいただいております。1453回目のアニメ館門文化学園始めてまいりましょう。まずはお手紙、これは長野県伊那市はアナログ人間さん。先生こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークにいつものお店に行ったら新しいアイプリのゲームに変わっていました。休日だったので、子供はいたけど遊んでる子はいませんでした。せっかくなのでテレビアニメお願いアイプリの曲をかけれたらかけてくださいということでございます。ありがとうございます。はい、続いてファックスが来てますね。岐阜県ミノカムシはマルチさん、ニャンキーミューさん、お仕事の終わりの生放送お疲れ様です。なんか昔のアニソンがないか調べていたらテレビ東京系で放送していたドットハックルーツのオープニングがあり買いました。この作品は RPG ゲームだったらしく、この頃オンラインゲームの RPG のゲームの原作のアニメがないと思いました。主人公の少年司が印象的でした。リスナーの皆さんも旧作アニメドットハックサイン、攻めてみると面白いかも。リクエストはラウンドテーブルフューチャリング2のこれはのテレビアニメ、NHK へにようこそのオープニング、パズルをよろしくお願いしますということでございます。ありがとうございます。はい、続いてメールご紹介していきましょう。5月の13日にいただいておったのが千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん。こんばんは。こんばんは。通常はラジオ成田で聞いています。ありがとうございます。さて、5月21日はランティスとも縁の深い伊藤真澄さんの誕生日です。歌唱曲でも提供曲でも良いので、ぜひ紹介させてください。それではということで、ブルーフロー他何でもいいです。過去を止めない祈りをかけてもらったことがありますということで、ありがとうございます。はい、でダメダさんは、先週井上俊二さん関連ということでサイコアーマーゴーバリアン持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて5月の12日にいただいとったのが群馬県の私はラジオネーム安澤和樹さん。ヤンキー先生、影山ひろるむさん、遠藤正樹さん、こんばんひひん。こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストはアドの激ゲの鬼太郎をお願いします。今夜も気温が下がりにくいので脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。 FM 大勢で聞いていただいております。ありがとうございます。安澤さんは今日はラプンツェル持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて12日にいただいとったのが愛媛県吉和ドライチローさん。にゃき先生こんばんは。こんばんは。前回キリオキファンクラブを流してくれてありがとう。それから CD ありがとうございました。あ、当たったんだね。デジモンアドベンチャーのが届きました。さておめでとうございます。さて、学園ものが多い中で様々なシチュエーション設定、それで今後の展開が気になるものとして、氷の城壁、氷川小雪、小雪、何かと自分のテリトリーを守りつつ他人とは壁を作っている、過去に経験したトラウマからなのか、その取り巻きの一人の天宮湊は

0: この2作品でということでございます。ありがとうございます。はい、ドライチローさんは今日は多分かけれる、追悼おばけんじさんでいきましょう今日は。はい、お楽しみ、何がかかるかお楽しみ。はい、続いて、よいしょ、神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいております、にゃっき先生、スタッフの皆さん、こんばんは。先行のサンダーボルトさんですね。FM 大和で月曜朝1時から聞いています。さて、5月13日の水曜日にアニメ関門文化学園から佐川急便が届きました。どうやら1450回記念の CD プレゼントが当たっていました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。ありがとうございました。いえいえ、おめでとうございます。何の CD かと見ると、シービス、サウンドオブヒーローズのセカンドシーズンのソングアルバム。そういえばシービスは、フジテレビ系で日曜朝9時半から去年の10時から2クール放送されていたことを後で知りましたが、日曜朝9時半はその頃はナンバーワン戦隊ゴジュージャーを見ていたので、シービスは全く眼中にありませんでした。早速もらった CD を聞くと同時にレンタル DVD でいいからシービスも見てみようと思います。ありがとうございます。はい、今回のリクエストはシービスが放送されていた日曜朝にちなみまして、日朝のスーパー戦隊シリーズからガオレンジャーホエロもしくはハリケンジャー参上を希望します。最後に質問、にゃんき先生、今回話題にしたシービスを見ていましたか？
1: 見てましたね。あの下関出身のですね、スタジオボルンの吉田大輔監督が監督された作品で、やっぱ見なきゃね。そして、シーモール、下関すぐ横にシーモールっていうショッピングセンターがあるんですけども、それも出てましたので、書いてくれてましたんでですね、見ようと思って見てました。面白かったですよ。はい、ぜひレンタルでも見てみてください。ありがとうございます。はい、続いてどこまで行ったっけ、これか、よいしょ、よいしょ、これまでか、よいしょ、まあ途中来たらまた読みましょう。はい、それでは行けるとこまで行きますよ。まずは岐阜県美濃加茂市はマルチさん、マリア様が見ているのくくい下月さんなかったのでごめんなさい。3期のエンディング行ってみましょう。この曲です、ことこシャルシェ。

はい、マルチさんから追伸が来ました。再来週分のリクエストについてもメールしておきます。最終決算を売り出しという古本屋で、商売ロックの限定版を買いました。この作品は第1話で切ってしまったので改めて見たのですが、ギャグあり音楽ありで、ロックアニメならこのアニメが一番好きだなと思いました。再来週分のリクエストは購入した特典 CD の日高里奈さんのキャラソン関連でループしてる、なければミリオンアーサーエンディングよろしくですということでございます。続いて下関市はレントン君。元気先生こんばんは。こんばんは。さてこの放送の約30分前の20時22分頃、宮城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50キロ、地震の規模はマグニチュード 6.3、最大震度5弱を宮城県で観測しています。この放送をインターネットで聞いている該当地域のリスナーの皆さんにおかれましては、引き続き余震にご注意ください。はい、さて激震といえばこのニュースも激震でした。アニメ名探偵コナンの毛利蘭役を務める声優の山崎若菜さんが、4月18日に、ご逝去されたことを所属事務所アウニプロダクションさんが本日正午にホームページで報告されました。いや、何と言っていいか正直言葉にできません。先週見ていた劇場版名探偵コナンハイウェイの脱天使がまさか山崎さんの遺作になっていたとはお夢にも思いませんでした。今は受け止めきりません。さっさとリクエストは山崎さんにとって生涯最後のラストダンスになってしまいました。今年のコナンの主題歌ミーシャラストダンスあなたとお願いします。それではということで、今日持ってきてますよ。後でかけましょうね。お待ちください。はい、それでは続いては千葉県鎌ヶ谷市はダメダプータさん、井上俊二さん関連ということで、サイコアーマーゴーバリアンからこの曲です。孤独の旅路ロンリージャーニー、どうぞ。

はい、群馬県の沼田市は安澤和樹さんは中川翔子さん関連ということなので、ラプンツェルのこの曲いってみましょう。髪に風受けて。

0: はい、神奈川県大和市は先行のサンダーボルトさん、先週あの追悼大場健二さんということでございましたんで、この曲いってみましょう。
1: いやみんな元気かい？俺誰だかわかる？わかるよね。そう、天下無敵の男一乗寺烈、またの名を宇宙刑事ギャバン。俺は宇宙犯罪組織マクーと戦うために銀河連邦警察から派遣されたんだ。

0: はい、愛媛県栄養士は、虎一郎さんも先週ね、大場健二さんのお話しされてましたけれども、先週 もうお話しましたが、ニャンキーもですね、当時、下関から高速船が松山まで出ておりましたんで、高速船で松山まで行って、ラックジェットのね、公演見てきましたよ。で、その後、下関に来てくださいまして、シーモールでアクロバットショーまでね、やっていただいて、すごい思い出深いです。心より、ご冥福をお祈り申し上げます。ということで、虎一郎さんもツイート、大場健二さんということで、この曲いってみましょう。
1: 俺の父さんはボイサーという名前のバード星人なんだ。銀河連邦警察の宇宙刑事として地球をパトロールしているうちに母さんと巡り合って二人は結婚したってわけさ。魔空のハンターキラーに裏切られて今魔空の秘密基地に捕らえられている。父さん、辛いだろうけど待っててくれ。俺がきっと助け出す。きっとだ。きっとだ、父さん。
0: 大場健二で父よ。

はい、次ましては山梨県甲府市かわいいの大好きさん、以前ね何曲かリクエストいただいておりましたんで、答えてない1曲いってみましょう。プリパラで、この曲です。

0: はい、長野県伊那市はアナログ人間さん、お宅に優しいギャルはいないからこの曲です。
1: 君と好きなものが同じだったんだ。
0: 算数ガール一生仲良し。

はい、ここからは名探偵コナン絡みでいこうかな。はい、下関市はレントン君のリクエストで、興行収益114億大ヒット中ということで、来週の金曜ロードショーの冒頭12分がね、流れるみたいですね。楽しみでございます。劇場版名探偵コナンハイウェイの打点しおり、この曲です。

はい、残るお時間、アニメ館門文化学園、名探偵コナンでいきましょう。劇場版大ヒット&山崎若菜さん追悼ということで、名探偵コナンよりこの曲、ビーズ、ヘブンノーズ。

はい、アニメ関門文化圏、どんどん行きましょう。続きましても、名探偵コナンよりこの曲です。レニー、バッドローラブ。

さて、あと2曲ぐらいいけますかね。名探偵コナン、あと2曲いってみましょう。この曲です。倉木麻衣、アンラベリングラ

はい、山口県下関市若者 FM より全国にお届けしてまいりましたアニメ館門文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。名探偵コナンね、興行収益60億円超えということで大ヒット中でございますね。やっても見に行かなきゃ、はい、全国面白かったらしいですね。本当に見に行きたいと思います。はい、でね、本当にあの山崎若菜さんね、びっくりしましたけども、この心より、ご冥福申し上げます。この番組では全国からね、お気軽にアクセスをお待ちしております。メールがですね、anikan@c-fm.co.jp となっております。お待ちしております。はい、それではラストソングも名探偵コナンからこの曲です。ワンズレイズインナイト、アニカ、また来週、バイバイ。

0: 76.1MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは初登場トーゴス。インディーズロックバンドザ・フライングビデオテープではボーカルとギターを担当しておりました福岡トーゴのソロプロジェクトがトーゴス。作詞作曲編曲録音まで全て自身で行う意欲的な活動で、この度ファーストフルアルバム発見をリリース。本日はこちらを中心に番組初登場インタビューです。それではどうぞ。
1: はい、トーゴスと言います。99年生まれの、東京出身で、自宅で、こう自分

0: こう宅録しているそんな、アーティストになっています。本名は福岡東吾と言います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、
1: 今日も初めましてのインタビューなんですけども、本当にちょっと機材がいっぱいあってすごいことになってるかなと思うんですけども、もうほぼ自宅録音、
0: はい、そうなんです。基本的にこう全部自分のところ生活の中でこう完結しようみたいな、そういうコンセプトがあって、
1: 僕不思議だなと思ったのは、そのプロジェクトとしてトーゴズというネーミングになってるわけなんですけど、
0: はい、
1: 福岡トーゴでソロでも良かったところが、はい、なぜトーゴズになったかなという、
0: やっぱりなんかバンドをもともとやってたこともあって、はい、バンドを、まあ、本当は続けたかった部分もあって、
1: うんうんうん、
0: なんかこう個人的にそのバンド愛というか、はい、それを持ちながらなんかこう個人の活動に移れたらいいなという思いがあって、なんかこう名前東吾にズーをつけることで、
1: うんうん、
0: なんかバンドとソロの個人の間みたいな、そういうことをこう意識しました。で Z にしたのはゴリラズっていう、
1: はい、
0: アーティストがいまして、ゴリラズはデモアルバーンっていうブラのフロントマンが、まあ、音楽面担当して、アニメーションとか、グラフィティの部分を別の方がやっているとか、そういうなんかこう一人だけど僕もなんかこう仲間を巻き込みながらいろんなことに挑戦したいなという思いがあったので、まあそこのズーの Z の部分を借りたっていう経緯があります。
1: ゴリラズ僕もおーっと思いましたね。アップルが以前 CM に使ったっていう流れの時にすごく世界的にね、
0: うん、
1: フィーチャーされたんですよね。で、うん、ものすごく僕も聞いて、ああちょっと懐かしいなってちょっと思ったりもしたんですけど、とにかくこの発見というファーストフルアルバムなんですけど、
0: はい、
1: 生音感がものすごく良くて、
0: はあ、ありがとうございます。
1: ギターなんかしびれましたね。
0: うん、嬉しいです。
1: これは素晴らしいと思ったんですけど、どっちかというと、はい、アコースティックよりというかね、
0: うん、
1: まあ、そういうサウンドにしたっていうのは どういったと経緯があったのかな。
0: 一番のルーツがビートルズなんですけど、ビートルズも、まあうん、まさにそういうバンドだなという思いがあって、まあそうですね、音源では、まあ、ライブでは結構エレキギターボーカルがメインでやっているんですけど、ソロになってからはなんかアコギで弾き語りの機会も結構多くなってきまして、今までよりこうアコースティックギターがこう面白い楽器だなとこう思うようになった部分も結構あって、うん、なんか自然にこうじゃあ今これこの曲はアコギ使うかっていう選択肢として結構選びがちな傾向になってきたかなと思います。
1: まあこれがねびっくりするのが、東吾さんの場合は全部楽器こなしながらやるわけでしょ。
0: まあそうですね、やれることをやってるって感じなんですけど、
1: 宅録ってだけじゃないんですよ、全部なんですよこれやることは全部やる。
0: サポートしてくれてるメンバーが入ってる曲が、7曲ぐらいあって、あとの曲が自分で個人で、完結してるやつで、まあどっちもなんかこうそれぞれの良さが出たかなという、やってよかったなって思いますね。
1: 全編一人撮りみたいなところでこだわりを持ちつつ、うん、これはって思う曲はどれになります
0: か。リード曲のシュガーという楽曲は、鳥は、ドラムとベースをうちのこのスタジオで、一発撮りして、クリックなしの一発撮りをして、
1: あ、クリックなしですか。
0: そうなんです。結構ドラムとベースの参加 の叩いてもらった曲は全部クリックなしで撮っていて、それに僕が上からギターとか鍵盤とかをダビングしていくっていうような撮り方をしたんですけど、
1: ない方がいいっていうか、そのなんだろう、ライブ感っていう意味で言うと、うん、ない方がいい、ね、
0: なんかこう、まあ、プレイヤードラムの子はずっとバンド時代からも一緒にやってる子で、彼のプレイスタイルとしてもやっぱり伸び縮みする独特のタイム感が、まあ、特徴ではあるので、それがクリックでこう鳴らされてしまうと味が消えてしまうというか、うん、そういうのもありましたし、なんかこう

0: でまたね歌詞が面白くて、
1: はい、ありがとうございます。
0: 僕はマーコとキティでブレードランナーじゃんと思いました、うん、
1: バレた
0: いや面白いと思って、うん、いやだからそういうカルチャーを感じる歌っていいなと思ってて、
1: うんうんうん、そうなんです
0: ね。こういうものをねなんか歌の中に盛り込んでこうみたいなのは、うん、そのこだわりとしては。東郷さんやっぱり映画好き？
1: そうですね、小説とか映画、大学でもあのアメリカの文学を専攻していたりとか、結構こうカルチャー、特にまあ欧米のカルチャーにまあ小さい頃からずっと触れてきて影響を受けているので、なんかこう自分の中で、ね、そのまあ生活と割と地続きな部分でそういうカルチャーがあるので、おのずとこう作曲とか作詞の面でもこう出てきているかなっていうのがあって、あとまあやっぱりこうやって気づいていただけると面白い、嬉しいし、自分でもなんかこう、うん、この歌詞は面白いな、あこういうことなんだなって人の曲聴くときでも思うので、なんかそういうきっかけになる、興味のきっかけになる、なんかこう引っかかりとして盛り込むのは楽しいなっていうのは思っていますね。
0: 映画とか文学とかっていうものが本当にベースにあるんだなっていう、その、うん、アーティストのベースになってくるカルチャーっていうのは音楽以外の部分っていうのに触れる瞬間って面白いですよね。やっぱ僕らも聞いてて、
1: うん、
0: これが楽曲から分かるっていうのはすごく面白いなっていうふうに思いながら聞いてたんですけどね。アメリカの文学とかそのアメリカの文化みたいなところはやっぱりかなり興味があるところですか？
1: そうですね、まあ昔からそのビートルズが好きなのも父親の影響なんですけど、こう生まれる前のなんか洋楽ばっかり聞いて育ってきたので、なんかまあ洋画とかが結構、あとまあ英語を勉強するのも好きだったりとか、そうですね、そういうカルチャーが結構昔から身近にあって、あんまりそうですね、同世代の人とかとは話が合わない部分もあるんですけど、なんかそこに別に小さい頃から疑問を持たずにもうめちゃくちゃどっぷり使って暮らしてきたので、なんかそういう意味で自分のなんかオリジナリティというか味になっているかもと思いますね。
0: うん、で音楽のそのサウンド全体もどっちかっていうとガレージっぽいっていうか、いわゆるその売れ線の80年代90年代アメリカのロックみたいなことではなくて、本当にいやアメリカの若者たちは多分こうやってダラダラやってたはずだよねっていう匂いをさせてくれるっていうのが、トーゴズうまいっていうのと面白いっていうのと、なんかちょっと両方感じましたね。
1: 嬉しいです。なんかまあそういう手作り感とか、まあ、割とこうよく作られたもの、まあ、なんて言いますか、なんかこう結構、一元的にこう、まあ、欧米もそうですね、日本の市場もこう結構ちゃんと作り込まれたなんか隙のない作品みたいなのがこう溢れている世界の中で、なんか僕が好きなのはやっぱりなんかちょっとあの突っ込みどころがあるというか、なんかなんかこう好きがあるものを好きになるんですよね。なんか
0: すごいわかるなそれ。僕も そっちの方がっていうのはありますよね。まあ何回も何十回も何百回も見てしまうような作品とか音楽、何回もずっとリピートして聴いてしまうような音楽とかってのはあるわけなんだけど、やっぱそこなんですよね。
1: まさにそうだと思います。

0: なんかこう
1: そこにやっぱり人間味があるというか、ね、味がありますよね。
0: なんか完成されてしまうと逆になんかこうあそうですかってなってしまってこっちの解釈の余地がないみたいな、
1: そう、なんかなまるでないっていう、
0: うん、
1: あいつかこれは答えを語ってくださるんですね、あやっぱり答えを語ってくださいましたねっていう話になっちゃいますもんね。そうなんです、インタビューをするにしても僕らもそうなんです、インタビューをする理由があまりないっていうことになってしまうんですよ、うん、結局だからやっぱ話を聞いてみたいってなるっていうのはそこなんですよね、
0: うん、
1: はあはあはあってそこ大事にしてるんだみたいな話を確認し合いたいというか、
0: うん、
1: それをなんかトーゴズこのアルバムにはすごくあったなと思った。発見っていうタイトルも面白いなと思いましたけど、確かにそのなんか僕らも聞いてて発見があるけど、トーゴさんも作ってて発見いっぱいあったんじゃないですか、いざこうやってみて。
0: そうですね、なんかこう凝り性なのでやっぱりこの終わりを 見極めるのが難しい部分が結構あって、うんうんうん、なんかこう割と早めのテイクの方が良かったりするなっていう発見があったりとか、うん、うん、なんか
1: 何回も撮ってもいい、
0: そうなんですよね。なんかそんなもんなんですよね。なんかこう、うん、自分の中でこうメロディーとか言葉をこう発見していって、それをこう繋いでいくみたいな、そういう発見の連続の詰まったアルバムになっています。
1: これは荒削りと言うべきかどうかというところもあったりはするとは思うんです、うん、やっぱりいろんな音楽好きな人たちからしてみたら、だけどそのこだわればこだわるほど違う方向に行くんであればっていうね、
0: うん、
1: そのままの方がやっぱり良かったよっていう、そこに気づけてるかどうかってでかいですよね。
0: そうですね、やっぱりなんかこう、うん、一人で作ってるからなおさらこう、うん、そこを見極めるのにやっぱり能力がいるなっていうのに気づけましたし、なんかこう
1: 自分で自分に OK を出すって大変なさいですよね。それも自宅でやってると、
0: そうなんですよ、
1: 終わんなくなっちゃうって。いやでもこれだけのクオリティで、しかも全12曲入ってますんで、
0: はい、
1: これは相当な力作ですよ皆さんっていう感じなんですが、リリースライブを6月に聞きます。
0: はい、
1: ライブで見せたいトーゴズ像というのがあるとすれば何でしょう。
0: やっぱりあのバンドなんですよね、トーゴズは。あのソロでもあり、うん、バンドでもあるっていうのが肝だと思っていて、うーん、やっぱり音源ってあのパターン1でしかなくて、こう、うん、その時だけのメンバーで、そのメンバーの体調とかでも、使ってる楽器とかでも全然変わってきますし、やっぱりその場でしかあの聞けない音楽が必ずあるので、それをこうあの 100% 楽しませお客さんに楽しんでもらえるような演奏をしたいなと思っていますし、あのきっと楽しんでいただけると思います。
1: 一人で作っているからといって、今日のインタビューをこう流れで聞いてると、あ一人でいろいろやっててすごいなってなるんですけど、でもそのバンドとソロの本当中間として、このトーゴズ、うん、Z がついてる以上、はい、バンドであるという、このソロバンドであるという感覚を今度はまあサポートの方も入れながら、はい、ディリーベではフルバンドでこう見ていただきながら感じていただく、ね、今度はバンド感生感感じていただきたいなと思いますけれども、この初ライブは6月の6日です。東京下北沢ベースメントバー、こちらで開催ということで、ファンの皆さん、そして気になった方はぜひ会場で体感していただきたいなと思います。お願いします。それでは最後になりますが、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。どうぞ。
0: はい、トーゴズは、まあ、まだまだ駆け出しなので、これからも曲を作り続けて、もっと、うん、あのたくさんの人に届くように、頑張ってまいります。ライブもぜひ、遊びに来ていただけたら嬉しいです。お願いします。
1: はい、というわけでございまして、本日は初登場でございました、トーゴズ、ロングインタビューでございました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、トーゴズへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、トーゴズ、シュガー。

岡東吾のソロプロジェクト東吾スファーストフルアルバム発見は全国の CD ショップで好評発売中。もちろん iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスでも好評配信中です。こちらのアルバムリリースライブございます。東京下北沢ベースメントバーにて2026年6月6日こちら詳しくは福岡東吾公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演ご褒美。当番組でもおなじみの広島出身コーディ、そしてスージーがツインボーカル。2023年のメジャーデビュー以降精力的なリリースとライブ、つい先日も広島に凱旋ライブで来てくれまして、ファン層拡大中でございます。この度ご褒美らしい彼らにしか表現できないであろうゆるめの楽曲温泉へ行こう、こちらが5月20日よりデジタル配信リリース。本当に温泉入ってる感がありますね。温かさが非常に心地よい楽曲になっております。それで

0: ではご褒美キーボードボーカルスージーよりのコメントどうぞ。
1: インディーザーローをお聞きの皆様、篠原さんこんばんは。ご褒美のボーカルキーボードスージーです。インディーザーローにはもう何度も何度も出演させてもらっています。今年の3月のワンマンライブでは篠原さんに初めての広島の凱旋ワンマンの取材をしていただいて、本当に素敵な記事を書いてもらいました。ぜひ読んでみてください。今回新曲温泉へ行こうを書きました。なんでこういう曲書いたかっていうと、最近本当にシリアスな話題が多かったり、 SNS では常に誰かが怒っていたり、まあ、目につく言葉とか目につくニュースとかが本当にセンシティブで、見なきゃいいんですけど、やっぱり心が疲れているような感じがずっとしていて、だからそういうのを忘れられることができる音楽書けないかなって思って温泉へ行こう書きました。まあ皆さん忙しくてなかなか旅行なんて行けないじゃないですか。この曲聴いてる時は結構トリップできると思います。ライブでよくやるんですけれども、聴いている方みんななんかほわーっと本当にお湯に浸かっているような顔をして聴いてくれるので、ぜひぜひ聴いてみてくださいね。サウンド感も本当に全体的に湯気のようで、ボーカルのコディも本当にいつもより柔らかく歌っているので、すごく聴いていて心地よくなれること間違いなしだと思います。さて7月には私たち東京で吉田山田さん TTR インさんをお呼びして、ご褒美なりの夏フェスというテーマで自主企画のスリーマンを開催します。現在チケット発売中です。また秋には再びワンマンツアーで広島オールマイティに行きます。10月31日です。3月のワンマンライブは満員御礼で、広島の皆さんの温かさに触れてとっても感激しました。また遊びに来てくれたら嬉しいです。初めての方もお待ちしています。それでは聞いてください。ご褒美で温泉へ行こう。

ご褒美の最新デジタルシングル温泉へ行こうは5月20日より iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで配信開始。さてライブはと言いますと、7月24日に東京渋谷ミルキーウェイでスリーマンライブ自主企画ご褒美プレゼンツホビフェス開催決定。 TTRE 土屋レオさん、そしてなんと先週番組ゲストでした吉田山田さんもご出演決定でございます。要注目のこのライブ、詳しくはご褒美公式 X や公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。まずはこちらの楽曲お聴きください。エストラス、バイ。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。名古屋発高一点ロックバンドエストラス、広島フラワーフェスティバルに今年もライブ出演と、名古屋だけでなく広島含め全国各地にその名を轟かせながら精力的に活動中でございまして、要注目のロックバンドです。2026年にはエストラス結成10周年ということでアニバーサリーイヤーとなります。そしていきなり来ました、ファーストフルアルバム Still Here、5月6日より CD 発売、デジタル配信中。スマッシュヒットシングルの数々、 SOS、 死にたいなんて叫べなかった、弱虫フェイト、 Dear My Friend、 For Myself と、もちろんこちらの楽曲も収録されております。現体制のエストラスの迫力ぎっしり詰まったアルバムになりました。本日はメンバー、ギター、アイトにサウンド面中心で今作についてインタビュー。それではどうぞ。
1: 名古屋発高一点ロックバンドエストラスのギターのアイトです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 10周年で、
1: 10周年ですね。
0: 10曲入りと、
1: はい、
0: これはもう10ぞろいで縁起いいなと思ってたんですけど、はい、ファーストフルアルバムにそういえばなるんですね、これね、スティルヒアはね。
1: そうなんですよね。意外となんかミニアルバムとかは出したことあるんですけど、こんだけボリュームのあるアルバムは、うん、エストラス初ですね。
0: なんか意外だったなと思って。そういや出てないわ、ね、と。
1: 結構シングルでポンポンポンと小出しにすることは結構今続いてたんですけど、うん、僕らも意外とそういえばフルは出してなかったなっていうふうに思ってますね。
0: これまでのもう EP ミニですもんね。
1: そうですね。
0: と思ってちょっとびっくりしたんですけど、まあ、初めてのファーストフルアルバムってのはやっぱり感動というか、どんな気持ちなんだろうと。
1: そうですね。なんかやっぱりちょっといつもよりはこうようやく出たなという感じが強いというか、うん、こう僕らもフルアルバムを出すまでになったかっていう気持ちが率直な気持ちですね。
0: しっかりだからこれだけスマッシュなシングルヒットを続けておきながら半分は新曲できてますからね、はい、
1: そうですね、
0: なかなかですよ。
1: いやでもなんか僕個人的にはすごいなんか本当にもう真っさらというか、本当に全部新曲とかでもなんか面白いかなと思ったんですけど、まあでもやっぱシングルもこう配信だけで版では出てなかったので、そういった意味ではやっぱこう形に残すっていう意味では、このシングルで出したものプラス5曲最新曲っていう形になりましたね。
0: うん、なかなか体力のいるアルバムが完成してるわけなんですけど、はい、Still Here っていうこのタイトルにした理由っていう、はい、これはもう本当に曲、こういう曲があるわけじゃないです。アルバムタイトルとしてこの名前を付けられて、はい、これの意図としてはどうだったんだろう。
1: これは結構もう Still Here ってそのままこうまだここにいるよっていうメッセージを込めてるんですけど、この10周年っていうこの道のりというか活動をやっぱ自分たちだけでは絶対無理だったし、こう応援してくれた人たちとか、こう関わってくれた人たちのおかげでこう10年続けられて、まだ僕らは音楽をできているよっていう意味を込めてだったりとか、こうやっぱ10年あるとこう最初の頃に応援してくれてた人たちとかはやっぱ日々生活もあるので離れてったりすることもあると思うんですけど、そういう人たちにもまだ僕らはここで音楽続けてるよっていうメッセージを込めた Still Here っていうタイトルになってます。
0: よく MC で京香さんがこういうことを言ったよなっていう気もするしね、はい、そうですね。

0: コンセプチュアルというか、そういう意味ではエスタースの本当に今の活動のメインの軸になってくるような言葉なんじゃないかなと思いながら僕も見てましたけどね。
1: ありがとうございます、
0: はい、で収録楽曲、まあ、本当にいろんな曲入ってますが、僕はあれですね、5トラック目ですね、バイですね、これがすごいエストラスらしいラウド感ってのが、
1: はい、確かに
0: かなりはっきり出てる。
1: そうですね、結構この曲自体は本当にこの結構前から出来上がってて、こういつ出すかみたいな感じではあったんですけど、うん、なんで今までというか最近のエストラスでは感じられないちょっと重ためなサウンドにはなってるかなと思います、
0: うん、これ意外とシングルカットもこれまでしなかったのは何でだったんですか。意外と溜めてましたね。
1: そうですね、なんか本当にタイミングというかがいつにするいつにするっていうので、こう最近だとこうキャッチーなのが続いてたりもしたんで、シングルで出すとちょっと急に飛び抜けてる感もあるしっていうので、このアルバムがやっぱちょうどいいかなっていうのでここに決めましたね。
0: このタイミングで、
1: そうですね、
0: ちょっと温めたやつを一曲盛り込んどこうみたいな。
1: はい、はい、そうですね。

0: ここでちょっと補足なんですけれどもね、今回愛斗さんが初編曲に挑みました楽曲フィロフォビア、タイトルのこのフィロフォビアっていう言葉はですね、恋愛恐怖症とか愛すること愛されることに対する恐怖症のことを指す言葉なんですね。ところがですね、楽曲のタイトル最初は全く違うものだったようなんです。
1: なんか元々は本当デモの時はマーメイドっていう、
0: あ、全然違ったんや。
1: そうなんですよ。この曲自体がこう人魚姫というか、そこをモチーフにしてて、なんかこの自分の声と引き換えに、なんかアリエルとかであるこう足をもらって人間と恋をするみたいな、そういうちょっと恋愛的な要素があって、この曲が強化がアコギでちょっとコードをつけてメロをつけて僕に送ってきて曲にしたいっていうので送ってきてくれたんで、その時点でもう、ああ人魚でこういう感じのメロならこの世界観だなっていうのがもうすぐあったので、結構簡単じゃないですけど、こうどんどん展開は思いつくの早かったかなと思います。
0: 今マーメイドって言われて、元々のタイトルがあって思っちゃったのは、すごい美しいんですよね。
1: そうですね、
0: このキラキラ感がすごいあったっていうロックに僕は聞こえてたんですけど、それがなんとなくちょっと今一致した部分があって、このオリジナルのタイトルのところに結構ベースあるなっていうのは思ったんですけど、
1: はい、
0: このサウンドになっていくっていう、そのこれはもうそもそもなの、アレンジでそうなってくる、どんどん、
1: なんつも正直アレンジとこう曲作っていくのがもう同じ、同時進行みたいな感じで、もう最初から作り込んでってたので、なんかもう作ってくるうちに、こういうギターにしようとか、こういう音を入れようとか、こういうなんか広がった感じにしようっていうのが一緒にもうできていった感じですね。
0: ああはあはあ、
1: なんかデモできてそれをメンバーに送ってこれでどうとかじゃなくて、もう僕がもう最初からどんどん作り込んで
0: って、
1: ガチリ作り込んで、もうそれでメンバーにどうって聞いて、あ、もうこのまま行こうよっていう感じだったので、
0: はあ、もうちょっと珍しいパターンかもしれないですね。
1: そういう意味だとね、
0: 完成形を花からメンバーもみんな見せられるみたいな、
1: そうですね、
0: そういう造形物になっていくわけですよ、これはね。ああ面白いなと思うな、やり方が。やっぱり作詞作曲、作詞というか、まあ、作曲編曲が愛斗さんで、一人でやるとこうなるみたいですね。
1: そうですね、
0: 京香さんも一発で OK 出してくれるっていうのが面白いね。作詞したね、
1: すごい気に入ってくれましたね。なんかもう本当、このそれこそ編曲入れるみたいな話にもなったんですけど、編曲入れ

0: たり入れたりやっぱこう、まあ、いい意味でも悪い意味でもちょっとこう変わってくるというか、
1: うんうんうん、
0: もっとこうしたかったなっていうところも出てくるんですけど、それがこの曲は強化的には嫌だ、嫌だというか、もう本当僕が作ったままでいきたいっていう感じで言ってくれたので、
1: うん、
0: そこはちょっと嬉しかったですね。
1: アレンジ面での注目ポイントとしてあるとすればフィロフォビア何でしょうね。ここはよく聞いといて。
0: あー、でもギターとかはもちろんなんですけど、僕結構この曲ドラムにこだわってるというか、
1: うんうんうんうん、
0: ここなんか飽きないようにしたいなっていうのがあったので、こう毎回サビちょっとドラムパターンが違ってて、1サビだとまあちょっとスネアのロールぐらいで静かな感じだけど、2サビになるとハープのドンターンドンドンパーンみたいなちょっと壮大な広がっていく感じとか、なんか毎回サビちょっと違う、聴いてて、あ、またなんかちょっと展開したなっていうのを感じてもらいたかったので、
1: うん、
0: ドラムのパターンですかね。意外と
1: ここにポイントが、
0: そうですね、
1: 絞られるっていう。そうだからギタリストが作ってるからと思って気抜いてるとですね、意外とドラムのパターンとかですね、そういう話が出てきます。
0: 意外とそうなんですよね。
1: 意外と
0: ギターはもうなんか別にこだわってないというか、なんかそういうギターらしくない音にしようみたいなのはあったんですけど、
1: うんうんうん、
0: 結構ギターっぽい音域をもう削っちゃって丸みを持たせて、
1: うん、
0: あんまり攻撃的にならないようにとか、そういうところはあるんですけど、
1: 意外とだから音だね、はい、ギターに関しては音。
0: そうですね、
1: あとはいかに弾きやすくエモーショナルに自分がやろうかと思うと、やっぱりドラムビートに注目せざるを得ないっていう。
0: そうですね、
1: 面白いよねこの辺がね
0: 意外とギタリストが作っていくと
1: そういうところが、そうなんだよね、
0: はい、
1: 意外とねそっちが気になってるんですよ実はね、気持ちよく弾くためにはという。
0: 確かにそうかもしれないです。
1: さてエストラスなんですけれども、オン・ザ・エッジ10周年記念のこのライブイベント、主催ライブイベントも控えております。ここからですね、そういった今後の展開、ライブの展開についてのメッセージをお送りします。
0: まあそうですね、まあこの10周年イベントのオン・ザ・エッジは結構僕ら的にも勝負のイベントというか、
1: うん、
0: このハラハラしたようなちょっとドキドキしたようなこう一日を作りたいなっていうので、このタイトルにさせてもらって、まあ、普段ではあんまりこう対バンできないような先輩バンドをちょっとゲストバンドとして迎えて、6月9日はアルルカンさんを迎えてのツーマンライブとかになってるんですけど、まあ、そういう状況で僕らがどういうライブができるのかっていうのと、あと、まあ、このアルバムをリリースして、楽曲がこんだけ増えて、また違う表情のライブを見せることができるのかっていうのは、僕自身すごい楽しみではあるので、そうですね、なんかその一日をぜひ見届けてほしいなっていう気持ちがすごいあります。
1: こういったライブも控えております。
0: はい。
1: 当然ファンの皆さん楽しみにしてると思うので。
0: はい。
1: ファンの皆さんへのメッセージを最後にお願いします。どうぞ。
0: はい、本当に、いつもこう応援してくれてる人たちのおかげでこう10年という節目を迎えることができたと思っているので、こうアルバムをリリースしてこういうイベントをもう開催させていただいて、少しでもこう僕らを応援してきてよかったなと思えるようなところを少しずつ返していきたいなと思ってますので、ぜひ11年目12年目もエスタス頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。
1: いや、もうとにかくちょっとこのアルバムはまたライブで聴きたいと思う曲ぎっしりなんで、どうなってるんだろうっていうのは本当にぎっしりなので、この目の前で見たい感じの曲ばっかりなので、
0: うん、ありがとうございます。
1: ちょっとこれからもですね加速し続けていっていただきたいなと、
0: はい、
1: 頑張ります。思っておりますので、
0: はい、
1: はい、ぜひ10年目、まず今年10年目駆け抜けていただ
0: き、はい、
1: そして11年12年と頑張っていただきたいなと思います。というわけで、
0: はい、ありがとうございます。
1: 本日は番組ゲストエストラスでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、エストラスギターアイトにたっぷりインタビューさせていただいたんですけれども、このアイトがですね初編曲に挑んだ楽曲をここからお聴きいただきます。フルで応援します。エストラス、フィロフォビア。

エストラス待望となるファーストフルアルバム Still Here、 ついに活動10周年目の今年リリースされました。 CD はもちろんデジタルでも配信開始されております。 iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスを要チェック。さてエストラスなんですけれども、活動10周年記念の自主企画イベントオン・ザ・エッジ、こちらを始めまして多数ライブ控えております。ライブ情報や今後の展開につきまして詳しくはエストラス公式サイト、そして公式 X の最新情報をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されましてオリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さてそれではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 本を開いてと。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。
1: いや、わかんないでしょそれ。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。
0: わかんない、答え見ちゃう。4個2個2個。

5月26日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、道路交通法が改正になりまして、自転車に乗っている方は以前とは違う走り方をしないといけないなというふうに日々心がけていらっしゃるかと思うんですけれども、今朝東京新聞朝刊にですね、とある読者の方の投稿があって、それについて調べましたという記事があるんですね。どういう投稿だったかというと、歩道を逆走している自転車がいたけども、横を通ってたパトカーは注意すらしなかった、しっかり取り締まってほしい、まあ、そういう60代男性の投稿だったんですね。走っていたのは歩道です。歩道を逆走していた。で、これを調べたところですね、はっきり分かったということなんですけれども、誤解を受けやすいけれども、自転車は歩道であれば両方向を通行することができるんだそうです。どっち向きでもいいんですね。歩道の場合は道路交通法上、歩道には逆走という概念はないんだそうです。歩道ですから。で、隣の車道を走る車と反対の方向に自転車が歩道を進むということはもう違反ではないですね。歩道はどっち方向でも行けるんだと。ただいつでも歩道を通っていいわけではないので、それは注意しないといけないということで、改めて自転車ルールブックというものが紹介されてまして、まあ、歩道を通行できるのはですね、歩道の道路標識表示で自転車通行可能とされている場合とか、運転者が13歳未満か70歳以上、もうちっちゃい子かお年寄りですね、でまたは一定の身体障害がある場合、それ以外に交通量が多い、あるいは狭い、工事中だ、そういった形で車道が安全に走行できる状態ではない場合、これは歩道を通行していいということなんですけども、ただその際もですね、これご存知ですかね、歩道があります。で、中央に線を引いたとしますね。自転車は車道寄りの部分

を徐行しないといけないんだそうです。歩行者は車道から遠い側の半分みたいなイメージですね。自転車は車道に近い側の半分、そこを徐行しないといけない。スピード出して走っちゃいけないんですね。で、徐行というのはどれぐらいかというと、直ちに停止できる速度とされていて、実際には時速8キロから10キロ、時速8キロから10キロということになるんだそうです。私も夜中に車を運転していてですね、自転車に乗ってる方は時々見かけるんですけど、未だにですね、自転車に乗ってますから車両なんですけど、歩行者用の横断歩道で渡ってる、そういう自転車がいっぱいあるんですよね。なかなか難しいですね、浸透していくのはね。でも一つずつですね、一人ずつ覚えていっていただければ、最終的には 100% になるかなというふうに思いますね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: では今朝のショートニュースです。アメリカのトランプ大統領は25日イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省は合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。ロシア外務省は25日の声明で、ウクライナの首都キーウにある各国大使館の外交官や国際機関の職員らに退避するよう警告しました。理由については、ロシアの実効支配地域がウクライナ軍に攻撃されたとして、キーウ全域に分散しているウクライナの軍事産業施設などを順次攻撃するためとしています。パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日、去年10月の停戦発効後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。イスラエル軍はイスラム組織ハマスとの停戦後もガザの半分以上を支配下に置き、散発的に攻撃を続けていて、犠牲者の数は増加の一途をたどっています。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てるということです。高市総理大臣は昨日、中東情勢悪化の長期化により不足が懸念される石油に関して、年度を超えて来年春まで安定供給を確保できると話しました。高市総理は中東以外からの代替調達が進んだと説明し、企業や国民に節約を求めない方針に変わりがないことも強調しました。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。阿部監督は今日未明に釈放されました。警視庁は任意で捜査を続けます。巨人の国松徹球団社長は、進退を含め処分を検討するというコメントを発表しました。プロ野球のセパ交流戦が今日開幕します。今年が21回目で、各チームが1カード3試合ずつの合わせて18試合を戦います。セリーグ最多の6勝をマークしているヤクルトの山野投手は、対戦したい選手にソフトバンクの柳田選手を挙げて、力勝負をしてみたいと意気込みを語りました。国際スポーツ界で物議を醸しているドーピング容認の国際大会が24日、アメリカのネバダ州ラスベガスで初めて開催されました。競泳の男子 50m 自由形では、おととしのパリオリンピックで5位に入ったギリシャのクリスティアン・ゴロメーフが世界記録より0秒07速い20秒81で泳ぎました。ただ公式記録としては認められません。各種目の優勝賞金は25万ドル、日本円でおよそ4000万円で、ゴロメーフにはさらに100万ドル、およそ1億6000万円のボーナスも贈られました。主催者によりますと、選手の 90% 以上が筋肉増強作用があり、世界反ドーピング機関が禁止するテストステロンを医師の管理下で使用しているということです。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。

本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: シンゴーズラディオショーモーニングコミュニティ、
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はストレス検査、そして聴導犬、以上の2つです。
2: じゃあまずはストレス検査だね。これは心の中に目に見えないイライラやモヤモヤの風船がどれくらい膨らんでいるかを質問に答えることでチェックする心の健康診断のこと。ストレスチェックとも呼ばれているよ。例えば急に熱が出たりしたらお医者さんに行って体に悪いところがないか検査してもらうよね。でも気持ちが苦しいとかなんか元気が出ないという心の疲れはレントゲンを取ってもわからない。特に最近は心が疲れすぎて大きな病気になっちゃう大人が増えているんだよね。そこで活躍するのがストレス検査。最近夜はぐっすり眠れていますか？お仕事が多すぎてパニックになっていませんか？といったたくさんの質問に答えてもらって、心が限界を迎えて倒れてしまう前に自分の心の風船はもうパンパンなんだなって気づかせてあげるんだ。実はこれまでは働く人が50人以上いる大きな会社は毎年この検査をやらなきゃいけないというルールがあったんだけど、50人より少ない小さな会社やお店はできればやってねという緩いルール、努力義務だったからあまり検査が行われていなかったんだ。でも厚生労働省という役所が会社の大きさに関係なく働く全ての大人を守るために2028年4月から日本中の全部の会社でこのストレス検査をやりますよって決めたんだよね。だから再来年の春から日本中の全ての職場で働く大人の心のバロメーターチェック大作戦がスタートするよ。じゃあ続いて聴導犬だね。これは耳が聞こえない人の代わりに大切な音を聞いて体にタッチして教えてくれる特別な訓練を受けたワンちゃんのことだよ。君もよく知ってるはずの盲導犬が目の代わりなら、聴導犬は耳の代わりになってくれるパートナー。例えば家の中で鳴るインターホンのピンポーンという音、目覚まし時計の音、後ろから近づいてくる自転車のベルの音、耳が聞こえない人はこういう音に気づけなくって困ったり危ない目にあったりすることがあるんだ。そんな時聴導犬が足でご主人の体をポンポンと触って音が鳴ってるよって教えてくれるんだ。賢いよね。でもこの聴導犬については問題もあるんだ。日本で活躍している聴導犬は52頭。これは盲導犬の数のおよそ15分の1。理由は盲導犬と比べて歴史が浅い、そして聴導犬を育てる施設が小さかったり、国からの応援、公的支援が足りなかったりするから。また町のレストランやお店ではペットは入れませんよって断られちゃうこともあるんだ。これはね、耳が聞こえない障害は目で見てもパッと分かりにくいから、お店の人もただのペットの犬を連れてきたお客さんって勘違いしちゃうんだね。実際は法律で許されているんだけどね。これから聴導犬が当たり前の存在になるために、まずは僕らが正しく聴導犬について知ることが応援の第一歩ってわけだね。

ニングコミュニティをお送りしたのはフランスのバイオリニストジャック・リュック・ポンティ。2001年のアルバムライフ・エニグマから The Infinite Human Caravan でした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、名城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの

0: 皆様へ快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍、うん、5倍速のふさふさパワーでモニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感、うん、医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
1: お5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
0: 半額です。
1: あの実は今今日あの1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、は
0: い、
1: 新聞記事ね見てるんですけども、松下さんかなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
0: そうなんです、田代さん、うん、これ今まで使った中で一番いいとか、うん、5歳くらい若くなった感じがするなど、はい、お喜びの声も多数です。はい、で中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです。で他にも58歳の男性の方は、使って 2,3 日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです。でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり紙で埋め尽くされてるんです、
1: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
0: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をぐぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか？
0: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み 8,250円、ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み 8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません。
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: とこの後お急ぎください。薬用ヘアキューブ1本税込み5500円、でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円、8,250円、3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Always off the beaten track Shingo's Radio Show Morning Community
1: Tuesday Morning Community 時刻は6時30分を回りました。5月26日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: いや、昨日の夜非常にびっくりしたニュースが入ってきまして、
1: はい、
2: 読売巨人軍阿部慎之助監督の逮捕というね、
1: はい、
2: ちょっとまだ、はい、詳しいことがわからないので、
1: うん、
2: ね、今後の行方にちょっと注目したいなというふうに思います。
1: なんか娘さんにね、暴行したということらしいですけどね。
2: 今日から交流戦なんです。
1: そうなんですよ、
2: まあ、そんな火曜日なんですが、先週末なんですが、
1: はい、
2: スポーツが大忙しで、
1: はい、
2: まず競馬の G1 でですね、東京競馬場で行われた第87回オークス、重力ピエロに騎乗した今村聖奈ジョッキー、女性なんですが、
1: はい、
2: JRA 女性騎手クラシック初騎乗で G1 初制覇という、
1: そうらしいですね、
2: 偉業を成し遂げるという日曜日でした。
1: うん、
2: そんないろいろ、本当にいろんなことがあったんですけど、日曜日、
1: はい、
2: と言いますか週末、まずサッカー J リーグの特別大会、 J リーグ J1100、100年構想リーグ、
1: はい、
2: これ第18節全日程終了しまして、
1: はいはい、
2: イーストウエストともに順位が決定しました。
1: うん、
2: でそれぞれの順位同士のプレーオフラウンドというのがホームアンドウェイで今週末から行われるんですけども、
1: はい、
2: 1位決定戦はウエスト1位のヴィッセル神戸とイースト1位の鹿島アントラーズという頂上対決というふうになりましたね。
1: はい、
2: で、先ほど言いましたけど、今週の土曜日からそれぞれまず第1試合が行われることになっています。
1: はい、
2: で、あれに荒れた大相撲の夏場所、
1: はい、
2: 二横綱二大関が休場、
1: いやはや、
2: で14日目を終えて7人が優勝圏内にいるという大混戦となりました。
1: うん、
2: 結果12勝3敗で並んだ、大関霧島と小結若隆景の優勝決定戦、
1: はい、
2: 若隆景が、押し出しで霧島を破りまして、2022年春場所以来の2度目25場所ぶりの優勝を果たしたと、
1: はい、
2: これ本当にあっぱれでしたね。
1: そうでしたね、
2: 若隆景なんですが、2022年の初優勝の後、本当に苦難の連続でした。
1: そうですよ、
2: で2023年春場所で右膝前十字靭帯損傷という大怪我を負いまして、
1: うん、
2: これ手術まで至るんですね、
1: はい、
2: で3場所連続で全休を余儀なくされて、幕下まで転落してしまいます。
1: そうです、
2: 給料もなくなってしまうわけですね、
1: はい、
2: そこから1年かけて再入幕、
1: うん、
2: 再び這い上がってきて、で昨年の秋場所大関昇進にも挑んだんですけれども、今度は首の痛みの影響で負け越して失敗、
1: はい、
2: ね、まあその後 も本当に不屈の魂で這い上がりまして、
1: はい、
2: で返り三役だった今場所再び支配を手にしたということになりました。
1: うん、
2: で25場所ぶりの制覇となりますと、琴錦、照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクということになりますね。
1: そうらしいですね、
2: さあ次は再び大関昇進への挑戦ということになります。
1: はい、
2: 昇進の目安は三役で直近3場所33勝、
1: うん、
2: 7月の名古屋場所でもう2桁の白星を上げて足場固めができれば9月の秋場所、
1: うん、
2: これで1958年以降初土俵では最年長となる31歳9ヶ月での新大関昇進、まあ、そこに挑むということになる。まあ、あとは怪我だけですね、この人は。
1: そうですね、
2: 私というか我が家なんですが、ずっとこの福島大波三兄弟を応援していまして、
1: あ、なるほど、
2: 嬉しい瞬間でしたね。
1: そうですね、
2: 一

0: 方、2場所連続制覇を、逃してしまった霧島なんですが、
1: はい、
0: 二横綱二大関休場の今場所、本当に看板力士としてただ一人連日頑張りました。
1: そうですよ、
0: ね、
1: う
0: ん、引き続き次の名古屋で綱取りに挑むことになります。
1: はいはい、
0: ね、そっちも楽しみですね。名古屋は、7月12日初日を迎えます。
1: はい、
0: さあそして日本のプロバスケットボール B リーグ、うん、今シーズンのチャンピオンを決める、B リーグファイナル、3大会ぶりの2度目の優勝を目指す琉球ゴールデンキングスと創設5年目で初の王者を狙う長崎ベルガーの対決、
1: うん、
0: 対戦、これ土日に横浜アリーナで行われたんですけれども、
1: はい、
0: 土曜日のゲームは、琉球が71対69で勝利、しかし日曜日のゲーム2では66対、60で長崎が勝利、逆王手ということになりました。
1: お
0: うおう、
1: はい、
0: 1日明けた今日勝った方が年間王者となる運命のゲーム3
1: はは、
0: 再び横浜アリーナで今日行われるんですね。
1: いや、
0: 勝った方が、王者です。
1: はい、
0: ティップオフは今日の、夜7時5分予定ということです。そしてね、こちらも今シーズンの王者が決まる、ラグビーのリーグワンのプレーオフ、
1: はい、
0: これ準々決勝が、土日に行われたんですけども、すごかったのは土曜日、秩父宮ラグビー場で行われた東京サントリーサンゴリアスとリコーブラックラムズ東京、
1: はい、
0: これね、ラスト30秒劇的のドラマがありました。
1: おお、
0: 33対35でリコーがリードしてます。もうここでサントリーがペナルティーキックを取られて万事休す、
1: お
0: リコーがスクラムを選択して出たボールをタッチに蹴り出したらもうそのままノーサイド、
1: うんうん、
0: 試合終了という場面、
1: はい、
0: しかしリコーはペナルティーゴールを選択するんです。そこでもうノーサイドの方が鳴るんです、
1: うん、
0: もうあとワンプレー、しかしそのキックがですねボールの右に外れます。
1: はー、
0: それをサントリーの松島幸太郎がキャッチ、
1: お
0: そのままプレーは続きます、
1: うん、
0: プレーが止まったら試合終了というラストプレー、
1: はいはい、うん、
0: なんとサントリーの歓喜、リコーは悪夢の逆転トライということになりまして、残り30秒逆転トライ、40対35でサントリーが勝利と、
1: はあ、
0: 準決勝に駒を進めると、
1: すごい
0: 痺れる試合でしたけども、リコーは本当にラストプレー残念でしたね。
1: そうですね、で
0: もう一試合は日曜日、2連覇中だった、3連覇を狙う東芝ブルーブレーパス東京が久保田スピアーズ船橋東京ベイが26対3で破り準決勝進出を決めています。
1: はは、
0: ね、これが今週末に行われる準決勝、
1: うん、
0: 相手が、まず土曜日に行われるのが神戸コベルトスティアーズ対サントリーサンゴリアスと、
1: はい、
0: そして31日日曜日が埼玉パナソニックワイルドナイツと久保田スピアーズ船橋東京ベイ、
1: うん、
0: チーム名言うだけで、舌が回りそうです。
1: 長いですからね。
0: いずれも秩父の宮ラグビー場ということになります。
1: はい。
0: はい、あ、こんだけ言っても大変な週末でしょ。
1: そうですね、本当に。
0: さっきからワールドカップも近づいてるんです。
1: ああ、そうですよ、
0: ね。何かと忙しいスポーツ界。でね、プロ野球は今日から交流戦です。
1: そうです。
0: ね、2005年から始まったセパ交流戦。
1: はい。
0: これまで通算なんですが、パリーグは1369勝1217敗78分け。パリーグは勝ってます。
1: はい。
0: 昨年は上位6チーム全てがパリーグというセリーグ的には屈辱な結果だったんですが、
1: はいはい、
0: 後半の順位にも大きく影響する交流戦、
1: そうです、
0: 今日から皆さん楽しみたいと、
1: はい、
0: そのように思います。
1: はい、わかりました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM 倉敷ドッグファイターさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ダイアストレイツのマネーフォーナッシング、85年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではダイアストレイツのプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

FM 倉敷ドッグファイターさんからいただいたリクエストはダイアストレイツ85年のシングルマネーフォーノッシング、アルバムはブラザーズインアームズですね。もう一曲プラスしたのはそのアルバムからということでウォークオブライフでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部なんですけれども、リクエストについて6月分のリクエストを今募集中なんですけども、5月の担当日、私今日と明日2日になってしまったんですね。ですので今日と明日6月分を受け付けますので、メールでお寄せください。 shingo@musicbird.co.jp です。6時台は洋楽、7時台は邦楽をお送りしておりますので、それぞれリクエストも6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになります。メールをいただいております。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、昨日の夜9時頃窓から夜空を見上げると半分より少しぷっくりしたお月様が見えました。薄雲がかかっているせいか、お月様の光の輪ができて、まるでガラスのお皿に乗った上等な和菓子のようでした。このところ毎日お月様に会えるのが嬉しいです。ガラスのお皿に乗った上等な和菓子に見える人もいれば、FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日の夜10時南の高い空に上弦の月から少し膨らんだ綺麗なお月様が見られました。ピカピカ光った黄色で、縦にしたオムライスにしか見えませんでした。卵はふわとろの半熟ではなく、薄焼き卵で包んだ定番のオムライス、想像していたら食べたくなってきました。と和菓子にも見えるしオムライスにも見えると、どっちにしても美味しそうなお月様だったということは言えるかもしれませんね。はい、FM ミッキーマロさんから、昨日数羽で集まったツバメがあちこちで楽しそうに遊んでました。子育て前に自由を楽しんでいるようで、巣作りも子育ても頑張ってねと声をかけながら眺めてほっこりいたしました。と、そういう気持ちっていうのはやっぱツバメにもあるんですかね。これから先さ、子育て大変じゃない、ちょっと気抜いとこうかみたいなことで集まるんですかね、ツバメも。だったとするとその会話を理解できるようになりたいですね。鳥の鳴き声の意味が分かる方が最近ねいらっしゃいますけれども、いいな、そういうのが分かるとなと思います。そして植物と話ができる、会話ができるようになるともっといいだろうなと常々思っておりますけれども、今努力中です。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は国の特徴を申し上げますので、国の名前と首都を当ててください。では特徴です。世界最小の大陸、先住民族アボリ

0: ジナルピープルズ。日本は主要な貿易相手国。この国はどこ？オーストラリア。首都はどこ？キャンベラ。続いて国際情勢のジャンルから、2025年5月新型コロナウイルスの感染拡大を教訓として、WHO の総会で何条約が採択されましたか？パンデミック条約。最後は社会生活のジャンルから、2025年には730万人と推計される認知症患者対策を策定した認知症施策推進総合戦略、これを通称何という？新オレンジプラン。モーニングコミュニティ新語でした。では良い一日を。
1: Aチーム、ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ、安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから、任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、井丸ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Drive-by Today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレディオショーで、いってらっしゃい。ショークラディオ 86.1

0: をつぶって本を開いてと。負けそうになっても諦めない人はどこの国の人かな。
1: え、決まってんの？負けそうになっても諦めない人はどこの国の人かな。
0: 全然わかんない。答え見ちゃおう。ネパール。
1: ネバール。
2: モーニングコミュニティ新高速ラディオショートゥースデイ。
0: 5月26日火曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、日差しはなかなか降り注いでたっぷりな感じなんですけども、上空高く見上げますとなんだかどす黒い雲が覆っておりますね。低い位置と高い位置の雲が全然違う感じですけれども、さて、道路交通法改正によって自転車を普段運転する方はですね、以前よりもかなり注意深くなっているんじゃないかと思いますが、歩道というのは車と同じ方向に走らないといけないのか、それともどちらでもいいのか、これ曖昧ですよね。間違いやすいと思います。ではっきり結論申し上げますと、歩道には逆走という概念はないそうなんですね。どちら側、どちら向きで走っても歩道の自転車は大丈夫だそうですけれども、そもそも歩道を通行していい場合というのが条件がありますので、それをクリアしていないといけないということはあります。でなおかつ、その歩道のですね、中央に線を引いたとしたらば、車が走っている車道寄りの部分を自転車は徐行しないといけないんですね、通るんだったら。で、一番つまり安全なところを歩行者が通るということですね。で、より車道に近い側が自転車、そしてそこから先が車道ですから、まあ車やバイクということになりますけれども、まあ、道によってですね、自転車が歩道を通行できないというところもありますので、その点はご注意いただかないといけないわけなんですけれども、メールいただいております。ブルー湘南ライオンハートさんから、歩道なら逆走にならないと聞いて衝撃を受けました。知りませんでした。あまりこれ知られてないですよね。私もどっちだと思ったんですよ。つまりは知らなかったんですよね。自転車は車と同じ信号に従わないといけませんが、歩行者用信号に歩行者自転車専用の表示があったらそちらに従うとか、もうややこしすぎて知らない道は走れません。最悪わからないときは自転車を降りて歩行者になろうと思います。この自転車を降りれば歩行で、自転車を漕いでいるときは車両扱いになりますので全然違うんだということがまだ浸透してない感がありますね。自転車に乗ってですね、歩行者と一緒に歩行者用の信号で待って歩行者と一緒に走り出している自転車結構多いんですけども、さすがにですね、自転車に乗っているおまわりさんなんかは車やオートバイと同じ信号で待って、それが青になったら走り出すということをやってますね。でそういうのを見ると、やっぱまだまだ浸透してないなこりゃというのが実感です。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、私が通勤で利用する歩道はすべて自転車通行か、歩道の、車道側を軽いジョギングくらいのスピードで自転車で走っています。この徐行というのはどれぐらいのスピードかというと、まあ、警視庁の目安ですけども、時速8

8キロから10キロということで、直ちに停止できる速度なんですね。ですからスピードを出しちゃいけないんですね。はい。ですが朝の通勤ラッシュで歩行者が多くって歩道を走れないからと車道に降りて逆走する自転車がまだいます。しかも子供を乗せたお母さんだったりして危ないです。お母さんの自転車って危ないですよ。私もね、もう信号も無視するし逆走もするしという、子供をちゃんと乗せられるようなですね、自転車のお母さんよく見かけます。突っ込まれそうになってびっくりしたこともありますけども、皆さん安全運転お願いしますね。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。

0: 5月20日リリース、レンバブルデイズでした。
1: モーニングコミュニティ、
0: では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。

0: ック阪神の佐藤選手もセリーグのサード部門で1位です。阪神は12球団最多の6部門でトップとなりました。一方パリーグの最多は指名打者部門で35,212票を集めた日本ハムのレイエス選手でした。ファン投票は来月28日まで行われ、7月7日に結果が発表されます。その後選手間投票と監督選抜を含むメンバーの発表を経て、最後の1人を選ぶプラスワン投票が7月22日に発表され、セパ両リーグそれぞれ31選手が出揃います。マイナビオールスターゲーム2026は第1戦が7月28日に東京ドームで、第2戦が翌日の29日に富山市の富山市民球場で行われます。国際スポーツ界で物議を醸しているドーピング容認の国際大会が24日アメリカネバダ州ラスベガスで初めて開催されました。競泳の男子 50m 自由形では、おととしのパリオリンピックで5位に入ったギリシャのクリスチャン・ゴロメーフが世界記録より0秒07早い20秒81で泳ぎました。ただ公式記録としては認められません。各種目の優勝賞金は25万ドル、日本円でおよそ4000万円で、ゴロメーフにはさらに100万ドル、およそ1億6000万円のボーナスも贈られました。主催者によりますと、選手の 90% 以上が筋肉増強作用があり、世界反ドーピング機関が禁止するテストステロンを医師の管理下で使用しているということです。禁止物質の服用を公言しているゴロメーフは、世界水連が認めていない全身を覆うタイプの水着を着て泳ぎ、記録が出た瞬間は夢のようだったと語りました。アメリカのトランプ大統領は25日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省は、合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。ロシア外務省は25日の声明で、ウクライナの首都キーウにある各国大使館の外交官や国際機関の職員らに退避するよう警告しました。理由については、ロシアの実効支配地域がウクライナ軍に攻撃されたとして、キーウ全域に分散しているウクライナの軍事産業施設などを順次攻撃するためだとしています。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てるということです。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: シンゴーズラジオショーモーニングコミュニティ
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。事前に決めたその日の色、これを街中や自然の中で探し出して写真に収めて楽しむ新しい街歩きのトレンド、カラーハンティング。これが SNS の流行をきっかけに若い世代を中心に人気を集めているんだそうです。そこでカラーハンティング以外に、ただ歩くのではなく楽しく撮影しながら SNS でも発信できる新しい街歩きのアイデアを3つ AI に考えてもらいました。ご紹介しますね。1、知識が増えるフォントパトロール。街の看板や標識、飲食店のメニューに使われている文字のデザイン、フォントに注目して歩くスタイルです。スマホのカメラを片手に街の文字を撮影して、これは昭和レトロな味のある手書きフォントだな、こっちは最新のスタイリッシュな書体だなどと観察します。歴史ある老舗の看板や地域限定のレトロなフォントをコレクションしていくと、デザインや歴史、フォントの役割といった有益な知識が自然と身につきます。 SNS では本日の美文字看板などのハッシュタグをつけて文字の美しさや面白さを写真で共有します。見慣れた街が文字の博物館に変わり、通勤や通学の移動時間さえも学びの時間に早変わりします。2つ目、大勢で競い合えるストリートビューマッチ。 Google のストリートビューのある1枚の画像だけをヒントに、実際の街から全く同じ場所とアングルを探し出すスマホのカメラを使った対戦型ゲームです。出題された画像に映るかすかな看板の文字や建物の形、電柱の位置などを頼りにチームで街を大捜索。現地でカメラの画角やミリ単位の傾きが完全に一致する場所を見つけたら、お題と全く同じ構図で写真を撮影、そのタイムを競います。宝探しのようなワクワク感があり、街のディティールを必死に観察するため新しい発見の連続。 SNS にストリートビューのお題画像と自分たちが現地で完全再現した写真を並べて投稿すると、その達成感が視覚的にも伝わって非常に盛り上がります。3つ目、動画逆再生リバースモーション散歩。スマホの動画撮影と逆再生機能のエフェクトを使い、街の何気ない動きをあらかじめ逆算して撮影するパズル感覚で楽しむ知的な一人散歩です。例えば自分が後ろ向きに歩きながら前から歩いてくる人を撮影すると、動画を逆再生した時は周りの人間はみんな後ろ向きに歩いているのに自分だけが涼しい顔で前を向いて進んでいるという、まるで時間を操る超能力者のような不思議な動画が完成します。他にも噴水の水が昇っていく様子、鳩が自分の足元に舞い降りてくるような瞬間を狙って撮影します。 SNS のリールやショート動画との相性が抜群で、パッと目を引く魔法のような映像作品として発信できます。いかがでしょうか。私がですね、個人的に時々スマホのカメラを使ってやってる街歩きは、植物の葉っぱを撮影してその植物が何かを Google レンズで再確認して楽しむというものでして、まあ、個人的にはですね、そんな葉っぱが好きな人を葉っぱと呼んでいます。

モーニングコミュニティをお送りしたのはノエル。2008年のアルバムラブエレクトロからライドオンタイムでした。明日もライドオンタイム7時24分になります。

0: 的生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシノさん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、ツリーカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
0: お値段で躊躇しているなら今日なんですね。
1: そうなんです、うん、私も走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱねドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです、
0: そして追突されたの

0: のに、うん、過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、
1: はい、
0: あるだけでも本当に助かりますよね。
1: そうなんですよ、うん、しかも今日のドラレコ、はい、人気のルームミラー型で視界良好、うん、ミラー型3カメラドライブレコーダー、はい、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました、うん、でさらにカメラもパワーアップ、うん、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影、うん、で真っ暗な夜道で突然のトラブル、はい、でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、うん、その場ですぐ再生もできます、
0: う
1: ん、
0: あの相手方と一緒に映像を確認できれば、はい、トラブル解決も早そうですね。
1: そうなんです、うん、で今回前方カメラフル HD 対応、はい、およそ207万画素の高画質で録画、うん、車側面まで撮影する車内カメラと、うん、車後方をカバーするリアカメラで、うん、後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、うん、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、
0: うん、ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、うん、しっかり見聞きしてくれるんです ね、
1: ね、やっぱ安心感ありますよね、うん、はい、しかもこれ取り付け操作も簡単です、はい、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、うん、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、はい、取り付けたら、うん、あと何もしなくていいんです、リアカメラはバックモニターとしても使えて、駐車監視の機能も搭載、うん、12V 車、24V 車に対応で、うん、メーカー販売価格3万3000円のところ、うん、なんと2万4500円引き、うん、快適生活のホームページではキャンペーン価格の税込み8500円です。
0: 松下さん、え、はい、2万4500円引きですか？
1: 引きです。
0: いや、それなら始めやすいですね。
1: そう、でもなしろさん、はい、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール、この時間では先着100台限り、はい、お電話注文限定の大幅お値引きです、うん、ラジオを聞いたの一言で、うん、ここからさらに 20% 引き、うん、税込み6800円、6800円、インターネットではこのお値段では買えません、うん、
0: 3万3000円のドラレコが電話注文なら6800円ですもんね、
1: はい、
0: もう迷う必要なしですね。
1: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型3カメラドライブレコーダー、はい、電話注文限定で税込み6800円、6800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別でメーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

毎朝一曲空の歌、今朝は渡辺美里2011年のアルバムセレンディピティから明日の空でした。時刻は7時34分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。沖玉号のままれさんから、裏庭に咲き始めた芍薬とあやめが綺麗です、今年も咲いてくれたねと話しかけています。大切です。話しかけることは花に、特に植物、まあ、動物もそうなんですけどもね、わかりますよきっと、私はそう信じています。愛知県織朝日市風の谷のナウさんからも、お庭に関して、我が家のハムスターの額ほどの庭では紫陽花が着実に準備を進めています。私も近くウォーキングなんかして目にする紫陽花、写真を撮ったりもしますけれども、で順調に育って

0: ってきてるなという感じですね。時々やっぱり雨が降ってくれないとですね、かわいそうな状況になりますので、去年みたいにはなってほしくないなと祈るような気持ちで見守ってますね。 FM マンデガンのあざみさんから、自転車のルールに関して、横断歩道を歩行者側を縫って走っていて危ないです。歩行者側、いわゆるその歩道を車道側走らないといけないのに、もうあちこちこう運転しながらこうすり抜けていく自転車っていうことでしょうかね。そもそもスピード出しちゃいけませんからね、自転車が歩道を走る場合というのは。 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、4月から道路交通法が改正されて、最初の 1,2 週間は歩道での自転車走行は小さい子供とかお年寄りだけで、スピードも出さずに歩行者優先の交通ルールを守ってるなと感じてましたが、特に取り締まりをしていないせいなのか、ゴールデンウィーク前ぐらいには以前とほぼ変わらない状態にまで戻ったように感じました。かもしれませんよね。あと夜中ひどいです。取り締まりほとんどしてませんから、全然変わんないかもな昔と、というぐらいに思えてしまいますね。5月26日、今日生まれた方の AI 占いです。性格と特徴から、性格は石橋を叩いてもなお微笑む堅実派で、現実をしっかり見据えて着実に積み上げる力に長けた人です。ただし慎重さが強すぎるとチャンスを見送ってしまうこともあります。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは上質な財布とシンプルな腕時計。アンラッキーなアイテムは衝動買いと散らかった引き出し。流れを乱してしまいます。散らかった引き出しね。はい、私もそういうのは好きじゃないですね。見て気分が悪いので。今日生まれた人、有名人誰がいるか。ミュージシャン。フリートウッドマーク、スティービー・ニックス、78歳。そして、俳優フィリップ・マイケル・トーマス77歳、刑事ドラママイアミ・バイスのタブス刑事やってた方ですね。あとはミュージシャンレニー・クラビッツ62歳、ミュージシャングレイのタクロウさん55歳、ミュージシャンローリン・ヒル51歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 尾道上郡のミアンさんからいただいていた方角のリクエスト、シクラメン、曲がたくさんありましたけども、そのうち青空というリクエストにお答えしようと思います。また推しができました。4月には三宮でミニライブにも参加しましたということでした。ではその青空にこちらでもうちょっとプラスをしまして、ここではシクラメンのプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

FM 尾道上郡のみやんさんからいただいたリクエストはシクラメン青空、2025年のシングルですね。こちらで2曲プラスしました。2010年のアルバムスルメ2から少年、そして2022年のアルバムスダコからミスユーでした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話。

0: 話、今朝花。今朝はカタツムリは殻を取ればナメクジになるというお話です。カタツムリは生まれた時から殻があります。この殻は炭酸カルシウムという成分でできています。殻の表面には模様もありますね。この模様を作っているのはタンパク質という成分です。で、殻の中には内臓があるんですね。カタツムリにも肝臓、腎臓、心臓、胃や小腸などがあるんです。で、このため殻を取ると内臓を傷めてしまって死んでしまいます。内臓を傷つけないようにうまく殻を取るとしても今度は体が乾燥して死んでしまいます。つまり殻を取ってもナメクジにはなれないんですね。カタツムリは丈夫な殻を作るのに炭酸カルシウムを含む餌を食べます。何を食べているのか。カタツムリは大きく2つのグループに分けられます。1つは地面にいるグループ。このグループのカタツムリは落ち葉についた菌類を食べているそうです。キノコの赤ちゃんにあたる菌糸が中心なんですね。で、昆虫、ミミズ、哺乳類の死骸、馬や牛の糞なども食べているそうです。で、2つ目のグループは木の上に住んでいるカタツムリ。これらは葉や枝の表面についているカビを食べているそうなんですね。意外にも大部分のカタツムリは野菜を食べるだけでは生きていけないんだそうです。カタツムリは殻を取ればナメクジになるの？そろそろお別れですが、ここでメールを。ゲンゴロウさんから、今日のライドンタイム最初この曲だと気づきませんでした。よく聞くと間違いなくライドンタイム。ご機嫌なサウンドで朝からノリノリ、仕事の準備が加速できそうです。はい、よかったです。明日もライドンタイムのカバーソングを1曲お送りしますよ。そして今日6時台7時台それぞれリクエストにお答えした FM 倉敷ドッグファイターさん、そして上郡のミャンさんからリクエストありがとうございましたというメールをご丁寧にいただいておりますね。こういう風にメールを送っていただくとですね、こちらで投げたボールがちゃんと届いたな、そんな気持ちになれて嬉しいんですよね。ありがとうございます。こちらこそ。6月分のリクエスト明日1日募集したいと思います。それで受付を締め切る形になります。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い1日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレディオショーで、いってらっしゃい。Choke Radio 86.1

Japanese music.

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい海運ドロップの現代版、笑顔の海運サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生海運を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、素朴な疑問なんですが、東日本大震災と東北地方太平洋沖地震って同じ地震のことなんですよね？
1: はい、同じ地震を指しています。一見別の地震なのかなと思うんですけども、簡単に申し上げると、東北

0: 地方太平洋沖地震は気象庁が名付けたもの、一方東日本大震災は政府が命名したものなんです。
1: へえ、そうだったんですか。なぜ命名者が2つもあるんですか。まず東北地方太平洋沖地震について教えていただけますか。
0: はい、東北地方太平洋沖地震は第一発見者である気象庁が名付けて、地震そのものの事象を指しているんですね、うん、そのため気象庁や地震の研究者、そういった学術的な説明するときに東北地方太平洋沖地震という表現を使っていることが多いんです。
1: ということは熊本地震や北海道胆振東部地震、大阪府北部地震も気象庁が命名しているっていうことなんですか。
0: そうなんです。日本で発生する震度1以上の地震は東北地方太平洋沖地震以降1年間の平均を見ると約1500回から2000回あります。その中でも大きな地震が発生した地震に対して命名しているんですね。
1: では東日本大震災というのはどのようにして命名されるんですか。
0: はい、国を揺るがすような甚大な被害が発生すると政府が閣議決定してその震災名を決めています。そのため政府が正式発表するまではテレビや新聞、そういったメディアは点々バラバラに表現するんですね。
1: へー、政府の閣議決定によって命名された震災っていうのは今いくつあるんですか。
0: はい、これまで政府が命名した震災は3つあります。東日本大震災以外に兵庫県南部地震の阪神淡路大震災、それと大正12年に発生した関東地震、いわゆる関東大震災のこの3つになります。
1: なるほど、これ以上大震災と名が付く災害は発生しないでほしいですよね。
0: そうですね、大きな被害にしないためにも一人一人の防災対策と防災意識の向上になることを願うばかりなんです。
1: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上里奈でした。